0: dale.
1: Aracasei.
0: Eso es. Que sí, que sí.
1: Aracasei.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Michael Pottinger.
1: And all that.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: And all that. Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Okay.

Thank you.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

informazioa eta entretenimendua kaletik bertatik. Informazio hegemonikotik kanpo beste realitate batzuk. Oinez, zurekin batera, pasealeku, eguzki irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera, bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 91.1 eta 107.7 eta 3w.eguzki.eusen.

0: escuchas Pase al EQ, el magazine de actualidad de Guzki y Ratia. Vamos avanzando en los contenidos de esta edición de lunes 8 de junio de 2026. Y cerrando temporada, tenemos al otro lado del teléfono a Íñigo Petri de Gurelur para hablar de ecología. Egunon, Íñigo, ¿qué tal?
1: Pablo, bien, bien.
0: Bueno, vamos cerrando temporada y queríamos contar con Gurelur, por supuesto, en este, en esta última sección de este lunes 8 de junio. Y bueno, tres temas nos traes. El primero me tiene un poco intrigado: recogida de pollos en Iruña. Íñigo, ¿a qué hace referencia?
1: Pues mira, cuando llega la primavera, por todos lados pues hay pájaros criando, palomas, vencejos, mirlos, gorriones. ¿Y qué sucede? Que muchas veces pues los pollos de estas aves se caen de los nidos, se pierden, se extravían, la gente se los encuentra por ahí tirados y recibimos multitud de llamadas para su recogida. ¿Qué ocurre? Que una de las llamadas que hemos recibido, bueno, varias de las llamadas que hemos recibido estos últimos años, vamos, ha sido de la policía, de la propia policía municipal de Pamplona. Y una de las veces, como entramos en el casco viejo, pues eso, nos llamaron y sin pensar entramos, pues nos pusieron una multa. Y es un poco para ver la paradoja de eso, que nos reclaman, nos multan y tal, y bueno, pero lo importante es que los pollos se salvan.
0: Bueno, ahí esa pelea burocrática muchas veces, ¿no? Que de la que no se salva nadie, hijo.
1: Sí, eso es, sí, es que es curioso, porque nos llamaron ellos mismos y en esa ocasión, vamos, y no sé, pues Toño, el que estuviese con el coche en ese momento por ahí, pues entró en el casco viejo sin pensárselo dos veces. Creo que todavía no había instalada la famosa esta, ahora hay una aplicación. Entonces había que llamar, había que tal, y bueno, pues por hacerlo más ágil, y ya que había llamado a la policía municipal, pues entendió y que bueno, voy a estar con ellos, pues ya está, no pasa nada. Nos llegó la multa.
0: Sí, pero os la habrían quitado, ¿no? Por lo menos.
1: ¿Qué va? No tuvimos que pagar.
0: Meca. Bueno, sí. Avanzamos, y bueno, con algo muy, muy propio, bueno, todo es propio de la labor de Gurelur, pero en este caso el llenado de agua de la estación biológica de Arguedas. Cuéntanos, Íñigo.
1: Sí, pues mira, nosotros la estación biológica de Arguedas se encuentra situada en la finca El Raso, en Arguedas. Es una finca que es terrible, son cientos de hectáreas, miles de hectáreas, que tienen pues cultivos, pastos, y entre medias pues está también la depuradora de Arguedas y nuestra estación biológica, que está justo pegada a la depuradora. Y nuestra estación, lo que tenemos son una charca grande y una zona inundable. Y claro, pues con el verano y todas estas cosas, pues se acaba secando. ¿Qué pasa? Que como formamos parte de la finca El Raso, que tiene una comunidad de regantes, digamos, pues nos permiten, previo pago, claro, pues echar agua a nuestra finca como si fuese un cultivo más. Y lo que hacemos todos los años es...
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Ekainaren 9 aste artea, egunon ongietorri guzier Euskal Irratiek baizuekin, istante abiatuko dugu, goiz berri emanaldia, baina lehenik lehen berriak, aste arte untako lehen berriak intzarietarekin. Egunon intza.
4: Egunon magiainez eta egunon entzuleak. Bosteun pertsonatik gora bildu ziren atzo Baionan auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik. Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen eta salatzeko justiziak hobengabetasun presuntzioa lehenesten duela, biktimen hitza baino aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertu eta epaitzeko. Co-livinga etxe bizitza legen saiesteko bidea ote da aldak miarritzeko lezatulie de la kot izeneko kolibingunea salatu du barda, hau da logelak eremu komunen partekatzearekin. Elkartearen arabera, 8 logela ziren bainugela bakar batekin, ta logela bakoitzaren alokairua kasik 500 eurokoa zen karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten, eta haietako batzuek etzuten lehiorik ere, eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu aldaren erranetan. Gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen, horregatik bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekeen. Sebas Christi aldako bozera mailearen ustez, co-livinga baliatzen dute etxe bizitza legeen saiesteko.
5: Gertatzen dena hemen da, co-living estatutua erabiliz, etxe bizitza legetik kanpo ezartzen dira, eta beraz, adibidez alokailuen mugatzea ez da aplikatzen, eta beste hainbat arau ere ez dira aplikatzen, eta horrek irekitzen du bidea, bezinez, zer nahi egiteari, eta unat bizitzerat etortzen den jendeak baldintza oso txarrak onartzeari. Co-livingaren estatusa ez da argi, ez da definitua legalki, ez da definizio zehaz bat. Usu egiten dena da ganberak alokatu zerbitzuak eskainiz, benen hemen zerbitzu horiek ez ziren existitzen, adibidez garbitzeko oielak edo oeko miseak ekarri behar ziren, gehienetan olako zerbitzuak eskaintzen dituzen lekuetan hori dena ornitua da. Beraz hemen, co-living hitza erabiltzen zen, benen ez zuen itxurarik ere.
4: Horrez gain, aldaren arabera, alokatzaile batek bi egun bakarrik pasazituen bertan, ta joan ondotik jabek 704 euro itzuli behar zizkioten, 480 euroko bermea, ta erabili ez zuen alokairuaren zatia. Alere, 2025 urritik ez du diru hori berreskuratu, ta geroztik ez du jabeen berririk, jakin aldak Atelier de la Coten biktimak izan diren guztiak lekukotasuna maitera deitzen dituela, haiekin harremanetan sartuz telefonoz edo e-mail bat bidali. Espainiako estatuan abiatu duten ezoiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die, eta Ego Euskal Herrian egoera irregularrean diren 30.000 pertsonari eraginen dio horrek. Elkartek eta migratzailek neurria aukera gisa hartu badut ere, prozesuak hainbat oztopo ditu, besteak beste, aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da, jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulia. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa eta garestiagoa da, horregatik epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren zinezko eragina mugatu dezakete. Jakin, hori guzia izanen dugula aipagai gaurko erredakzioko erreportaian 8:15 gutxitan. Urritasuna eta kostaldeko tabarnealdearen arteko oreka zuzentzea izanen da azkot eta zeinanz taipar euskal herriko lurraldearen koherentziaz arduratzen den sindikatuaren ardura nagusia. Horren ardura izanen du sindikatuko presidente izendatu berri izan den Peio Etxeber Pagolako auzapezak xehetasun batzuk eman dizkigu.
6: Kostaldean aski gauzak tiantzen hasia beti, bai servitzu bai denetan, behartia inahala ampletu. Eta aldiz, barneko aldian kontraiua, barneko aldian behaik altsunetoki horreka berri bat ezari lekian, eta jentia karazi, eta hortako behaik ekonomia, servitziak eta denak ekarazi, zen eta zbeita etxe bizitza bakari behar dela ebain bizitu, eta bian artian, bitarteko espazioa, den hori da bardo zeik eta Azparne Kambo eta Senpere Artio, bitarteko espazioa. Hortan behaik atxuretoki ekonomia garratu, zen eta horko jentia behitia sustut kostalela juitan egin guziz, eta hortanek ebai gue horreka berri horren lekian pentsaketa.
4: Bestalde, behen Nafarroako eta Siberoako hiri nagusietan beharrezkoak diren zerbitzuak plantatzeko sedea ere badute, helburua baita etxetik hurbilen ukaitea bai lana, baina baita beharrezkoak diren zerbitzuak ere. Hortako, Azkoteko bulego berriak elkarlana indartu behar du beste instituzioekin. Peio Etxeber.
6: Ideia orokorra da, inahala elkargoko autetxiekin eta ardura dedunekin altsuletoki lanian erzia alkarrekin. Hori da, bai ezeinantzeko herri elkargoekin eta Euskal Herriko elkargoeko ordezkaiekin lanian erzia. Eta ebai, nahiginik ek, jakitez lugalde antolaketa gaitza importanta dela eta biziki jende badela marinen izulian, nahiginik ek skota izan nahin, gune bat, bai estadoko, bai lugaldeko, bai departamentuko eta bai gue elkargoeko hautetxi guziak parte arraz dezaten mainitzu dihurtan.
4: Oroitaraz dezagun, skotak iregintzaz gain, mugikortasuna, ingurumen, alaborantza, ekonomia, etxe bizitza eta eskola zerbitzuen koherentziaren ardura ere duela, 2050erako finkatuak izan diren ildo nagusiei begira. Gai hau aipatuko dugu Luz eta Zabalpeio Etxeberrekin Goizberriko komite izanen da 8:00 goiti. Agiri baten bidez, azterketak euskaraz kolektiboak oroitarazten du azken mobilizazioei esker aitzinamendu batzuk lortu direla, ikasleek basoko matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko dute eta zuzenduak izanen dira. Halere, salatu dute, ez dela oraindik hori erraiten duen agiri ofizialik, ondorioz, basoko ikasleei sustengo adierazteko elkarretaratzea deitzen dute Ekainaren 12an, Ostiraluntan goizeko 9:30, Baionako Bernate Etxepare Lizeoaren aitzinean. Eta Ekainaren 23-28 iraganen da Miarritzeko Olatu Berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalaren 4. Edizioa. Gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte bai filmen bidez baita epaimaietan. Munduko hainbat izar hor izanen dira, ala nola Kristen Stewart, aktore eta zinegilea epaimaiko presidente izanen dena. Festivalak 8 film luzea aurkeztuko ditu lehian, 4 kontinentetatik etorriak. 7:30 aipatuko dizuegu gaia. Eta pilotan, eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo, ospital eta Ugartek irabazi zuten ziarrustata gizanduiten kontra 40-28.
2: Euskal Irratiak webgunea.
4: 7:00 eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu beraz zagoiz berri saioa Marianez.
3: Guri xebera abiatzen dugu arua ipatuz eta ez duela berotuko gaur ere. Uste eginuen, gure berokiak, neguko berokiak saltxatu izari egin intintzun baitzuek, benen berriz atera behar horiek, espaitalako beroik ere, tenore untan, 13 graduko temperatura, Donibane, Garazin eta Gorena, txasaldean dugu, 16 graduko temperatura, eta emaiten baitute itxasaldean aroik erlek. Jakin, Xiberuta Baxena Farroa indako, eurian goizuntan, aratsaldeuntan, altxatuko da, iguzkia gertuko da, lanuen artetik, Lapurdin goizetik, aro frango polita, lanuainitz, baina iguzkiaren ageraldi ederrekin. Haizea iparretik eta temperatura gorenak egiten ozuen freskoa izain direla. 19 graduko oska hori ezpaitu gaindituko termometro karatxalde juntan. Biharko goiza, aro iluna, estalia, euri sortazon baitzu ere han hemenka, aro estaliak funtsian, estali horrek iraunen du, aratsaldez ere Baxena Farroan, beraz biharko eguna frango tapatua Baxena Farroan, Lapurdite Xiberuan goizarekin lano, baina atxaldian iguzkia agertuko da, eta biharko temperaturak 11-14 gradu artekoak goizaikin, eta rogoi gradukoak atxaldian, haizea beti ipar eta ipar mendebaletik ufatuko duelarik. Hasiko gira bai, Goizberriko solasaldiekin, instante enpleguaren merkatua iraganen dela Donapaleun. Hori main gainerateko herriko dauzuegu, Maite Ubiriarekin ere hitzartiak gira kaseta puntu eusen jakiteko ze berri mota jorratuko duten egun. Zazpiontako berrietaik landa herria txantxaka, arrosa soatian gira, EHZ eta festivala duela 80 urte, 1986ko Ekain Hondarrean sortu zuen, sortzaileetan ziren Lof eta Txetx dira, hilabete juntan, Peio Etxeberri eta Peio Etxeberrian txart gure kronikalarien gomitak. Gure jokoak, biztan dena, 7:30 aintzin, ondotik redakzioko gaian,

0: ala gaiunekin etorriko gira, erredakzioko gaiarekin Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregulizazio prozesuak 500.000 migratzailer erregulizaziotzeko aukera eman die, hortaz ariko zauko Esteban Basti Ager. Eta Irungo San Martzialak seguruak izan daitezen neurri andan bat aurkeztu ditu Herriko Etxeak kolektibo feministekin elkarlanean. Hortazariko zauku koldo nausia. Eta Peio Etxeberri beraz pagolako auzapeza izanen dela gure gaurko gomita hori errandauzue. Itza harrietak ere. Besteak beste zertazariko giren goizuntan, goizberri saioan. Dena bihotza zizten guzier besta hon, bihotza, gaur ospatzen baita. Ekainaren 9a, eguna sortia da, bai, jeikia da eguna, eta seiak ezertiak aintzin funtsian. Eta hamarrak aldean ilunduko du. Itxas gora eguardita hamarretan, itxas bera, seiak eta hameka, edo seiak eta laurden inguru hortan. Gora pena da ekainaren 15a hartio. Eta ekainaren 15an da, ilargi kanbioa, ilargi beltza izanen. Ikainaren 15a heldu den asteleina. Hala, badakizu zertaz ariko giren, beraz nahi baduzi orai. Abiatzen dugu gure aste arte juntako goizberri saioa.
1: Baxe Nafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Eta enpleguare merkatua iraganen da egun Dona Paleon Rosa egunon.
2: Ba, Iala da Marianez, egunon zuri ere, laugarren aldikotz antolatzen dute Dona Paleon enpleguaren eguna, Dona Paleuko airetik gelan. GE64 elkarteak enplegatzaile eta langile ordezkarien bitartekaritza lana segurtatzen duen egiturak du antolatzen. Nola iraganen den erraiten digu GE64 elkarteko langile den Sandrine Martinonek.
3: Ebe, urte untan ere, enplegu merkatuaren laugarren edizioa antolatuko dugu, eldu den aste artian, ekainaren behatzian. Alor, ekitaldi honek jendei aukera emaiten die enpresak zuzenean ezagutzeko edo GE64-en izena emaiteko, beste lan postuaren dako. Mena kasu, urte untan ez da leku berea izanen merkatua obretan delakotz eta airetik gelan izanen da. Aurten amasei enpresak kide bilduko ditugu, erraiten ditut nor diren, Lurberri Kooperatiba, Agur eta Esku Gasnategiak, Raikuntza Sektorean Etxart, Castillon, TP, Soka TP, Geroari, Skopalkar, Energia eta Telekomunikazioaren Korreba eta Sokaelek, Basaien sektorean Lafit Peizaz, Laborantza Sailan Itursari eta Kontuar Agrikol Bask, eta Ragiren sektorean Pedavia eta azkenik Lurreki eta Etxe Sekurite Industria ingurumenaren arloan.
4: Beraz, enplegatzaileak hori izan dira trukatzeko eta lana izanen dute proposatzeko, hori agertzen badira. Normalki, baina horrez gain ere beste parteetza batzuk badira, lan munduari ere erresteko, usu zailtasunak betituzte batzuk, eta hori, bon, ahlo desberdinak badira, izan daiteke etxibizitza, garraioak, eta...
3: Hori da, egia, enpresez gain, sei parteide hori izanen dira, hautagaiak beren urraspideetan laguntzen, Seco edo France Travail, Mission Locale, Busbu, Tchik-Tchak, Synergie eta GIE Formation. Busbu laneko gizarte zerbitzua da.
2: Enpleguaren merkatua, goizeko 9 eta 10 eguerdi arte iraganen da iretik gelan Dona Paleon. Jakin arratsaldean bi eterdietan aiziritzeko lurberri enpresaren bisitatzeko parada izanen dela. Haatik, izenak eman behar dira. 0-bost, berrogoita emeretzi, irurogoita bederatzi, 0-iru, berrogoita bira deituz.
5: Mil esker oza eta zazpiak hamalau minuta guti ditugu oraia.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
5: Eta kantuaren tenorea eta ondotik joen gira Maite Ubilaren ganat kazetan jakiteko zer jorratu.

0: zazpiak amar guti, goizberri saioan, prentsa idatziaren tenorea orai Maite Ubiriarekin. Eta kazetatik orai hemen gurekin Maite Ubiria, egunon?
1: Egunon.
0: Eta biztan dena, iban den aste burian iragan den, ziburuko azokaren bilana ere egiten duzuela.
1: Hori da, oraindik ere antolatzailek behin betiko bilana eskainiko dute ondorengo egunetan, gehien bat salmenten xifra kopuruak jasotzeko eta baina lehenengo behin beteko bilana eskaini digute bederen bisitaren inguruan konten dire, aurten 1.381 bisitari izan ziren.

0: Gero eta gehiago diversifikatzen da, edo azoka txiki horien pean ere bai, banola bait argitaratze datak eta usta, nahi bazu, banatzen da gehiago urtean zehar, eta hori nabaritu dute baitare antolatzeko orduan aurtengo edizioa. Bai ez datu dute salmentek gora egin dutela, nahiz eta xifrak ez eman, ba, argitaratxekin hitz egin dutelako, eta kontenta saldu direlako. Eta kontentere, ba, azokaroa, badakizu azoka egunen, egunetik aratago, ba, eskualdean egiten dituzte, eta eskualdetik kanpo aurten, zeren bai gorrira dino joan dire baitare ekimen batekin, ba, antolatzen dire itzaldiak eta aurkezpenak, eta egun bat lagun orotara bildu dire olako ekimenetan, eta, bo, finean, ba, edizio arrakastatxu bat izan dela, eta, ba, euskal literatura, euskal musika, eta euskal kultura, ba, kontente goteko moduko ekimen gauzatu dela urten ere ziburu.
1: Azokatik festival batetara, Garazi eskoldean egiten den loturak festivala hor dugula atean joka.
0: Hori da, oroimena eta sorkuntza, biak ala biak ostartuta, ekainaren 10etik 13ra iraganen da urtengoa, harremanak sendotu, zauriak sendatu, leloa mantentzen dute, ba, Xufaldi eta Garaziko gaztetxeak antolatzen duten egitaragua, ba, Donibane Garaziko zenbat xoko hartuko ditu, beti ere gorretin bar da, Leire Iribarne, Ola Garaien omenez, eta hainbat jardura proposatuko dituzte, eta aurtengo edizioaren berri, ba, informazio zabala ematen dugu gazetan, noski antolatzen dituzten hitzaldiak eta emanaldi ezberdinei buruz, eta baita gogoratzeko, ba, noski, omendua izanen den gogora eta izaten den, ba, Leire Iribarneren bai bilbidea aipatuz.
1: Politika sailera pasatuko gira, eta 2027ko hauteskunderi begira, Melanchonek aurkeztu edo Melanchonen hitzak autonomiek buruz.
0: Hori da, tokiko bozak oraindikan gertu ditugu, martxoan iragan ziren, eta horren ostean egon zen olako barealde txiki bat, baina frantziar mailan ja gauzak aski mugituak dire, ba, 2027an iragaren diren presidentetzarako boza hoiekin, eta iragan igandean zenden izen bere nolabait mitin handi bat edo aurkezpen mitin handia antolatu zuen Jean-Luc Mélenchonek, eta bistan da, ba, hainbat gai aletu zituen bere programari buruz, eta hoien artean, ba, nolabait Frantziar Errepublikaren lurralde antolaketari buruz heldu zitzaion, eta alde batetik, ba, aipatu zuen, nolabait hainbat kolonietan dauden aldarrikapenak, eta berdin reunionen, berdin kanakin, edo Antilletan dauden, ba, aldarrikapenak babestu zituen, eta independentziarako, ba, nolabait alegin hori edo borroka horiek babestu zitun, baina beste alde batetik ere, ba, nolabait zabaldu egin zuen bere proposamena edo bere gogoeta, ez? Lehen aldikotz, ba, nolabait hexagono mailan ere bai kokatu du autonomiari buruzko eztabaida hori, erranez autonomia ez dela gehiago tabu bat izan behar, babestu du Korsikako prozesua edo bereziki, ba, Frantziar Legebiltzarren eztabaida gai proposamen hori errepublikaren baitan autonomia onartzeko, baina eman dio kutsu orokorrago bat lehen aldikotz, ba, nolabait esan ez autonomia erabateko eskubide badala, eta berez bi baldintza bete behar direla, bata herriaren borondadea, herritar gehiengoaren borondadea respetatzea, ez, eta bestaldetik, ba, herriak berak markatzen edo finkatzen dituen erritmoak errespetatzea. Zentzu hortan, ba, nolabait berrinkutza txipi bat egonda diskursoaren aldetik, nezta ezin dan aztu hain arte, eta azken kanpainan, aipatzen genuen tokiko kanpaina horretan bertan, ba, Elfeiko ordezkariek Euskal Herrian eman diren eztabaidetan, ba, defendatu duten posizioa, orain arte, bai, hizkuntza en inguruan, baita, ba, nola baita Euskal Lurraldeak kantolatzeko aukerari buruz, oso posizio jakobinoak defendatu dituzte intsumituek, baina egia da, horre, gaur nabarmendu dugula, nabardura txiki horrekin, ba, hautagaiak izan duen azken hitz hori.
1: Eta Eskolegia Zuzenian festivala ere aipu gaur kazetan.
0: Hori da, ba, jika badator, Euskal Herria Zuzenean festivala urbel dugu, ba, azken asteotan informazioak eman ditugu, ba, horre salmentari buruz, antolaketari buruz, pixka bat urte horrena, hogeta margarren urte horrena horren eskutik edo hori markatzeko egin dituzten Euskarri ezberdinei buruz, delako liburua, delako podcasta, aipatuak izan dire kazetan, baina oraingoan iritzi zutabe bat emanen dugu festivaleko

0: ordezkari bik ba nolabait azken egunotan bisi dagoen eztabaida sartu direlako hain zuzen makrokontzertuen inguruan, esango nuke etengabeko ba eztabaida bat dagola ba makrokontzertu morkontzertuen aro horren inguruan, ba nolabait ordezkari ezberdinek itzen dute horri buruz, horrek zer ekartzen dut, horrek zer kentzen duen, baita ere horren atzian dagoen ba mugimendu ekonomikoa edo ekarpen ekonomikoa, azkenetariko bat Fermin Muguruza bera horri buruz hitz egin du Miarritzen sari bat eskuratu zuenean junden ostiralean, eta ba Euskal Herria zuzenean ordezkariek edo ba horren inguruan sartu dire ba nolabait haien eredua defendatzeko, elkartasuna eta hurbiltasuna oinarritzen zen oraintzen den eredu hori defendatzeko eta kultura herritik eta herriarentzat garatzeko sortu zen festival horren muina defendatu dute meiritzi atal horretan.
1: Hala, izanen da, irakurtzeko, aste hartuntan ere, kazetan, ba, hortan geldituko gira, Maite Ubiria.
0: Esker mila zuri, eta laizte arte.
2: Ardiak kexu, ekainaren amalauan, marienian, kanbon, ardiak errebelde, amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe, laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.

Zazpiontako berrieta iklanda ondoko oren erdian. EHZ eta Euskal Herria Zuzenean Festivala zariko gira historioa aipaldian Peio Etxeberri eta Peio Etxeberrian txartekin, historialariekin. Beren gomitak lof eta txetx dituzte Euskal Herria Zuzenean Festivalaren sortzaileetaik. Ekainaren 9a astea arte goizeko 7ak berriak intzarieta.

0: Bosteun pertsonatik gora elkartu ziren atzo Baionan auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen eta salatzeko justiziako bengabetasun presuntzioa lehen esten duela biktimen hitza baino. Aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertu eta epaitzeko. Aldak, Miarritzeko lezatoli dola kot izeneko kolibin gunean izandako egoera txarra salatu du Barda, elkartearen arabera, 8 logela ziren bainu gela bakar batekin, eta logela bakoitzaren alokairua kasik 500 eurokoa zen karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten, taietako batzuek etzuten lehiorik ere, eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu Aldaren erranetan. Gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrialerako deklaratu zen, horregatik bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekeela nabarmendu dute ere. Jakin, Aldak Atelier de la Coten biktimak izan diren guztiak lekukotasuna emaitera deitzen dituela. Migranten erregularizazioa sekulako aukera da, baina epe laburrak eta kostu handiak ditu. Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die eta Ego Euskal Herrian egoera irregularrean diren 30.000 pertsonari ere eragin diezaioke. Elkartek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat oztopo ditu. Esteban Bastiagea.
1: Bai, guti aipatu da, baina prozesuak hainbat oztopo ditu, besteak beste aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da, jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulita. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa eta batez ere garestiagoa da, zenbait kasutan agilia Ego Euskal Herrira bidaltzeak 200 euro inguruko kostua izan dezake. Josefen kasua da, Afrika mendebaldetik abiatu zen duela 7 urte eta badu 2 urte estatu espainolean dela.
2: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas, ils vont vérifier.
1: Il y a des administrations dokumentuak eskatu bezaizkio, antzuri historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren eta zer egiten zinuen. Beharrezko froga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian baldin bazaude prozesuak demora gehiago behar du, herrialdean bertan bazaude askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten, ia hilabete bat eman dut, eta horrendik ez da jatorrezko dokumentua iritsi, PDF-esko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 euro balio zuela erantzinaten, oso garestia da.
2: On n'a pas encore eu l'original, parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir, ils m'ont dit que ça coûte 200 euros, juste deux papiers, donc c'est cher.
1: Horregatik, epe laburrek eta kostu handiek irregularizazioaren benetako eragina mugatu dezakete.
0: Taiakin hori guzia ipatuko dugula gaur erredakzioko erreportaian 8:15 gutxitan. Peio Etxeber, Pagolako auzapeza hautatua izan da, Scott edo Zeinanz eta Ipar Euskal Herriko lurraldearen koherentzia zarduratzen den sindikatuaren presidente gisa. Hirigintzaz gain, mugikortasuna, ingurumena, laborantza, ekonomia, etxe bizitza eta eskola zerbitzuek koherentzia bat izan behar dute, kostalde eta barnealdearen oreka, ur energia eta beste hainbaten aldetik zuhurtasuna, hortako etxe, lan eta zerbitzuak albezain hurbilukaitea bermatu beharko luke lurralde antolaketa berriak. 2050-eko helburuak finkatu dituzte eta hortaz gidaliburu bat idatzi, Peio Etxeber gure gomite izanen da 8:00 goiti. Belaunaldien arteko katebegia liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Ortzaizen mentaliburu dendan, Josu Urrutiko Etxea idazlea bera ere hor izanen da, 6:30 emana da itzordua. Bestalde Baionan zirko festivalak segitzen du Jolan Bahtu gunean, egitarau oso atxemanen duzue Oreka zirkoaren webgunean. Eta pilotan eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo ospitalta Ugartek irabazi dute ziarrustata gixan duten kontra 40 eta 28. 7:30 eginen dugu berrixen nagusia.
3: Euskal Irratiak webgunea.
4: Sarriertio intza eta gu gure aldetik orai arua dozugu aipatuko. Amairu eta amasei gradu arteko temperaturak direla Ipar Euskal Herrian tenore untan ala diotesteko aro ikerlek. Hori ordokian, behere hauetan, baina berba freskosago liteike, bortuan edo iratiko etxoletan, bagargin, naintxusen, gurekin baitugu Erik, egunon? Entzuten duzi Erik?
3: Bai?
4: Ah, hola, egunon, bai, audion, ze temperatura hauzi gain hortan?
3: Goizuntan behatzi iten du hemen. Fresko da hemen,
4: eh? Bai, bai.
3: Fresko eta, bon, guai lanuak edo dira behiriti duiti. Mm-hmm. Haidu behiriz tapatzen. Goizean ono, goizaska ono, garbizen hemen guai asiada behiriz tapatzen, bai.
4: Atzoz...
3: Euri azten dute, bai.
4: Bai, bai, bai. Atzoz nolako egun azinuten?
3: Atzo, drolezen de... Bagargin lano, egixurin iduzkia,
4: bai.
3: Bo, egun guzti hola izan da, lano eta iduzkita hola, bai?
4: Mm-hmm. Lano, badea, lano frango, txasoinen hola abiatia da, lanoen aldetik badakigu, eh? Bortua eta Garaziko eta baita ere Xibiroko bortu horiek usaian ere lanotzen direla, nola abiatia da txasoina?
3: Txasoin hon txasoin abiatia da, eh? Denbora erragukanatu, eta gero berriz denbora txarrak, guai hotza. Fitela notzen du hemen berdin iduzki hau zu, eta gero berriz horren erdiaten burean dena tapatia dira.
4: Bai.
3: Bon, euriko txiare indu, hori goxu zen. Bon, behar da euria bizkat, eh?
4: Bai, hori da.
3: Hala, erzen dut hartzainiek, eh?
4: Mm-hmm.
3: Behar dela euria.
4: Bon, guai, pentsatzen dut hartzain horiek eta denak gehien txuenak iganak direla?
3: Denak hor dira, bai, bai, denak hor dira.
4: Mm.
3: Bai, bai.
4: Hala, beraz, etxola guzietan bada jende?
3: Etxola guzietan bada jende, aste barrian, bon, beti berdin, eh? Ez dira bakantza igordian, ez dira dena betia, weekendetan denak betetzen dira, bai. Eta weekenda edera okan haut, donden ukizina, bai.
4: Eta sasoina nola abiatia da, bestenaz, nola senditzen duzu, nolako sasoina izanen da urtengoa?
3: Hori ikusiko dugu, untza partitia da, sasoina, eh? Gero, guai, beti mendian nola ze aro iten dien. Aro edera bani bada, mendia izan da, eta aro txaga bani bada guti soinua. Ara, mendia hola da.
4: Mendia hola da, aktivitateak eta ez dira oraino abiatiak, berantxago abiatzen dira, ustailean?
3: Aktivitatea bat dira, bada, badu hemen Julik, hemen iten du, trot irati.
4: Bai?
3: Ibil bidea proposatzen ditu, egun guziz hemen da. Odean, haikin badira, nahi bauzu egin.
4: Trotineta egitea eta?
3: Bai, trotineta egitea da. Gauza edera da, gero.
4: Bai, pentsatzen dut. Pentsatzen dut.
3: Gero, ez du sobra maite, nitaz mintzatu goriz, bizkat, odean, eta nike proposatzen dut, ola, ibil aldiak, bizikete egin eta uniese.
4: Guai abiatia dira, guai mentikoiti izain dituzu. Oden zumbat...
3: Mentikoiti, bai.
4: Bai?
3: Bai.
4: Noiz, ze egunetan eta noiz abiatuko dira horiek?
3: Jilik egun zitentu, honik ez dut egun zitena, lanian nahi bainiz. Deitu behar da, nauzia...
4: Eman telefonako zenbakia biztan dena?
3: No, hori enia 06, hoitabi, ameka, Iruta noita amairu, talata noita bederatzi.
4: Ederki, ederki. Eta ze bisita azten duzu, xuxen?
3: Ni bisikletaikin ibiltzen iz, mendialetan, gero Espainiak alkaldean, eta gio beti finitzen dut, ene bisita, hartzain baten kosteat joiten gira.
4: Ai?
3: Nola, ora erakusteko nola biziden, nola iten ingazna, hala. Mendia nola bizi dien, ara. Beti hori iten dut.
4: Hori bera, ara, beraz, bizikletako ateraldiak, trotinetako ateraldiak.
3: Ateraldiak.
4: Ala, bada, baraz, agusatzeko manera iratin. Ba, Herrik hortan galdituko gira, xetasun gehiago ondoko egunetan.
3: Ongi.
4: Milesker, pasa egunon.
3: Milesker, turi. Bergisan, adio.
4: Aro edegarekin mendian goxo dela bai eta bisita gidatuekin gainerat nola zez. Aruaren aldetik, beraz, ba, Xiberu Tabaxena fago indako, ba, euria alere, goizuntan, aipatzen daukutena, atxaldian altxatuko da, iguzkia gertuko da lanuen artetik, Lapurdin goizetik atik, aru Franco Polita lano hainitz, baina iguzkiaren agerraldi ederrekin, haizea iparretik, beraz, temperatura gorenak, 19 gradu ingurukoak izain dira, atxalde juntan. Biharko goiza aro iluna estalia eta euri sortazon baitzu ere hanemenka aro estaliak funtsian iraunen du Baxena Farroan bihar aratsartio beraz iguzki guti Baxena Farroan bihar egunean zehar. Lapurdita Xiberu aindako iguzkia agertuko da aratsaldez temperaturak 11-14 gradun artekoak eta atik 20 gradukoak izain dira aratsaldez haizea ipar eta ipar mendebaletik izanen baita temperatura frango freskoak sasoineko zazpiak eta jameka minuta eta guazen EHZ eta Euskal Herria zuzenian festivalaren historioan barna, mila behatziuntelaten oita amaseeko ekain bururatzean, Arrosako soatia, milaka jendez biltzen baitzen han lehen aldikotz soatian, hiru egunta gauez musikaz eta ez bakarrik musikaz gozatzeko, hainbat gauza ere antolatuak baitziren. Hoita amargarren edizioa ezagutuko du EHZ eta festivalunek aurten, urte bete zekari hilabete honetan, herria txantiaka kronikan EHZ eta festivalaren historian sartzen gira. Aldi honetan Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxart historialarien gomitak dira lof eta txatx. Herria txantiaka.
5: Herria txantiaka.
6: Sartuko gira gehiago lehen festivalaren antolaketan, nolako baliabide humano materialak zenituzten lehen festivala hori antolatzeko?
7: Egeza da, azapenean sentimorik ez eta baliabiderik ez eta ordean biliberatu ginen, ejabaki genuen izatea, lof eta biok, eta ez genuen soldatarik ezer eta ordean bizitzeko adibidez, horretzen iz, urte bat lehenago, ez genuen diru zartzerik, eta saigai ezartzen genituen, supisteko ko batzuk, txapa batzuk, ibarraleko ostatu enizetan, eta hilabetero pasen ginen, berdenboran eskoalegia zuzenean festivala plazarazten zuten afitsa batzuk kolatzen genituen ibarraldean zehar, eta hilabetero behin pasen ginen ostatuetan diru pixkat bitzeko, eta horrek misi zen ginen, eta ez genuen lokalarik, ordean ari ginen aita semea ostatuan, nagusiak berbintzitzen genuen gintuen main bat okupatzea egun osoan, eta gure deiak errezibitzen genuen ostatuaren telefonoan, eta gure deiak pasen genuen taldean presua negoziatzeko edo oialetxea atxigitzeko, oialetxeak ez karpak atxigitzeko, parean zien kabinatik, kabinat telefonatik garra jortan bazien olakoak. Eta gero, genuen ere, baliabide humanu mailan, gai ginen berreun bolondresak mobilizatzen, mobilizatzea, eta genekien behar genituela gutienez lajeun, azkenean bosteun behar genuen. Eta horrean, pentsen genuen, dinamika berak ekajiko zuen ezaki zenbat bolondrez gehiago, bainan ere aliatu bat behar genuela behesiki behar nekaldan.
8: Gara heroikoak beraz, piztu elkarteaz mintzatu gira, bainan ezin bestekoa da ipatzea irulegiko erratiari partaidetza proposatu zeniotela. Zergatik?
9: Zergatik,
2: Bon, gara gu ala ele gazte ginen, eta gu ba, pentsatzen ginuen, ba, ginula gaitasuna gauzak antolatzeko eta bartabak, baina pentsatu behar joda dolago eta marrorte, nula ikusia zegoen mugimendua berzalea, nula ikusia zegoen gazte mugimendua, edo gazte mugimendutik zetorren jendea, eta pentsatzen ginuen alde batetik beharko ginula barnekaldean eragiteko elkarte lagun bat parte hartzeko eta gure laguntzeko eta denbora bilean zginakien sobera zertara joaten ginen zigaitasunak izango ginuen hanbeste laguntzaile bitzeko eta bartabar eta bat zegoen galaian oiartzuna elkartea eta gaztean dana batekin hor ere. Eta festivalak beti izan du ere garrigun behar behar hori ez dago. Ipar askoleriko gazteliak gehiago nahazten dirakoz, mona garaian, zen lotu lan didik, barnek alde eta kostaldeko gazten artean, kontoton hartulik behar bada ere kulturalki eta mungzu horiek ez dira nahazten naturalki. Beraz, sentitzen guen elkartzea eta ikuliko ratxea izan zen, erantzutzen zion behar fen izahela guzi hori edit, eta horrela lotu gila.

0: Lehen, etxeze taren kantua entzun dugu, ekin mafrundita Fermin Muguruzarekin. Tokia ipadezagun orain, nola atxeman zenuten eta jabea nola konbentzitu?
1: Ordean, bo, se, errimuak edo lekuak sekatu genuen aintzineko urtearen udan, uda osoa pastu genuen hori atzimateko. Eta bon, ba genekien barnekaldean nahi genuela, bena faruan bereziki, eta behar zela bideak eta geltoki bat balima zen, obe, ni horretzen iz duan nintzen, bai, Benafarro osoa zerkatu nuen otoz eta batzuen laguntzarekin adibidez Eniot Lajald Ostibarren, Michel Bejoko Irriguenen nekin garrazin bistatu genituen erremu batzuk jaben batzuen gana duen ginen eta elekatzeko eta bar eta berdenboran igorri genituen txosten batzuk EHZ eta festibaren proiektua orkesteko barnekaldeko oita mar erriko etxeri eta batzuk erran ziguten eta bereziki arrozakoa bon, erranez, bon, ez dugu ikusen nun posibideen, baina bon, ideia ona atxematen dugu eta hori dan duen ginen arat hausapesarekin bitzea eta eta bistatu genuen eta ezen ezer egokirik, baina azken momentuan, ikusarte erraiteko momentuan, nik galdi ginen hausapesari, baina hor gainean arpearen inguruan ez da ezer, eta berak ezan zidan, abai, eta gaina diabea pixkat zure ideiatik urbil da, eta hori dan duen ginen, eta erremua ikusi genuen eta istantian ikusi genuen egokia zela eta gainat zantzauken genuen ber momentuan ahlantio jabea elkar ezagutzea.
2: Herria txantxaka. Aventura hunen historioaren segida heldu den aste artean Euskal Herria Zuzenian Festivalean agertuko den txaranga bat hemen, girua pixka bat berotzeko jadanik. Angelun sortu zen.

dotzena bat musikari hemen. Balkanetako musika gustuko dutenen dako perla bat. Hemen Goran Bregovic eta beste hainbat artisten musikak eta emaiten dituztenak.

igandearekin agertuko den txaranga, kospeistar. Euskara Jazuzenian festivalako webgunia orduzu ebetire, aurtengo taldeetaz gehiago jakiteko.

0: Ara, girua, pentsatzekoa da bai, giro ona eta bipertsua iza emanen dutela kospeistarriko musikari kantariek, edo musikariek gehien bat, hor ez ditut biziki entzun, kantu zartzen. Azteko gehiago jakin nuen nahi duenak EHZ eta festivaleaz, badakizu zer egin Euskal Herria Zuzenien Festivala webguneratu joan. Euskal Herria Zuzenien Festivala guk ere biztan dena aurten ere Euskal Irratietan hurbiletik segituko dugun festivala izanen dela arberatzetik. 7:23.
1: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskalunen kasua. Inzamalajen Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainiz Emadariaga Muturak kazetaria. Lartzabale ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7:00. Se aska eta UBUk lankidetzan antolaturik.
2: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
3: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarri ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-20-10-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Eta entzineko astean, joko hauetan, arrunt bere isa utzi iduzuen galdera bat, edo txirrindularitza. Ez dugulakoz behar ba, aski menperatzen. Galdera bat bada, txirrindulariak emaiten ditugu hemen, txirrindularien izenak, eta bat behar da beresi. Proposatzen duzu eger horrez, zuzi gauza hundirik irriskatzen, eh? Eta beraz, txirrindulari hauetaik bat behar da beresi, eta biztanena arrazoina eman zenako beresten duzuen. Ongi pentsatu eta bi laguntza gisa emain dauzuet, taldean, zoin taldetan ibili diren askida behatzea eta bat berek siko duzu efite. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Norberda behesi hor. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Bat beresi behar da eta zergatik eran beharko dautazie. Atzo ogia hitzarekin ere gelditu ginen, ogia eta hitzortaik izki bat, letra bat kanbiatuz, atxemanen duzue, izanaren sinonimoa. Ogia hitzetik abiatuz, izana. 05 berrogeita hemeretzi, 84, 14, 11 gure zenbakia. Hementxe badugu norbait gurekin, egunon?
1: Egunon!
0: Albert, untsa zide Albert?
1: Biziki!
0: Bai! Untsa gira! Errazu, ze atxeman daukuzo?
1: Ogia,
0: bai, barkatu.
1: Ogia.
0: Hori xebera. Albert, nun eman behar dut zure izena?
1: Deko kulturiko jentzat.
0: Zaku horrekin zure ibiliko zira.
1: Bai,
0: eta no, la, xai zakua.
1: Guria gorai.
0: Beharri, kokotxa gora, o no? Untxa, Albert, bila esker deituik eta emaiten dut zure izena. Bai, gisa bera. Eta beti plazer egiten du alako, ziebezalako entzule fidelakola deitzen baituzue gure jokoetarata. Ai, gure txirrindularien joko horiek ez dutela jakastaik, eh? Alta uste nuen baino baita menturatuko zela. Izan zen, dei bat aldi batez. Ja ba, ikusiko dugu, norbait badugun menturatzen den jokoetan eta txirrindularie horietaz zerbait dakiena badugun ez telefonaren bestaldean, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Norzidazu?
2: Jean-Philippe.
0: Nola?
2: Jean-Philippe,
0: nuntik aizira?
2: Saratik.
0: Ja, zendako aizira, Jean-Philippe?
2: Ba, inxiatuko nahez,
0: txirrindulari, bai?
2: Zerbait errateko, Igor Anton berroa?
0: Eundarrek aldean ere hori proposatua izan zen, ez da Igor Anton beresi behar dena?
2: Ba,
0: segizazu olola, Jean-Philippe. Mila esker deitu ikasteko. Hala, zoin taldetan ibiliak diren, txirrindulari horiek eta fitea txemain duzie, zuzenki. Nik aize erraiten dauzietzen eta biztan dena, nik erantzuna hemen baitakit, aintzinean baitut, eta laguntzaile ona baitut txirrindula sail hortan beraz jokoak prestatzeko berak erraiten baitaut, beraz zoin den agapostua. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Bat beresi behar da eta zoin da beresi behar den hori. Ez da Igor Anton. Hala hasteko erran dauko gure jokoa prestatzaileak. Ba, ort utziko dugu bihar hartio hori dena den, eh? Ados bali mazizte, mementuan tenorea baitugu. Ekainaren 9 astearta, harditzagun gaurko berriak zurekin intza arrieta goizeko 7:30.

0: Egunon, aldak miarritzeko les ateliers de la Côte izeneko co-living gunean izandako egoera txarra salatu du Barda, etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen dituela adierazi dute eta bertan etxe bizitzak alokatzea ere legez kanpokoa dela. Migranteen erregularizazioa aukera ona da, baina epe laburrak eta kostu handiak ditu. Espainiako estatuak ezohiko erregularizazio prozesu bat abiatu du eta Euskal Herrian 30.000 pertsonari eragiten dio. Baina ez da hain simplea, erran bezala dokumentu ezberdinak behar dira migranteentzat kostu handia suposatzen duelarik. Ekainaren 23-tik 28-ra iraganen da miarritzeko olatu berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalaren 4. Edizioa, gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean. Lorea Maia Hansenek emanen dizkigu azken informazioak. Aroa
1: lehenik, Pampi. Asia benen horoko gean odeitzu eta langarra, egon aldi bustiaren mentura dugu gaur eta iguzkaren ageraldi gehiago atxaldean zehar ama zazpi. Hemen 18 gradu inguruko temperatura izanen dugu gaurko gorena.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Aldak ekintza bat burutu du Barda Biarritzen.
0: Les Ateliers de la Côte izeneko co-living gunea salatu du, erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen eraikina etxe bizitzak alokatzeko erabiltzen baitute. Esteban Bastiagea.
3: Aldaren arabera 8 logela ziren, baino gela bakar batekin, eta logela bakoitzaren alokaioa kasik 500 eurokoa zen, karguak gabe. Logeleek 10 metro karratu inguru zituzten, eta haietako batzuek ez zuten lehiorik ere, eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen dituela salatu du aldak. Horrez gain, gehienek ez dute haien garantia errekuperatu mugitu direnetik, Sebas Kristi aldako bozera mailea.
4: Hemen ziren alokatzaileak, joan dira, gehienak kanporatuak izan dira maiatzean, jakin dugun arabera, eta ez dute haien garantia errekuperatu, beraz, unat etortzean lehen irabetean garantia gisa utzi zuten dirua ez dute errekuperatu, alta, kanporatuak izan dira, eta gurekin gaur den jakoazik, bera bakarrik bi gau egon zen joan den urri undarrian, joan da segidan, dena garbi utziz, eta geroztik, kasik 8 hilabete, ez du ere bere dirua errekuperatu, ez eta urriko alokailuaren zat pagatu zuen dirua. Eraz guk esalatzen dugu egoera hori, eskatzen dugu segidan itzuria ezeitea diru hori alokatzaile guziek, eta jabei eskatzen diegu gelditzea alokatzea baldintza horietan.
3: Eta intzuzen, bertan zen, haipatu duen alokatzailea, jabeen berririk ez du.
5: J'ai toujours pas de retour, mais non, ils m'ont superbement ignoré, hein. Tous mes messages sont restés sans réponse, donc je n'ai aucun contact.
3: Jakin aldak, atelier de la Côte-en biktimak izan diren guztiei lekukotasun ematea galdegiten diela, info abildua alda.eus elbidera email bat bidaliz.
0: Elkarretaratza bestaldeatzo bai honan, 500 pertsonatik gora bildu ziren auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik. Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen eta salatzeko justiziako bengabetasun presuntzioa lehen esten duela biktimen hitza baino. Aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertu eta epaitzeko. Kadmioaren kutsadura apaltzaren alde bozkatu du Frantziako legebiltzarrak. Fosfato ongarrietan onartua den kadmio metal toksikoen apaltzaren alde egin dute diputatuek. Hainbat ikerketek erakutsi dutenaren arabera, kadmioaren presentziak lotura handia du Frantziako pankrearen minbiziaren tasarekin. Frantziako lurraldeak kasu berri gehien deklaratzen diren 4. Estatua da mundu mailan, eta berdenboran metal astun toksiko horrek gehien unkitzen dituen Europako estatuetariko bat da ere. Populazioaren 147 unkitua da, eta 2 eta 3 urte arteko aurren 100%. Batez ere, janarian agertzen da metal toksiko hori laborantzan baliatzen diren produktuen ondorioz, ezkerrak eta zentroak alde bozkatu badute, eskuina eta eskuin muturrak kontra agertu dira, agroindustriaren izenean, senatuan aztertu beharko dute orain.
1: Migranteen erregulazioa aukera onbat elkarteen zat eta migratzaileen zat.
0: Aktualitatean aipagai da, Espainiako estatuan ezoiko erregularizazio prozesua abiatu dutela dola bi hilabete, ekain bukaeran bukatzeko 500.000 pertsonari erregularizatzeko aukera eskainiz. Ego Euskal Herrian, 30.000 migratzaile inguru dira, egoera administratibo irregularrean eta neurriak haiengan ere izanen du eragina, elkarteek eta migratzaileek oro har ongi hartu duten neurria aukera gisa kalifikatuz. Josefen nakasua da Afrika mendebaletik, abiatu zen duela 7 urte, badu 2 urte Espainiar estatuan dela.
6: C'est une opportunité qui est venue que une fois. Avant que ça va
7: que au pays bakarrik etorriko da, berri zetu geokretik urte asko igaro daitezke, bera zirmui ebeteko epe hori bat duzu eta borrokatu egin behar duzu handuzun guztia, egin behar duzu hori lortzeko, agiri horrek asko lagunduko nau, Almerian zilarik antzonen pertsona batzuk ezagutu nituen, zazpi edo sortzi urte zera matzaten bertan eta horrenik ez duten agiririk. Horregatik, aukera oso garantzitsua da denentzat, agiri hori lortzen badute, askok berriz ikusi alizango dituzte buru. Soak, askok lan egin ahal izango dute ere. Hona etorri garen guztiok, ametxekin etorri gara, baina agiririk ez baduzu, amets horiek ez dira, horrendik realitate bihurtzen, agiria izatea bizitza berri baten hasiera da, berdin dio bost edo 10 urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
6: dela. Prozesuak
0: beraz hainbat oztopo ditu, besteak beste aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da, jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulia. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa eta garestiagoa da, zonbait kasutan agiria ego Euskal Herriera bidaltzak 200 € inguruko kostua izan dezake. Horregatik, epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren zinezko eragina mugatu dezakete, jakin hori guztia izanen dugula ere aipagai gaurko redakzioko erreportaian berri hauetatik landa. Berangokoen kontrako epaiketa hasi zen atzo Madrilen, 16 pertsona epaituko dituzte ekainean zehar, Espainiako Auzitegi Nazionalean, 2022an Berangon, Bizkaian, Ibai Aginaga preso politikoari ongi etorria egitea leporaturik, Aginaga barne. Terrorismoa goraipatza egotzirik, 36 urtetik gorako presondegi zigorrak, 161 urteko inabilitazioak, eta 76.000 € isunak arriskatzen dituzte, atzo, lehen egunaren karietara Guardia Zibilak, Ertzaintzak eta Espainiako poliziak entzun zituzten edo entzunak izan ziren epaileen gandik.
1: Ekainaren 23-28 da iraganen da olatu berriak Nouvelle Vague Cinema Festivala Miarritzen.
0: Festivalaren 4. Edizioa izanen da, beste edizioetan bezala gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan ere. Lorea Maia Hansen.
8: Gazteria argitan ematea da miarritzeko olatu berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalaren helburua. Munduko hainbat izar miarritzen izanen dira, lanola Kristen Stewart aktore eta zinegilea epaimaiako presidentea izanen da. Festivalak 8 film luze aurkeztuko ditu leian, 4 kontinentetatik etorriak, aurtengo gain nagusien artean izanen dira dimen artifiziala eta zinema, emazten lekua zineman eta biharko zinemagileen sustapena, eskual zinema. Zinemak ere bere tokia ukanen du irati Gorostiren aro berria filma aurkeztuko dute batez ere, peioa beberri miarritzeko erriko etxeko autetxeak azaldu digu eskuarari leio bat ustearen garantzia.
9: Leio txikia, baina leio hor da, beraz hortangira Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira, beraz bai poliki euskara ere hortan sartzen da eta ipatzen dugu elgarrekin, beraz bai garantzitsu da, euskara, lujaldea, mugaz gaindikoa.
8: Jérôme Pulis Etxeverz festivaleko lehendakariak azaldu du eskual zinemaren presentzia indartu nahi dutela urrengo edizioetan. Pentsatzen dugu talentu gazte asko direla ezagutu nahi ditugu eta argitan eman nahi ditugu beren obrak edatuz, lan horrek aurtengo edizioa depasatuko du bada elkarlan bat egiteko urte osoan zer gazte horiekin, ondotik 5. edizioan haiek argitan emaiteko. Aurten gainera eskuarazko bikoizketaren garapenari buruzko mai inguru bat ere antolatuko dute, Ainhoa Lizardi Zukugailuako koordinatzailea.
10: Ardatz berri bat egiten ari gira bekoizketaren gain. Zaila da gurentzat esplikatzea instituzioneri zergatik importantea dela bekoizketa iparaldeak. Fean badira euskalkiak, orduan egoaldeko euskara ez da berdina.
8: Gainera lehen aldiz film laburen lehiaketa izanen da Olatu Berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalean.
0: Eta egitaragua eta setasumak atxamanen dituzuen nouvelle-vague.org webgunean. Pilotan eskuskadoni banegaraziko garatenean atzo, ospitalta Ugarte garaile ziarrustatak izan duten kontra 40-18. Zortzietan eginen dugu berrien laburpena.
11: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean, Zukoko Kosher Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, G-Detektorz, Mina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008-ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestagawaldi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
11: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Come on! Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
12: Aro xirtxila dugula tenore juntan eta fresko aire ere, gaiten aldugu, 13-16 gradu arteko temperaturak ditugu tenore juntan Ipar Euskal Herrian, 9 gradu irati bagargin hori gandauku errikek eta beheretik heldu zirela lanoak bagargira buruz, hori gaiten zaukundila horren erdia eran bezala eta alta goizuntako ezote besterik aipatzen, Langarra, lantzarra, lambrotza, ez dakit nola erraiten duzuen, zuen eskualdean, eta hori Xiberuta Baxena Farruan euria goizuntan, eta aratsaldean iduri luke altxatuko dela, iguzkia ere agertuko dela, lanuen artetik. Iduri luke Lapurdi kostaldean goizetik ere, aro frango polita, izan behar litaikela, iguzkiaren ageraldi politekin, baina lano pasaia frango jalere, Jakin, haizea iparretik hariko dela eta 19 graduko temperatura gorena aipatzen dela gatzalde untako. Biharko goiza, frango, aro, iluna, estalia, euri xorta zonbaitzu ere hanemeka. Eta aro estali horrek iraunen du, Baxena Farruan aratsalde hartio edo atxartio. Beraz, bihar iguzki guti Baxena Farruan. Xiberu eta Lapurdin berriz, iguzki agertuko da aratsaldez. Eta temperaturak bihar goizian 11 eta 14 gradu artekoak, eta 20 graduko oska hori ez du gaindituko termometroak bihar aratsaldean. Eta haizea behar da jakin gaur bezalatzu, Ipar mendebaletik hariko dela. bidetan kasuman beharko dela, lerakor, uri, langarra, lambrotza honekin, pampin, egunon?
1: Bai, egunon, biztan dela, bai, lerakor dela, beraz, kasu, ziposki ibili, eta goizuntan, txutraba haundi, haundirik sein eratzeko, usaiako eta zaparte, badela hor mugerreko bidean, traba pixka bat, beskoitze eta mugerrera buruz joitean, de, zer dau, de, iru, behatziunta hogeita amasai, etzu, usua ipatzen. Eta bestela bai, bai honan, barna hor resplandi etorbidean, edo duvergi edo horan, eta momentu honetan ere, berron emozio Fernand Forgetik pasatu, edo Jacques Lob etorbidean ere, eta biztana, de behatziunta hogeita amabian, hau, bai honan txartzean hor angelutik pasatzean, dozena bat minutuko auto hilarak, eta biarritzen ere, Mariano etorbide hortan, bakarrik seinalatuak. Hala, aski untsa ibiliko zireztera, horiki ibili, erran bezala, bideak lehakor beti, hemen ere baita lambro eta euri zertzir hori.
12: Baina, alta lapurdin etxia lakorik erakusten sobera, baina bon betire.
1: Usutxu kostaldean gu.
12: Zori usu, ba.
1: Batxun mendi batzu hono ondoan.
12: Untsa, bidezke papi, izan untsa, bai, sari hartio. Zortziak amalau minuta eskasa. Migranten erranen dut erregulazizazioa sekulako aukera bai bainan epe laburrak eta kostu handiak Espainiako estatuan abiatu duten ezoiko beraz doikatze hori prozesu hori 500.000 beraz migratzailer zuzendua da eta aukera emaiten zaie eta ego eskualerian egoera erregularean dauden 30.000 presunari ere eragin diezaioke elkartek eta migratzailek neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat traba ditu Esteban Bastie Ager.
7: Naiz eta elkarteek eta migratzailek neurri hau oroak ongi hartu duten eta aukera gisa ikusten duten prozesuak hainbat zailtasun ere baditu. Parte hartzen ari diren migratzailek diotenez epeak laburrak dira eta kostuak handiak. Erregularizazio prozedurak hainbat agiri aurkeztea eskatzen du, horien artean dago aurrekari penalen zibortagilea jatorrizko herrialdean eskatu behar dena. Ego Amerikako herrialde askotan nahiko erresa baldin bada ere, ez da gauza bera gertatzen Afrikako hainbat herrialdetan, izan ere dokumentuak lortzea zailagoa da eta kostua ere handia izan daiteke. Zenbait kasutan aurrekari penalen ziurtagilea ego Euskal Herria ekartzeak 200 euroko gastua ekarri dezake eta horri gehitu behar zaio dokumentua gaztelaniara itzuli behar izatea. Horixe da Josefen kasua duela 7 urte abiatu zen Mendebaldeko Afrikatik eta duela 2 urte iritsi zen Espainiako estatura.
13: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas, ils vont vérifier
7: parce que administrazioa li dokumentuak eskatu behar zaizkio, antzure historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren, eta zer egiten zinuen, beharrezko froga guztiak bildu behar zituzte dokumentua egin eta bidali aufetik, atzerian baldin bazaude prozesuak demora gehiago behar du, errialdan bertan bazaude askoz azkarago egiten da, nire kasuan beraz ez da erresa, urrun daizelako, horregatik tramite horiek egiten, ia hilabete bat eman dut, eta horrendik ez da jatorrezko dokumentua iritsi, PDF-esko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzak 200 euro balio zuela jantzinaten, oso garestia da.
13: On n'a pas encore eu l'original. Parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir. Ils m'ont dit que ça coûte 200 euros. Juste deux papiers. Donc, c'est cher.
7: Josefen prozesuan laguntzen, alida hoianak galardi, irungo ahela xareko kidea.
14: Ba, bere kasuan ez, bere izaeragatikan eta bere lortu duenarengatikan ekonomikoki bera ari da hartzen pisu hori eta ba, beste batzuetan ezin dutenean ba gu ere ez, preste egongo gara ba behar den tokian laguntzeko eta bultzatzeko eta behintzat gure helburua da gure inguruan dagoen jende hori eta gurekin harremanetan dagoen jende hori ez dadila gelditu inor atzean eta elkarrekin egitea alden esfortzu guztia, ba, erregularizazio horrek ematen dituen dokumentuak eskubideak direlako eta oinarrizko egoera bat duintasunez, ba, hemengo bizitzari aurre egiteko.
7: Hala ere, Josefek dio erregularizazioa aukera garrantzitsua dela.
13: C'est une opportunité qui est venue qu'une fois avant que ça va
7: venir au point de bacarique de Berri c'est ton objectif urte jusqu'au il y a le TSK
13: puis la trois mois il était
7: coupé au Liban du Sud et à Bokokatu et Gimber du Sud en dessous de Bustia et Gimber du Sud il orte go et qui va aider ça va aider la Almeria une ville avec un son une personne va tout que ça vous tourne toi ça spi et de sortie urte c'est la matzaten bertan et à Olenik et tout en Agilidi au Regatik au que là au chou garantie tu as donné ça si vont Agilidi l'orte m'a douté à ce que Berri s'y couche à l'Istanbul joak, askok lan egin ahal izango dute. Hona etorri garen guztiok, ametxekin etorri gara, baina agirik ez baduzu, ametxoriek ez dira, horrendik errealitate bihurtzen, agiria izatea, bizitza berri baten hasiera da, berdin dio bost edo amar urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean, hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
13: dira. Tu komaz a konteko, ma vi a komaz a changer.
7: Erregularizazio eskaerak aurkezteko EPA ekainaren bukaeran amaituko dira.
12: Mil esker Esteban Bastiager. Eta, nahi duzia, grabaketa agas beretzi bat entzun orai. Joaren gira, 1986-erat, agosasoat irat, igande eguna, oialetxe haundi, zirkuko oialetxe haundiaren azpirat, hor ziren, kantuz, ari, Irlandesa den Terry O'Neill, eta Anje Dualde, eta kantu hau elgarrekin eman zuten. Bizpairu kantu ero gehiosot ere eman zituzten. Ia ba. Ez dugu entzuten al, ez dakitze pasten den. Bueno, ez utxantzarik, azken egun hauetan tresnaria ikin, eh? Ben, nik uste abietuko den. Hartuko dugu, anartian, hitzordu bat.
15: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
16: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, deigaitzazu 06, 03, 20, 50, 10-ra,

0: aurkeztu ditu herriko etxeak kolektibo feministekin elkarlanean, puntu moreak, beraz, izanen dira, Jean Martialetan, eta beraz, prebentzioa egiteko, eta baita ere informatzeko, una, Koldo Nausiak ekartzen daukun orai erreportaia. Egunon?
1: Bai, egunon, ba, Irungo jaiak ofizialki ekainaren 23tik uztailaren lehenera dira, baina joan den asteburuaz geroztik hasi dira kontzertuak eta helduen larunbatean gozategiren emanaldia izango da Urdanibia plazan. Hor eta gainerako kontzertuetan eta jaigune nagusietan ere, azken urteotan ohikoa izan den bezala, Eusko Jaurlaritzaren berdintasun legera egokitutako protokoloi jarraiki, Irungo udalak indarkeria matxistak prebenitzeko hainbat neurri aktibatu ditu jaietarako. Gaurko andreak berdintasunaren alde, Argoiak, Uxoa, Bidas Soaldeko elkarte feminista, Txingudiko elkarte feminista eta M8 asambladari eta Luma Kaize elkartea ere batu zaie dispositiboaren lanketara, hau da LGTBIQ+ kolektiboa alegia. Informazio puntuak baino gehiago izango dira kontzertu guneetan eta Fikobako 1200 lagunentzako ekainaren 20ko herri bazkarian. Orotara 11 gauetan egongo dira aktibo puntu moreak eta Isabel Fornieles psikologoak indarkeria matxistaren biktimei arreta ematen abitua jaietan biktimei lehen arrera eta aholkularitza emango die eta ondoren osasun zerbitzu, polizia ebota epaitegiko baliabidetara ere lagunduko bitu biktimak hauek hala nahi izanez gero. Baina voluntarioen lana ere garrantzitsua izango da. Txingudiko elkarte feministako voluntarioak 2024an hasi baitziren etxera akompainamendua egiteko zerbitzua eskintzen. Nora da voluntario hauetako bat?
2: Bueno, azkenean ez da ideia berri bat. Gazteak betidanik beti joan gara elkarrekin bilagunekin, lagunekin etxetara, ba, beti segurtasun hori izateko. Beti denik pena eman dit, igual festan ederki zabela hor trago batzuk hartzen, eta igual erraten zula. Bua, eske orain jaman izetxera? Joten diralako kuadriako beste bi, eske igual gehiago nahi detegun. Eta azkenan, ba, orain dela bi urte, kuadriakak eta beti joan gara elkarrekin, eta bueno, suertazu dugu, azkenin Irunen autobusak eta dute beraien ibilbidea, eta gaina dute zerbitzu bat dela, moa demanda bezala, osea, azkenean, bere ibilbide hortan, zune izun puntuan, erraten duzu txoferri gelditzea, eta hor gelditzen zarela, baina askotan ere, puntu horretatik, zure etxeraino, bazkenan igual, desente gelditzen dena. Eta askotan, ba, hori azkenan ez da, ba, laguntzen du, baina ez da etxera joteko segurtasun osoz. Eta bazkenean hori, ba, da, bolondrez batzuk elkartu ginela, eta azkenean ere gurasoentzat askotan segurtasun hori izatea, gurasoentzat jakitea udaletxeak ere partertzen dula, eta beraiek guras askotan umek eta norekin zatoz, etorriko zan norbitekin, zer duerako joan bat nahi zurezke, jo, ba, igual askotan orain da, lasaitasun hori gurasoentzat, aurrentzat, nerabentzat, gazteentzat, eske guztientzat, izatea. Ba bai, joango naiz, ez dakit norekin, baina bolondrez batekin, baina ez da joan bakarrik.
1: Aurten ere beraz, puntu morean eskatu beharko da etxera joateko laguntza, helduen ostirala eta larun batean hasiko dira honetan, eta eskaeren arabera taldeak osatuko bituzte festa ondoan, inor etxera bakarri joan ez dabin.
0: Ederki, mil esker, Koldo Nausia, 8:04 eskaz, eta badakizu, eta muntzian izala, temakorran izala, eta nik uste alde honetan kausituko dugun ba kantu horren entzuten. Terri Onil eta Angedu Alde, EHZ eta Festivalean, grabatua, zuzenean, 1986an. Aire hau ezautzen duzu, Terri Onilekin Angedu Aldek kantu hau bizkuntzetan eman zuten, Terri Onil irlandesa.

geroak zer dakar ez dut pentsatu nahi. Uneak nahi ditut bizi. Lau egun dirata, biomen lan jotxur.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Aldaren erranetan, gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen, bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekelarik. Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die eta Hego Euskal Herrian egoera irregularrean diren 30.000 pertsonari eraginen dio. Elkarteek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat oztopo ditu, besteak beste, aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulia. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa da eta garestiagoa, horregatik epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren zinezko eragina mugatu dezakete. Ekainaren 20an manifestatzera deitu dute Bilbon ertzaintzaren impunitatea salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan Loiuko aireportuko gertaerak edota manifestazioetan ikusitako segurtasun publikoaren kudeatzeko moldeek kezka eragiten dute. Gizarte mugimenduen kontrako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatzen diote Eusko Jaurlaritzari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean mobilizatuko dira Bilbon, beraz ekainaren 20 bosterdietan Euskal Herriko Global Summit flotillak eta beste 10 taldek deiturik. Belaunaldien arteko katebegia liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Ortzaizen, mental liburu dendan, Josu Urrutiko etxea idazlea bera hor izanen da, 6 erdietan emana da itzordua. Eta guk 8 erdietan eginen dugu Berrizen nagusia, gero arte.
4: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
5: Goizberrin gomita.
6: Pio Etxeber Pagolako auzapezarekin dugu Simon Iturralde erran bezala.
7: Eta iparaldia eta zeinantzeko lujalde antolaketan koherentzia bermatzen dian Scott Sinikaten Buberia ekilan gia Pio Etxeber ekilan, egin hol?
8: Bai, egin hol.
7: Hala behaz berriki president gija izendatu izan hiz, aipatuko tiagio zergien helbuiak eta desafioak bestiak beste bera, agian sinikata orokorki presentatzen aldeikuk.
8: Bai, horren skoteko sindikata da, bi lurraldek osatzen dutena, bat euskal elkargoa ondiena, eta ebai zainantzeko herri elkargoa. Horren zainantzeko herri elkargoa bat ustek sortzi herri, eta euskal herrikun aldiz, egin eta begoita hemen sortzi herrik osatzen diena.
7: Eta horrek emaiten behaz, hiutan ogeita 6 ordezkai bat diela, hoietaik 6 justo zainantzeko lurraldiantako, ez lurraldean antolaketa aipatzen delaik, edusitak skoten helbuia bali madabai lurralde antolaketan koherentzian behmatzia, edugela xail ezberdin hanitz hunkitzen etu ez justo higintza plan edo horako?
8: Ez dokumentu horrek, ordin berrik egan lehenik dokumentu hoi, abantzu zazpi urte eman nula egiten osatzen, 2019an hasi azian eta igan urte undarin bukatu diau eta boskatu ikizan duk abentien damekian, eta bai dokumentu horrek egiazki 2050-ko gue lurraldiaen antolaketa pentsatzen nik, bai bizi etxe bizitza, bena bai ekonomia, laborantza, mogitarsun, formazione, jateko maneak eta denak ikustentik.
7: Eta hortan zer dia helbu edo hildo nausiak?
8: Bo, hildo nausia da, lehenik lurraldiain resilientzia ernai behita behar dela kontutan hartu, mula lurraldiak egiten aldin egunko bai kambiamin klimatikoekin eta bioanistarsun gutitziaikin eta bestaldetik inhala eginez urritasuna eta transizionia lekian ezagiz. Urritasuna eran ahidik, lurrak, hura, energia eta oikor behartiela inhala guti baliatu biharko antoleketa guzieta.
7: Hoi behaz teorian argi balimada, helbuia da praktiku alat ekartia delibeo hoik, eta funtsin zer dia ondo amenak?
8: Ordin ondoamen nagusia da lurraldiain horreka berri bat lekian zartia. Denek badakigu itxas bazterak eguniko egunin, apeprez azken urte horietan, azken hamar urte horietan. Hiu mila bosten bizitan le berri badia urte guziz altzen dien Euskal Herriela eta jabusiak, eguneko lot daltan hoi, kostaldin batzen dien. Eta hoi behar dira bat zuretok ianpletu. Dehien dejaik kostaldian aski gauzak tiantzen hasia betia bai serbitzu bai denetan. Eta etxe bizitza eta oikoro diakina behitia behartu hau inahala ampletu eta aldiz barneko aldian kontraiua, barneko aldian behaik altsunetuki horreka berri bat ezari lekian eta jentia ekarazi eta hortako behaik ekonomia, serbitziak eta denak ekarazi zan eta zbeita etxe bizitza bakari behar dela ebain bizitu eta bien artian bitarteko espazioa hala deitzen diau goe lenguazian erraiteko bien arte ordean hori da bardozaik eta azparne kambo eta senpere artio bitarteko espazioa hortan behaik atxuretoki ekonomia garratu zen eta horko jentia behitia sustut kostalela juitan egin guziz eta hola hortan duk ebai goe horreka berri horren lekian pentsaketa nik izi gariko lan interesan eta inik izan dela atzmaniat, eta zinez gaizak skotai bus gaizak egiten bali madia, eta hori duk difikultate osua, ben hori bus egiten bali madia, gaizak piskat kamiatiko diela Euskal Herrin. Bo, eran ahik, bo, normalki kostaldia ampletu behar dela askar, eta barneko aldila bus dientiek razi, behar dela gehio lan, gehio laneko maniak, eta behar dela gehio barneko aldina txiki, ten skotak erraitenik reekilibraz dela kua, ben hori duk ezinez geiza berria Euskal Herriako eta beste gizan bon, bai kambiamen klimatiko ebuz eta hori ekoro behartik kontian hartu, bai mugitarsuna ebuz, bai bon, giota ahalaz gutio kontsumituz bai lur, bai hura ebuz eta hori ekoro puntutan atxikik eta lan interesanta izigari interesanta izan duk.
7: Eta hietako agen zentzu unilat joiten dena?
8: Uste diat, bai, uste diat zinez behar ezko badela, bestelan horla segitzen badu, guai artio azken hamar urtetan bezala segitzen bali madia gaizak, kostaldi ez duk egio suba jente izainduk, azpiegitu aguziak ekipis izainduk, eta aldiz heben egitzak edo hobenez atxikitzen, edo beste luki batzuetan bezala, gue herrien bezala, ekipitzen egitzak, eta hoi maliuski behar diau zeitin gaizan kambiazteko ahalaz.
7: Eta justuki zentzu hortan aipatuida eginoz ez dakitzen kilometra egin ordez bizigi eta lanan artin ahalaz oro unguian edo huian biltzia?
8: Bai, hoi da, etxetik hurbil funtsesko servitziak horatza maitia, bai eskola, bai osagari, bai lan biztanena eta etxe bizitza hoi korro ber laurden bat hogei minuta gehiokinik jente bakotxak egin dezan eta holaz kondizion hobetan bizitzeko.
7: Eta me hoi justo bardoz eta azparne arte hortan edo ez barnekalde basena farro eta sibeune bai?
8: Aba bai, denetan, hoi denetako bon, kostaldian ala balimada dejaik erdiko espazion eta bai barneko aldian biztanen. Hortako nahi kontia da hiri strukturant batzu egitea herri strukturant batzu hoitan bakotxian izan dain txerbitzu minimum bat denendako. Izan dain edo barkoxe edo ataratze edo Lazabale edo horreko herri batzuetan ere. Eta hoikoro, ina lababestuz, kanpok eremiak urritasun hoi jabiliz ina lauantxa lur guti baliatuz etxegintza edo serbitzu edo berri edo bide edo zoin gaizan dako.
7: Eta gian ohitzi de urtea txarrian, ebai lurralde antolaketa ipatu gene izila, ildo nausiekilan, bena hor kargualdi berri bat, hi horren bi hor dagun sei urtentako, jakitez hoik finkatu igela, zien egin beharrak hor sei urtez nula junen dia.
8: Justoki egitzak gaizatzen zen eta sindikata hauei hautati izan duk, efen boskatu izanak eta behar diau dagen arte honetan ma diau biltzare bat hori horibuz ikusteko nola lan nian nahiko gien. Ideia horokora da, inahala elkargoko hautetxiekin eta ardura dedunekin altxuretoki lan nian erzia alkarrekin. Hori da bai esenianzeko erri elkargoekin eta bai euskal erriko elkargoeko ordezkaiekin lanian erzia. Eta ebai nahiginik ek, jakitez lurralde antolaketa gaitza importanta dela eta biziki jende badela marinen izudian, nahiginik ek skota izan nahin, gune bat, bai estadoko, bai lurraldeko, bai departamentuko eta bai goe elkargoeko haute txigusiek parte harrat dezaten marinen izudia horta.
7: Jurentzeko, azken hitz bat?
8: Bai, bon, espero diat sei dagen sei urte horretan, edo zazpi urte mentuz hala gaiten dienez. Helbi horikoro butuko tutula, lan interesanta behita eta alkarlan bat jaman behar duela horibuz.
7: Eta oitazten daiziet, skot edo zeinanz eta iparaldeko lurralde antolaketa zarduatzen den sinikatu horren buberriak unilebaz, Peio Etxeber. Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Irratiak .eus webgunean. Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratien webgunean.
5: Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irrati

0: Xabi Solano Maisa Mende Xakue izeneko kantuarekin. Eta una gomitaren tartea, airoski, bururatzen dugu egun goizbegi saioan zortzik eta lauden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Egunon, entzule guzie, Hiruleko irratia entzuten duzie, Alamikusteko irratia berdin dio, bata alabestean gurekin balin ba ziste behar, azortziak eta laur den dira, eta ekainaren bederatzia ere bai, bihotz zein bihotza guzien besta dugula horkoan horroitaraztea lehenik.

0: Gauk harase aipatuko dugun lehenik aekak proposatzen dituen ikastaldiak udakoak aipatuko ditugu eta hara, nolako modalitatezkoak diren, ze datatan eta abar, eta abar, eta horretaz bintzatzeko Mikel Pomade jokanen dugu gure uinetan. Eta ondotik hau zolanaren lurretan EHZ-etari buruzko liburua behiki kaleratu dela eta hara hortaz baliatuik nun baita horko anekdota batzu biltzeko. Ebehara, parada ona izan denez Dominik Mirai behin etorri zen festivalera modu berezi batean eta hala, jakiren duzie zer den gurekin egoiten balin maziste. Gabriel Durruti bestetik entzuren dugu gaur bere kalakan izeneko kronikan baliostu edo baliatu, hara misteriotsu gaur joan. Eguraldiari dagokionez momentuan ez du euririk egiten, baina bai egin beharko luke goizean eta goizean bahna jaren nuke oso tasunean gero atxaldetik aintzina eateri, nahiz eta lan otxu izaiten segituko duen, temperaturen aldetik 15 grado bali mandira momentuan, 16 izanen dira atxaldean, biak goizean 16, biak atxaldean 17, biak atxaldetik atere euria, nahiz eta biak goizean beraz euririk ezten izanen dedukzioz, eta gero ostegunetik aintzina, normalki joen da pixkategon kortzen euraldi ona, egen nahi bitu hemen 8 gradorekin goizean oita bi atxaldean, baina euririk gabeko zeru bo edo lanorik edo lano gutidun zeru batekin euririk gabe eta eguzkia hortik aintzina gero ostiraletik aintzina eguraldi on ona ostiral goizian 19 atxaldan 26 larun batean 14 bo 14 edo berenak baina 22 goizian zehar 29 atxaldean eta gero ba igandean hor marka guzia gautxirik 26 30 ertean.
1: Lana sikatzen aizira, G74 egiturak bere enpleguen merkatua antolatzen du ekainaren 9an astertarekin goizeko 9ak eterritatik egorritara Donapolekoa iritik gelan. Lugaldeko 16 enpresa dituzu zain, beren lanbidei eta eskentzei buruz hitz egiteko. Bazkideak ere hori izanen dira, mugikortasuna, prestakuntza edo etxe bizitzan laguntzeko. Eta arratsaldean, aiziritzeko lurberri lantegiaren bisita. Kitori, itzorduri gabe eta dener irekia, informazio gehiagoren zat, 05 79 69 02. Enpleguaren merkatua Dona Paulen, ekainaren 9an.
2: Adi, biok taldea lauterdiko San Fermin torneuaren antolatzailea da. Ekainaren 19an, 9:00 gutxitan, Luzaideko Arretxe pilotalekuan, Eskordia eta Jesusta, Altuna hirugarrena eta Martigaren aurka, eta Banazka, Dario, Alberdi bigarrenaren aurka. Lehen legoan izan nahi duzu, Benta Bioken sare sozialetara turbildu eta parte hartu lau sarrera zozketan irabazteko. Ekainaren 14a arte duzu. Biok, euskal pilotarekin. Ekainaren 13an, Izpurako, Baigurriko eta Irisarriko Gamber saltegietan, 15%-eko prezioa paltzeak. Lan taldeak horri zein dira zien kontseilatzeko ongi etorri deneri.
0: 8:20 heriotz mezu bat, Larzabale Tambo Marie-Pierre pausatu da 28 urtetan bisitak iten aldituzie Garaziko iletxean eta ehorzketak bihar iraganen dira hiruontan Zibitzeko elizan.
3: Amikusteko irratia eta iruleko irratia entzuten dituzie.
0: Udan ere Euskara ikasten alda eta aekak formula eskaintza zabala egiten du hortarako, horien artean kanpo ikastaldiak, egun osoko klaseak dira, goizeko 9 eta ikasaldeko 5 arte bi astez, udauntan bi posibilitate, Miarritzeko gau eskolan ustailaren 13tik 24ra, edo kanbon Salvador kolegioan agogilaren 3tik 14ra, eta bestea barrenategi moduan ikasten alda ere bai, eta urte guziz aekak Urepelen antolatzen du, beraz, barrenategi hura Mikel Pomadej aekako irakasle entzun dezagula.
4: Bai, hori da, bai, gure iparraldeko barnetegia hau da, Urepelen iragaiten da, hori eta magurte baino gehiago orain, formula ez dugu alatzen. Eta orduan hori, ba, bisezio izan dira, lehena iraganen dena ustailaren 13tik 24ra, eta bigarrena ustailaren 27tik agorilaren 7ra. Oda hanberean egiten da dena, heldu dira bageienak igandea atxean, eta astelenan klasea hasten da, eta han egiten da aste oso batez, edo aste buruan ere egoiteko aukera dute. Eh? Baina han egiten da dena, gosaritik, afarira, lo, kurtso, dena. Zazpi oren iragaiten dituzte klasean, baina no, ere kasu emaiten dugu, alere bakantza giro hori atxikitzeko. Hor gure helburuak dira batez ere mintzamena aska dezaten, eta batez ere egun oso bat euskaraz pasatzea, eta gogoa emaitea, ba justuki, barnategitik landa ere, euskaraz segitzeko.
5: Ze maila behar duzu kanor parte hartzeko?
4: Hor doan hor, berritasuna, ikasleak helduko dira, Abi mailatik goiti, nahi baitu gutxi gora bera bi urte gau eskoletan pasatuzkeoz, hor bai integratzen aldutela barnetegiko klase bat. Hori egiten dugu, ohartu baikira urten poderioz, maila apalegia dutenek ez dutela murgiltze hori 100-100 baliatzen. Edo ez dute dena sesitzen eta denbora izigarri luze izan dakieke ba ulertzen ez dutenei. Edo bestenaz, barnetegi guziak utxatzen da eta frantsesera pasten da eiek ulek dezaten eta guk hori ez dugu nahi, guk egiazko murgiltze bat behmatu nahi genieke ikasleei eta hori izan da horren aldeko erabakia.
0: Barnetegien prezioa 7,5 € bi asterentzat, kanpo ikastaldia 350 €, baina jakin CPF diru laguntza kontua erabil daitekela, beraz ez duda izenaine maiteko deitu telefono zenbaki juntata 060320 50 edo email bat egoji ere ikastaldi abildua aeka.eus helbideratu.

0: Ekainaren amairuan, larun batez eguerditan, kantu baskaria espelet ostatuan Larzabalen, etxamendiren kantuen inguruan.
1: Eman zuen izenak zuzenki ostaturat deituz, edo mesuz, zenbaki untarat. 06, 8 amazazpi, amairu, amazazpi, behoita zazpi. Einaute txamendi gure artean izango da.
0: Gogoan atxik ekaina jameiruko baskaria Larzabalen. Zauzte gozoki.

Inaututxoa Etxabendi eta Lajalde aipatzen ditugula, nola ez, entzun kantu hau egin zuten Jaji Bitxi hura, ez zuen balada.

0: zuen balada behaz Etxamendi eta Lajalde genituela hemen entzuten.
1: Jepe jande!
2: Xo, basuntzak hor dira.
1: Zer ariz?
2: Ebe basauntzen izatzen xuskuneko zikiroainako.
1: Ba, basauntza xuskuneko zikiroan?
3: Ekainaren amabi, amairu, amalauan xuskuneko bestak.
2: Ostiralian, behatziontan zikiroa basauntzaikin, begibeltzek alaiturik.
1: Larun batez, biontan musapelketa, izen emaitiak lekian berean, torziontan taloak eta bukatzeko gaualdian dijimari. Eta igandean, amekontan mesa, ondotik erritaren bazkaria eta bukatzeko, sortziontan etxeko bergerak.

0: Zortziak eta oita behatzik asik eta erdietan berriak intza herrietarekin eta ebe hondutik, hara?
1: Zagentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zagen zuzen radixo irratia 105,5.
4: Txabiltu radixu!

Shoot my lady, because I caught her messing around.

0: Larrotxapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
1: Larrotxapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
0: Larrotxapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
1: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
0: Eskatu itzordua zentrolarrotxapea.com.
2: Baldakizun ongo zatu abuztuaren 12ko eklipseaz.
3: Nafarroako beaketa puntuen sare ofiziala. 20 leku eklipsearen ikuspegi onenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke eclipsenafarroa.eus.webunean, Nikdoren baluarteko leiatiletan edo Lamorea merkataritza gunean. Prezioak betaurreko homologatuak barne hartzen ditu.
2: Eta nahiago baduzu eklipsea zure erara bizi, ez itxaron azken unera arte zure betaurreko homologatuak erosteko. Ezinbestekoak dira modu seguruan ikusteko.
3: Eclipse Nafarroa, bigaueko eguna.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 11an 8etan, Oko Andre Maria plazan, Bisaiak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekua bete arte. Euria ginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
9: Noainen, Zerreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
10: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: One, two, three, four.
12: Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: irratia entzuten ari zarete Metropoli Forala goizeko saioa, eta ez dugu Irrintzi Dorretik eginen gaur. Gaur ez gaude Irrintzi Dorrean, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Elsario eraikinean gaude, Nafarroko Berrikuntza Digitalaren Polo Iris gunearen egoitzan. Egunon, Itxaso.
1: Egunon, Teiarginarena. Eta zer da Polo Iris galdetuko duzu, ezta? Gero oso ongia salduko digu guneko arduraduna den Jon Arrizabalagak eta gainontzeko gonbidatuak. Baina modu laburrean esan da eta kokatu edo pixka testu ingurua sortzeko, Polo Iris Nafarroako eraldaketa eta berrikuntza digitalaren espazioa da. Enpresei, ekintzailei eta erakundeei digitalizazioaren eta berrikuntzaren bidean laguntzeko sortutako topagune eta erreferentzia gunea da.
0: Beraz, hemendik eginen dugu gaurko saioa, eta Nafarroan berrikuntza digitalizazio eta teknologia nola lantzen ari diren gertutik, bertatik bertara ezagutuko dugu gutxi gora bera bi ordutan saiatuko gara horretan behintzat.
1: Hori da, eta digitalizazioa hitz egiten ari garela guk ere aplikatu dugu, eta ez soilik ahotsaren bitartez, streaming bidez ere, hemen kameraz, fokus eta pantaila zinguratuak gaude, menatzean pantaila erraldoi bat daukagu, eta streaming bidez ere ikusteko aukera duzue saio hau gure webgunean, Euskal Herria Irratia.eus webgunean, hortxe portadan aurkituko duzue, klikatu eta egu entzuteaz gain, ba gu ere ikusteko aukera izango duzue. Eta hitz egiten ari garela teknologiaz, digitalizazioaz, sarritan entzuten ditugu adimen artifiziala, zibersegurtasuna edo startup bezalako hitzak. Gaur ikusiko dugu horiek guztiak nola bihurtzen diren aukera eta benetako proiektuak gure inguruko enpresentzat.
0: Bueno, hainbat kontzeptu eta hainbat gonbidatu izanen ditugu azalpen guztiak emateko, Polo Iris gune honetako arduradunak, zeinek ordezkariak, Nafarroko zibersegurtasun zentroko kideak eta berrikuntzaren ekosisteman lanean ari diren enpresa gutxi gora bera horiek biltzen saiatuko gara hamaikak bitartean.
1: Hori, saiatuko gara elkarrizketa hoien bitartez eta gonbidatu guztiekin batera pixkat arlo hau ezagutzen, esparru hau ezagutzen, hor dagoen errealitatea nola garatzen den eta pixka bat lurreratzen ere, ze guk ez dugu gehiegi ezagutzen inguru hau eta badakigu jende asko kezta, orduan saiatuko gara lurreratzen eta alik eta hurbilen egiten.
0: Hori da, beraz, has gaitezen gaurko lehen gonbidatua Mikel Irujo Industria Kontseilaria izanen da eta hementxe kaskas ate joka daukagu, segituan izanen da gurekin transizio musikal bat eta asteragoaz ikusentzuleok.

0: munduaren beste puntari erreparatuko diogu segidan Venezuelan Caracasen jaio zen 1962 urtean zuzenbidean doktorea Europako politika bertatik ezagutzen du europarlamentaria izan zen Nafarroako gobernuaren Bruselako ordezkaritzako buru oia eta gaur egun Nafarroako gobernuko sailburua da industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako kontseilari hain zuzen ere Mikel Lirujo egunon
1: egunon
0: Iris Polo, niri esan zidatenean, Iris Polo horren inguruan saio bat egin behar duzu eta pentsatu nuen, ez du kotxe enpresa batera goaz. Iris Polo ez da, ze funtzio betetzen ditu erakunde honek, ez da? Zer da Iris Polo?
1: Bueno, polo behira hori ingeleraz jab oso itz modan jarri zen itz bat izan zen, orain dela mar urte edo Europako batzordeak izan zen bere itza. Gauza guztietan jab bat sortu behar zen, edo polo bat, edo gune bat, euskeraz gara gune bat, hori da hain zuzen ere gure polo iris edo iris poloa dena, da, gune bat non digitalizazio arloan lan egiten duten erakunden guztiak biltzen gara leio bakarra, liatia bakarra emateko, edo zein zalantza dauzkaten enpresei, biztanlei edo hiritarrei nahi duenari, edo denda bati adibidez, pues hor gerturatu alda onera, eta galderak egin. Zer nolako galderak? Pues, adibidez, edo orokorrak, nola digitalizatu behar naizen, zertarako digitalizatu behar naizen, ziberseguritatea adibidez zer den eta zer egin aldut horrelako erasoen aurka pues, etresnak erabili alditu dan, eta hainbat, gero daude hemen aholkularitza baita zerbitzuak ematen dira, mentoriak baita ere segun ze kasutan eta noski hemen baita ere informazioa ematen da Nafarroko gobernutek zenolako laguntzak ematen diren digitalizazioaren inguruan, hau da, pues, enpresei, dendei, merkataritzari baita ere edo pertsonei zenolako formakuntzak dauden. Beraz da leiatila bakarra, osea, hemen digitalizazio inguruan daukasun edo zein zalantzaren inguruan deitu, idatzi eta hemendik erantzungo zaitu.
0: Bueno, enpresa mundua aipatu duzu, merkataritza gainetik bada ere, baina sektore jakin batzuekin bereziki egiten duzue lan?
1: Guztiekin, eta sartu dut, eta aipatuko dut merkataritza adibidez, pues, hori oso sektore sensiblea da, eta batzutan sentitzen dira, bueno, pues, ezagite, defentsa gabe, ez? Denok merkataritza aipatzen dugunean, denok buruan aipatzen zaigu horrelako plataforma handi batzuk, ez? Arekin hasten dena handi bat, erraldoi bat, eta digitalizazioa ez da hori bakarrik, noski, hori bada, benta edo salmenten kanal bat baldin bada, eta oso garrantzitsua, baina ez da bakarrik. Beti, nik uste dut oso, orain dela hiru urte ja, baina oso elkarrizketa edo bilera, bueno, aberatsa izan genuen, top-topa, 2021 pandemiardian top-topa proiektua sortu zen. Denok bat, merkataritza elkartea, hori iparraldeko, Nafarroiko iparraldeko merkataritza elkarteak denok bat, bueno, pues ideia hori izan zen, goazen salmenta kanal bat eratzea, altzasutik erronkariraino heltzen diren denda guztiak, gonbidatuko ditugu, eta bertan eskainiko ditugu gure proiektuak, garai horietan ezin ginen dendetara gerturatu, eta oso ideiona iruditu zitzaigun, orduan gobernuari, bueno, pues, atera genuen baitare laguntzeko edo pues, tresna bat, edo subentzio bat, eta egin zen, eta hor jarraitzen du, top-topa. Horren dila hiru urte, ja pandemia pasata, bildu ginen, beraiekin, orain deina ja jubilatu zen, joan zen abenduan, baina kontatu, denok batetik kontatu ziguten, salmenta kanala berez, ez du arrakasta edo espero zuten arrakasta izan, baina bertan sartu ziren denda guztiei digitalizazioan sartu zietela. Nahi gabe batzuk. Zerratik, claro, ja, digitalizatu edo kanal, salmenta kanal digital hori izaten duzunean, ja, zure estoka kontrolatu behar duzu. Zure salmenta kanala baita ere hau de nola ordaintzen dudan, nola ordaintzen duen bezeroak urdina digitalizatu behar duzu, eta ero horrek esaten zuen eragin egin zuen baita ere adibidez sareetan sartzea gehiago, sare sozialetan gehiago, eta inkluso hainbat kasuetan tendentziak edo nondik eta nora dijoazten baita ere pauso bat besteari ematen diotoran bere Bere ondorioa izan zen, ez zen bakarrik salmenta kanala, hori zen hasieran, baina bitartean bidean digitalizazioa hitza zer den ikasi zuten, baina oso ongi, ez? Eta bueno, horregatik jartzen dut merkataritza, ze hor adibidez baitare Iris Poloa lagondo aldu, baina claro, kontatu dudana enpresa txiki ertain batean gauza berbera izango zen, eman behar zian pausoak, eta horren beraz deitu onera, Iris Polora, eta benetan enber dago pertsona nahiko laguntzeko presto.
0: Bueno, beraz, non gauden eta zertan ari garen argitu dugu Iris Polo gune honetan. Nik dakidala euskara, gaztelania, ingelera, frantsesa ongi dakizkizu, eta azken aldian bateria gora, bateria bera, tokatuko zitzaizun agian txinera ere apur batean ezagutzea, ezagite egun on nola esaten.
1: Ja, ni hau.
0: Ni hau.
1: Baina ez galdetu gehiago.
0: Hortik aurrera ez.
1: Hortik aurrera.
0: Aizu, dena den, bueno, aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke. Pasaden azteko albistea da, Nafarroako gobernuak Haizium bateria fabrikaren eren bat izango du, orotara 400 milioi euroko inbertsioa egiteko asmoa dago, eta horren inguruan txineko konpainiak 100 milioi euroko kapital ekarpena egingo du. Nafarroa guztira beraz zenbat?
1: Beraz, hemen daude hildo ezberdinak, adiez, laguntza zuzenak Nafarrotik ez dira bideratuko. Lehenengo gauza esan nahi dut, ze hor egon dira, aurten bukatzen zaizkigu Next Generation diru laguntza horiek, oda, Europako diruarekin sortu diren hainbat deialdi, eta horietako bat ministeritzak antolatu zuen biltegiratzera prozesu edo sektoren dako zen. Beraz, hor atera zen joan zen otsailan deialdi bat, eta bertara aurkeztu zen Haizium. Beraz, diru subentzio zuzena, a fondo perdido ditzen dena, bakarra Next Generation funtsatik jaso egingo du. Oraindik konfirmatu behar duguna, badirudi baietz, baina oraindik ez dago konfirmatuta, tegi izango ziren 81 milioi euroko diru laguntza zuzena Next Generation funtsatik. Beraz, horratik diot, Nafarroko gobernutik ez ditugu prestatuko diru laguntza zuzenak proiektu honi, zila Next Generationetik jasotzen ari ditolako hainbat eta hainbat proiektu bezala. Hori beste gai bat izango zen, beste egun batean hitz egiteko Next Generationeron ondorioak eta nola probestu dituguen hemen Nafarroan enpresa handiak eta txikiak baitare. Baina bestalde, claro, sozietate bat sortu behar da, eraiki behar da, ja, sortu zen otsailan, baina orain urtarrilan margatu, baina orain kapital horretan, sozietate horren kapitalean diru publikoa sartzea bai eskatu digute, ukustegu ideia ona dela, ze horrela lurraldetasun hori finkatzen dugu, hau da, enpresa baitare gerturatzen dugu eta gure baldintzak ezartzen ditugu hainbat kasutan, ez? Adiez, pues, bertako hornitzaileak erabiltzea eta noski bertako enplegua erabiltzea enpresa hori sortzen denean. Kapital hori estimatzen dugu, oraindik negozatzen ari dugu, baina estimatzen da 150 milioi eurokoa izango dela. Osea, sozietate horien kapitala izango da 150 milioi. Orduan, Haiziumek jarriko zituen 100 milioi eta publikotik ari gara pentsatzen ea 50 milioi jartzen ditugu, hau da, erena.
0: Ez dakit, zehaztasunak ematerik baute dagoen, ez da? Lantegi hau noiz zabalduko den, non zabalduko den, eta zenbat langile izango dituen?
1: Bueno, noiz haiek daukate haien ideia, baina oraindik pauso asko eman behar dira, baina haien intentzioa da 2027ko abenduan planta hau ja, kasik martzan egotea. Hori da ipini dute haiek mai gainean. Dena den, hori horretara heldu baino lehen hainbat pauso egin behar dira, horregatik ari gara negoziatzen orain beste dokumento bat. Dokumento hori beharrezkoa da, ze lehenengo pausoa beraientzat da ja egin dute bere erabaki hartu dute, baina oraindik behar dute Txinako gobernutik baimena. Hori ODI deitzen den prozesu bat da, baina Txinako gobernuak bai bendu behar du Haizium hemen fabrikateratzen, bereziki bi gauza. Biltegiratze teknologia Txinatik kanpo ezartzea, hau da, Europan, kasu honetan, hori baimen berezi bat behar du Txinako gobernotik, eta bigarrena kapitalen transferentzia. Zene dute, baimendu behar dio Haiziumik, Txinatik, Europara onera, Nafarrora, kapitala edo dirua pues, transferitzea, ez? Beraz, hori da lehenengo pauso garrantzitsua, baikorra gara zeratik, joan zen urtean Jaiziumek estatu batuetan, izuzen ere Texasen fabrika bat ireki zuen. Beraz, estatu batuetan pausoiak eman badira, suposatzen dugu hemen baita ere oztoporik ez direla egunen, ez? Baina, bueno, hori dena konfirmatu behar da, eta hori konfirmatzen denean orduan, ja, hasi behar gara kapitala esartzen, orduan maileguak eskatzen, eta orduan hor bai izango da. Noiz espero da hori? Pues gaur, ekainan zehar, egiten badugu bigarren akordio hau, eta dena prestatua baldin badago, haiek diote, azarorako baimena hori egon barko zela mai gainean. Orduan ja, izango dugu dena askoz ere argiago. Best, non ezin dut esan.
0: Haizu, gero beste kontu bat, kontzeptu berezi bat, Made in Europe, markaren garrantziaz hitz egiten duzue. Europan eginiko materialak garrantzi handia duela, ez da? Atzerriko inbertsioa erakartzeko, eta bereziki txinatik, ez da? Horrelako zerbait gertatzen ari da, Jaiziun markarekin, esate baterako?
1: Bai, entzuzen ere, gustotor, bueno, aipatzen ari da asko orokorrean eta oso debate general eta horrela delako Europako industria, bereziki Europako manufaktura. Asko sufritzen ari duela azkeneko urte hauetan, egia da beruntz goazela, Europa mailan beruntz goazela, gure manufaktura, gure industria ja segun nola zenbatzen duzun, baina beruntz dijoa eta prozeso horri eten egin nahi zaio, eta Europako Batasunetik hainbat neurri hartzen ari dira. 2022an von der Leyenek aipatu zuen Made in Europe objektibo bezala, zen hau da gure helburua, Made in Europe izatea, eta bertatik adostu dira hainbat neurri legalak baita ere, baina orain, besteak beste, eta labur izateko Europako Batzordeak joan zen martxoan atera zuen Industrial Accelerator Act. Hau da, industria bizkortzeko neurriak, hori reglamento bat izango da, eta orain parlamentoak suposatzen da, Europako Parlamentoak irailan aterako du bere posizioa. Eta bertan, bai esartzen da argian Made in Europe. Zer esartzen da hor? Esartzen da, hainbat teknologia bai edo bai Europan fabrikatu behar direla, ekoiztu behar direla. Besteak beste, bateriak edo biltegiratze teknologiak Europan. Bestenaz, izango dituzte edo debekatu, edo baimen bereziak beharko dituzte, edo kriston arantzelak. Beraz horrek baita provokatzen du, Txinako hainbat enpresa, bueno, pues, lege hori, edo reglamento hori, aplikatu edo adostu baino lehen, nahiago dut ja bertan ekoiztea, gero oso zaila ingo zaidalako eksportatzea produktu horiek. Ordan bai, baina, bueno, uste dut oso reglamento garrantzitsua da, edira, biltegiratzea bateriak, eta beste eta inbeste gauza, teknologia klabeak deitzen direnak, hor daude. Beraz, bueno, Europak bai jartzen ari ditu neurri batzuk, hainbat arlotan uste dugu oraindik ez direla nahikoak, baina bai mugitzen ari da, ez da besteak beste bai provokatzen du horrelako mugimendua munduko bereziki Txinako hainbat enpresengan.
0: Bueno, biltegiak aipatzen dituzu etengabe, biltegiak eta Jaiziumen kasuan eguzki eta energia eolikoaz hornitzeko, ez da, izango dira. Gero autogintzaz ere hitz egin nahiko nizuke. Skoda Epic autoaren ekoizpen produkzioa egiten hasi da Volkswagenen dagoeneko?
1: Bai.
0: Eta ibilgailu elektrikoa batetik, mugikortasun elektrikoaren aldeko apustua egiten ari zarete, eta gainera oso gerezanago abuztuan beste modelo elektriko bat ere hasiko da bertan ekoizten.
1: Bai, Volkswagen ID.Cross. Osea, beraz, bai, bi modelo elektriko ekoiztuko dira hemen Landabenen, oso berri ona izan zen jada, ja 2021-22an konfirmatu zuten hau Volkswagenetik, beraz, momentu honetan, lau modelo ekoizten ari dira Volkswagenen. Eta ja aipatu dute datozen bi urtetarako, osea 2027-2028an ziurrenik 1000 langile gehiago behar izango dituzte. Badirudi oso harrera ona izan duela merkatuan, bai Skoda eta badirudi Volkswagen berria baita ere ondo dijoala. Beraz, nik uste dut momentu on batean bizi behar gara, baina bai esaten dut baita ere, Alemanian Volkswagen taldeak 25.000 pertsona kaleratzen ari ditu. Beraz, hemen momentuz irla txiki bat gara, baina ez egin noraino. Beraz, lan pila bat egin behar dugu, hori hemen mantentzeko. Zergatik egin dute Volkswagen, Volkswagenek munduan 122 faktoria dauzka. Eta beti ateratzen du horrela, adibidez, Haifiume eta hainbat enpresei horrela esaten diogu, landaben da efizienteena. Beti dago lehenengoa, lerro horretan, 122-tik. Beraz, horregatik gaude momentu honetan, baina claro, hori da hainbat eta hainbat gauzengatik, besteak beste, pues Nafarroan dako hagon ekosistemagatik, eta horregatik diot, bai, momentu oso berri honak dira, baina hori lan egin behar dugu, ezin gara lokartu hori mantentzeko.
0: Nafarroa komunitate txikia gara munduan, ez da? Eta ikusi behar dago, nazioarteko tentsio geopolitikoa zein den, ez da? Oso handia, eta horrek garestitzea ekartzen du hainbat produktu, ez da? Horrek ondorio kaltegarriak izango ditu bai gure industrian, baita gure baloreetan ere.
1: Bai,
0: zenbateraino somatu da kalte hori?
1: Dezen hortasun, pues begira, hemen bitan, oza, garraio munduan eta gero bai izan du impactoa baita ere presiongan, naiz eta neurriak hartu dira. Gaza adibidez ez dauka zer ikusirik 2022an gertatu zenarekin eta gaur egun. Gaza egia esan da, gazaren prezioa ez da inbeste igo da, baina ez du bat ere, adibidez igo da, baina 50 € megabatio orduko gutxi gora bera, hortik da biltza, horien dela laurte, 350 megabatio orduko prezioa izan zuen, beraz, ez dauka zer ikusirik, baina bueno, bai, hor gaude, bereziki, gezurra dirudi, baina nik esango nuke merkatu hori, esaten denean merkatuek, pues merkatuek ja, uste dute ja, desegontortasuna, nola zen?
0: Bai, desegontortasuna.
1: Hori, pues hori zaita ateratzen, baina hori, normaltasuna dela ja, ja da. Eta bereziki, borrelako Trump presidente bat izanik, ez? Beraz, ikusten dugu baita ere, inkluso prezioak, bueno, pues, jeitze dira, ez da, baina bai ditugu, aira berean, hainbat enpresa, pues, uzenean, adibidez, hango bertako herrialdeekin komertzatzen dutene, eta hori baita impactu zuzena izan dute. Baina, bueno, mugitu behar gara horrela izan behar da mundua, datozen urteetan argi daukagu, beraz horrela murgildu behar gara, eta horregatik hemen egin alduguna da bizkortasuna, bihar aberre laiztera ateratzen dugun foru legea, industriako foru legea, bizkortasuna. Gauzak askoz ere bizkorrago egin behar ditugu, eta ez bakarrik inbertsoak erakartzeko kanpotik baita bertakoak ondo bideratzeko, eta gero bai, gero apostu bat egin behar dugu. Apostu argi dago, porque Next Generation, regatik diot hori beste programaten dako, baina Next Generation ikustu oso balantze positiboak baikorrak uzten ditu. Titularretan, jaizion bezalako enpresekin, baina benetan, enprese txik eta ertainei heldu zaie asko, orduan, hori bukatzen zaizkigu, datorren urterako baita ere, aurrekontu aldetik, pues, ikusi beharko dugu, zenolako muskuloa daukago Nafarrotik.
0: Next Generation laguntzez, esan duzu beste programa bat egin dezakegula, eta horri buruz bi ordu tartarrean aritzeko gonbitea, ez da?
1: Laburrago ingo genuke, vale. Bizkatez, ez aspertze gonior, baina uno.
0: Amaitzeko, etorkizunera begira ere, bazgodete berrit, beti, minutu batean bada ere, biologia sintetikoaz.
1: Bai.
0: Hitz egiten hasi zarete, zertaz ari zarete?
1: Bueno, hemen alboan daukagu laborategia. Biologia sintetikoa da zelula biziekin egin alduzun edo zen gauza. Beraz hor, ekonomia zirkularra sartzen da, hondakinak ez izatea baita ere, oso zirkularra, transizio ekologiko hutsa da. Eta mundu mailan da apostu oso zuzena, bai Europan, bai Asian, Estatu Batuetan baita ere gutxiago orain Trumpekin, baina adibidez zer egin alda, pues begira, konbustibleak adibidez. Egin aldituzu mikroorganismo biziekin, beraz ez dauzkate CO2 edo emisio horiek, ez? Beraz renovable edo berriztagarriak dira. Edo egin aldituzu baita ere medikuntzan, pues zelula bat aldatu, minbizia daukaten zelulak pues erasotzeko adibidez, hori baita ere da biologia sintetikoa, edo baita adibidez ja agrikulturan edo elikagaietan, pues esan pues gizante bati ematea proteina gehiago, ez adibidez, baina modu natural batez zelulak mugitzen. Hori dena kriston laborategia bat daukagu hemen, gure proiektua izan da, eta beraz gainera horren atzetik ditugu zentro teknologiko punteroak, CNTA, CNR, CIMA, Navarra Biomed, eta daukagu industria, beraz daukagu dena horrelako estrategia bat, badirudi berizena da biologia sintetikoa, baina bueno, bioekonomia garatzeko oso estrategia ona daukagu, agenteek eta dakien eta formatuak dauden jendeak hemen dauzkagulako.
0: Bueno, biologia sintetikoaz hor bai beste saio bat egin dezakegu. Industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako kontseilari Mikel Irujo estimatua dago eta nezun arte eskerrik asko.
1: Zuei esker mila.
0: Agur, rengor arte.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko iratxeko monasterioaren 43an.
2: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abindua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Nafarroako eta ere Nafarroz aratago doan ekonomiaren inguruan mintzatu gara Mikel Irujo kontseilariarekin eta hasieran esan dugun bezala zehazki Polo Iris gunean gaude Nupeko Elsario eraikinan eta orain Jon Arrizabalagarekin gaude. Kaixo Jon.
1: Egunon, Itxaso.
0: Egunon, Polo Iris berrikuntza digitaleko arduraduna zara. Behin eta berriz errepikatu ditugu hitz hauek, zehazki zer da Iris Poloa?
1: Bueno, gobernuak sustatutako ekimena da, non 40 erakunde publiko eta pribatuak egiten dugu elkarlanean lan, eta azkenean helburua da enpresei eta erakundeei eraldaketa digitala hurbiltzea, baita berrikuntza teknologikoa erraztea, eta azkenean teknologia aurreratuak eskuragarri jarriz eta ekosistemako eragile guztiak konektatuz. Iris ez da erakunde bakar bat, ekosistema oso bat da, non administrazio publikoak, unibertsitateak, ikerketa zentroak eta enpresak lanean ari diren elkarrekin Nafarroaren lehiakortasuna indartzeko.
0: Askotan esaten duzue Polo Iris gune hau badela leio bakarra. Zer esan nahi duzue edo irudikatu nahi duzue horrekin?
1: Bai, azkenean enpresa askok badakite digitalizatu behar direla. Baina askotan ez dakite nondik hasi. Horretarako Iris lana da referentzia puntu edo toki neutral eta objektiboa izatea. Azkenean gaur egun egun teknologia hornitzaile baino gehiago ditugu eta 200 zerbitzu eta irtenbide teknologikoak ditugu ofertatzeko. Gure lana ez da teknologika sortzea, baizik eta enpresa bakoitzari bere beharrak ondo ulertzea eta bere lehentasunak definitzen. Azkenean hornitzaile eta soluzio digitala hobeto gomendatzeko.
0: Aipatu duzu hasieran Polo Iris dela ekosistema bat, ez? Sare bat oso anitza eta ez dela gune bakar bat, baizik eta horren atzean dagoen ekosistema handi bat. Ze enpresak daude horren barne edo ze enpresei eskaintzen diezue laguntzan? Norekin egiten dituzue lotura?
1: Pizka denetatik, industria enpresak, enpresa txiki eta artainak, zerbitzu enpresak, autonomoak baita, azkenean orain dela lau urte sortu zen Iris Poloa eta 2000 enpresei lagundu diegu pizkat digitalizazioa hurbiltzea. Esperientziak erakutsi digu azkenean enpresa bakoitza bere desberdina dela, bere beharrak dituztela eta batzuk lehen urratxetan daude eta beste batzuk adimen artifiziala haien prozesuetan lortzen ari dira implementatzen. Horregatik gure lana azkenean da enpresa bakoitzaren egoerara egokitzea.
0: Azkenean gaur egun kontziente gara digitalizazioa, ez, edo teknologia bizitzaren parte dela eta gero eta gehiago ere. Esaten zenuen oso anitza dela eta modu edo ezaugarri oso ezberdinak dituzten enpresaekin lan egiten duzuela. Ereduren bat, eredu zehatzen bat, pixkat irudikatzeko eta lurreratzeko?
1: Adibide batzuk ditugu, ja direla las klasikas demandas, baina enpresa batek azkenean bezeroak nahi ditu. Eta horretarako adibidez, lehenengo pausuak web presentzia edo bere web horrian ikusgarritasuna hobetzea da. Hori da demanda klasiko bat. Beste batzuk baita badira CRM edo ERP-a eguneratzea, Microsoft 365 tresnak hobetu aprobetxatzea, eta pizkatia las más avanzadas, adimen artifiziala pizkanaka baita enpresan ezartzea da. Beste batzutan, ez dakiten nondik hasi, eta hori da beste demanda klasikoa, ez dakit nondik hasi. Horretarako beti gomendatzen dugu eraldaketa digitalaren markatu diagnostiko bat egitea. Eta horretarako baditugu hornitzaile asko, eta oso onak hemen Nafarroan, eta honen bidez enpresa aztertu dezake nun dagon enpresa gaur egun digitalizazio arloan eta zein diren bere erronka nagusiak eta nola eta zein zeintzuk izan behar diren lehenengo pausoak baita.
0: Hemen Nupeko elsarioan duzuen egoitza hau, hemen gaur gauden leku hau, espazio hau, berria da zuentzat, hasieran ere aipatu dugu, baino izugarria da sartzerakoan, ba espazio oso atsegina da, kristal askorekin, bai. Ikusten dira landare asko, ere paretan zintzilik oso bitxia dena, zer ekarri zue egoitza berri honek?
1: Jo, egoitza hau ba, asko ekarri dugu, orain dela urte bat inauguratu genuen, egoitza hau, martxoaren 4an, 2025, eta hemen txe, ba, elkartzen gara entitate asko. Hemen bizitzen dugu Nair Center, Aditek, Sinaiko koordinatzailea, bai fundazioa, Nafarroako zibersegurtasun zentroa, gero baita itzengo
0: bai, barekin egongo dira.
1: Bai, Nasertik, enpresa publikoa, eta, bueno, hau ja, beti esaten dugu, da, que el roce hace el cariño. Eta hemen, roce asko dago. Da, asko konektatzen dugu, entitate guztiak, eta, bueno, baita eraikinak badu ba, jardunaldiak egiteko espazioak, podcast edo irratia egiteko aretoak, hau bezala, eta, bueno, azkenean, bat networking eta topaketarako guneak hall bezala, hor pixkat, janari pixkat jartzen dugu, eta danak, ba, pixkat, pozez, ba, erlazionatzen dira beste entitate guztiekin.
0: Elkarlanen aritzeko oso espazio erosoa da, eta hori sumatzen da. Letra larriz, ere baduzue olako proiektuat, hirugarrena deitzen dena, zer da hori?
1: Hirugarrena, eraikinaren hirugarren solairua da. Hau da laugarren solairua eta hirugarrenean zein eta Nupeko eta Nupek startup digitalen aztegia kudeatzen dute. Horregatik, ba, startup horiek aukera dute Polo Iris Nafarroaren teknologia eta azpiegitura ba, erabiltzea eta azkenean oso hurbil gaude bata bestearekin. Eta hau sinergia asko ba, ekartzen digute. Zeinerekin eta Nuplekin dakago harreman handia eta el hecho que estemos tan cerca
0: hurbiltasun horrek ez da.
1: Nekin ba asko kolaboratzen dugu eta oso ondo dago.
0: Hirugarrenaz hitz egin dugu, hirugarrena proiektuaz eta badugu beste bat Iris Lab. Hori bai. Zer da?
1: Hau da Nafarroako ekosistemaren eskura dagoen azpiegitura teknologiko aurreratua. Hau Nafarroako gobernuarekin Nafarro gobernuaren bidez inbertitu egin genuen 5 milioi euro. Eta azkenean inbertitu genituen azpiegitura teknologia ba, enpresei eta Nafarroako ekosistemari hurbiltzeko. Azkenean adimen artifiziala, datuen zientzia, fabrikazio gehigarria, dinabiden dagola, eta biologia sintetikoa, Mikel ja aipatu duena. Azkenean helburua da startupek, enpresek, ikerketa zentroek, teknologia aurreratuak probatu dezaten eta garatu ahal izatea.
0: Mikel Irujok zuk esan bezala pixka eta aurreratu du zer den biologia sintetikoa, bit biologia eta sintetikoa. Zer da zehazki hau?
1: Ez da errasa, baino azkenean biologian eta ingineritzan oinarritzen den disiplina da. Eta organismo biologikoak diseinatzeko eta berprogramatzeko aukera ematen digu. Hasieran batean futurista badirudi, baina ja gaur egun dagoeneko erabiltzen ari dugu. Kontseilaria esan duen bezala, ekonomia zirkularrean ba oso interesgarria da, baita osasun sektorean eta elikagaien edo agroalimentario sektorean. Eta adibide oso interesgarria da, atera zela orain dela hilabete batzuk, Edimburgoko Unibertsitatean ikertzaileek erakutsi ziguten genetikoki eraldatutako bakterio batek plastikozko botellatik datorren plastikoak materiala parazetamol bihurtzeko gaitasuna zutela. Osea, que hau da, ba, oso teknologia interesgarria eta oraindik ez gara kontziente nora eraman gaituztela.
0: Eta esan duzu aplikatzen ari zaretela dagoeneko oraindik ikerketa arlo batean edo esparru batean edo aplikatzen ari da dagoeneko ekoizpen maila batera.
1: Bueno, oraindik ikerketa arloan erabiltzen da. Eta, bueno, baita sekuentziazio ekipamendua hemen dakagula, ba, hemen bai osasun departamentuarekin bagaude erabiltzen. Eta baita startup batzuk, osasun sektoren startup, baita elikagaien sektoren startup, de sektor agroalimentario, hauek ja badakite nola erabili teknologia hau, eta ja, jadanik erabiltzen ari dute.
0: Startup aipatu duzu hasiera batean esan dugu lako hitzak entzuten ditugu askotan, eta gora salduko dugu zer den. Azaldu diguzu zer den startup bat?
1: Bueno, sortzen ari, sortu egin den azkenean, bueno, unibertsitatetan, zentro teknologi, ikerketa zentroetan, edo, bueno, pertsonak bakarrik, ideia bat badute, gero negozioan jarri egin behar dute. Eta hemen startup bat bere arloan izan daiteke osasuna, elikagaia, asko, baritate asko daude. Eta azkenean, ideia hau negozioan edo merkatuan jartzeko, ba dauzkate bere kapazitateak,
0: bai, bere gaitasunak.
1: Gaitasunak, baina baita dakate laguntza asko. Nafarroko gobernuak zein adibidez baita laguntzen diete bere ideiak merkatuan jartzea, eta horretarako baita polotik laguntzen diegu ekipamendu edo azpiegitura hau pixkat hurbiltzeko.
0: Askotan sentsazioa ematen dugu guzti hau oso urrun dagoela, ezta? Hitz egiten dugunean hitz egin duzu adimen artifizialaren inguruan, orain startupa, baino gero ere digitalizazioaren inguruan gauza asko, baino benetan gure egunerokoan eta realitatean dago, eta hau da oso azkar moldatzen eta aurreratzen den errealitate bat, ez? Nola moldatzen zarete hain azkar aurreratzen eta dijoan aldatzen den esparru batean lan eginda? Ze badirudi iristen zarenerako, ez, edo pausoak ematen dituzunerako beste puntu batean dagoela.
1: Hori da. Bai, horregatik gu normaletan ja arnaz hartzen dugu, eta bena, pizkaneka eta pausoka. Eta evoluzio hau ez da, ia, bueno, ona da ekosistemarako, baino velozitate edo abiadura hau uste dugu ez dela oso apropiatua. Horregatik gu enpresei pausoka eta pauso zehatz eta seguruak ematea gomendatzen diago. Eta azkenean egia da teknologia hau lagunduko digula, baino uste dugu hype asko dagola teknologia arlo honetan, baino beste ziurtasun bat dela teknologia evoluzionatzen ari dela.

0: Radio Cultura.
1: Aritz Larrañaga zarauztarrak olatuak zutzen direnean ditutako eleberria orkestu du. Honetan, 80. hamarkadan onditu diren bi anaien historia kontatzen dauku. Batak, askatasun individual aukeratzen du surfaren pasioaren bidez, eta besteak aldiz, bere herriaren aldeko borrokan sartzen da askatasun kolektiboa bilatu nahian. Bigarren parte honetan, olatuak zutzen direnean liburuaren trama nola sortu duen azaltzen dauku Aritzek.
2: Liburua irakurri duten jende askok esan dit, eskertu dit, esan dit, nonbait geratu da idatzita zertzen garai hori eta leku hori. Nere izena, Aritz Larrañaga Altuna. Zarautzen jaio, Zarautzen hasi, 49 urte ditut, eta orain AEKako irakaslea naiz. Kontutan izan behar da, ni eta bueno, nire inguruko guztiak, adibidez gaztelera oso berandu ikasi genuen. Ba, lehen jaunartzea egiteko edo beranduago. Beti dana euskeraz egin dugu, eta esan bezala kontzientzia gabe, natural. Uste genuelako horrela zela, eta gero momentu bat iristen da, bai hartzen dudala, ni zer nahi zen, zein da nire hizkuntza, ze altxorra dugun, eta kontzientzia horrekin saiatzen naiz horrei indarra ematen. Eta baita ere, ikusita zer zetorren kanpotik, ez gaztelera bakarri baizik eta ingelesa, surf munduan eta ba, ikusten nuen bi gauzak batera landu behartzinen zerbait zela. Esan nahi dut bi gauzak zeren surfa ere nola irakatsi, surfarekiko ze ideia uki, hori ere landu behartzen. Bestela gauza datozen bezala hartzen baditugu, filtro gabe, ba azkenean gu eta Kaliforniako surflari baten artean ez da desberdintasunik. Eta gure kasuan gainera filtroa beti Madriden dago, orduan gaude behartuta beti mailaz jeistera, haien mailara egoteko. Eta horrela ezin da aurrera egin. Orduan guk zuzenean begiratzen genuen mundura eta begiratu behar genuen ginen horretatik, alegia euskaldunak izan da. Eta gero, ba, haietatik ikasitakoa saiatu erakusten. Eta gauza askotan aitzindariak izan gara, zentzu horretan. Egin izan bagenu beste surfeskolek bezala, ari naiz Euskal Herrian, eh? Beti egon goinateke gutxiago dakitenen menpe. Ari naiz, espainoletaz. Eta egin beharreko zerbait zen. Nator leku batetik non denak euskeraz hitz egiten deun. Etortzen bada auzora okindegi bat iriki duen kubatar bat euskera ikasi beharko du eta ikasten du. Eta iparraldera etorri nintzen zen, egia esan 80. hamarkadako surflari hoberenak, munduko hoberenak bazuten ia guztiak etxe bat. Tom Curren, Gary Elkerton, zeren Ipar Euskal Herriko urautziak dira luzeak, parlamentia, lafitenia, olatu luzeak eta garai hartan olatu luziak ziren baloratzen zianak. Gaur egun gehiago baloratzen dira, ba, adibidez landetako olatuak, borobilak, indartzuak, laburrak, baino indartzuak. Claro, guk daukagu da, daukagun maila, surf maila, gehiago da, tubuak bai, landetako olatuak bai, baina olatu luziak ere bai. Eta zentzu horretan, Lapurdi da paradisua. Landak gertu daude, eta olatu luziak eta edarrak ere gertu daude. Orduan beti nahi nuen ona etorri, eta 2016an ikusi nuenean surfeskolarekin amaitzen nula, ba, ia bete-betean sartu nintzen hemen, eta ziren hasi nintzen garan lanean, eta gero Bolondres, hain nintzen aekan Arbonan, aekako ikastaroak ematen. Oso gustora egiten nuen zerbait zen, eta gero lan bilakatu zen. Orduan esan bezala ninator eremu batetik euskalduna, eta bat batean topatzen naiz territorio komantxe. Hemen inork ez daki, euskaldunik inun ezte topatzen, euskeraz dakitenen mentalitateare da, ez dakit nola esan, hawaiarrak esaten duten bezala, hawaiar amerikarrak. Mentalitatea ere ez dute euskeraz pentsatzen. Eta esaten, wow, zer dago? Hemen zerbait egin behar da. Gero, badut kontzientziani garbia, euskalduna gara, desagertzera goaz. Guk ez du euskaldunak izan nahi hobeto bizitzeko, euskalduna izatea da, osea, gaizki izan da putada bat. Ze, leku guztitan atzerritarra gea, nik hemen izugarrizko arazoa ditu beti, paperekin, bestea zea, eta azalpenak eman behar diziot, inoiz ulertuko ez didan norbaiti. Baina ezin dugu aldatu. Eta orduan, esaten un bo, behintzat egingo dut lan bat, non ari naizen lanean, eta baitare nire ondarra letxoa jartzen. Eta horrek asko betetzen dit. Gaina Getarin bizi naiz. Ni Getarira iritsi baino lehenago pentsatzen nuen zuria nintzela, begi argiak ditut, ile horia naiz, pentsatzen nuen pixkat burgesa nintzela, eta hano hartu naiz, haientzat naizela azpiarraza bat, portuguesak eta espainolak daudela haien autoa garbitzeko, haiek garbitzen ez dituzten haien txakurren kakak, zeren da leku bakarra ezagutzen dudana inork ez dula zea txakurran kakak garbitzen, eta inoiz ez dut izan kontzientziarik, klase kontzientziarik, uste nuelako burgesa nintzela, baina horro hartu naiz beraiek aberatxek bai, klase kontzientzia oso garbi dutela, eta haientzako ni naizela hori azpi klase bat baita ere. Orduan horri dana piztu dit, zaina, pixkate, militantea, ez? Euskara erakusten ibiltzeak bai laguntzen didala pixkat horri aurre egiten, eta gainera ikastera etortzen dianak, dia inguruan topa dezakedan jende oberena. Arantzola ezagutu dut, Arbonan, Arantzola elkartea, bikaina, dala hori uarte bat inguratuta, marrazos inguratuta, izan da deskubrimentu bat oso atsegina, jende bikaina, eta oso gustora nago. Liburuaren izenburua nik jarri nun Eguzkia eta Itzala. Eta gero editorialak esan zidan itzela izan egokia eta aldatu behartzela. Eta beraiek, beraien artean deitzen zioten Surf eta Borroka. Bada tal bat horrela izena duena, baina hori eretzen oso egokia eta azkenean, azken izenburua, liburuaren izenburua gaur egun duena da Olatuak Zutzen Direnean. Ideia dator, batetik garan idazten ditudan, batez ere iritzi zutaben atalean, beti saiatu izan naiz surfarekiko ikuspegia desberdina edo ikuspegi pixka eta autentikoa ematen. Ez hainbeste markei, emaitzei begira, baizik eta atzean dauden pertsonei, eta bar. Orduan, nahi nien etekina atera, atal horiei, batetik, eta bestetik nahi nuen baita ere kontatu, gaur egun esaten digute iragana nola oroitu behar dugun. Eta gaina esaten digute iragana oroitzeko zein hitz erabili behar ditugun, eta zein kontzeptu. Garai hartan oraindik existitzen ziren hitz eta kontzeptuak. Gainera esaten digute argi zer esaten duzun. Euskaldunak ezin dugu benetan nola sentitzen genuen eta osea. Egin ditut bi liburu, Zarauzko Amezgaiztoen liburua eta Ametxen liburua, hor datu, egiazko datu pila bat eman ditut, eta esaten nuen, ja, baina nola sentitzen ditugun gauzak, jendeak benetan zer gertatu dan, hau izugarria da, baina horrela da, jendeak benetan zer gertatu dan herri honetan sinisteko, fikzioan kontatu behar da. Ze, egia kontatzen desunean ez dizute sinisten. Hori gertatu zait, nire editorearekin, esaten zin, ba, hau ez da sinesgarria, baina hori horrela zen. Eta horrela da, fikzioa errazago sinesten da errealitatea baino, zeren nahi ditugu arrazoi arrazionalak, nahi dugu erantzun bat arrazionala, baina gu benetan egiaz gizakia ez da arrazionala, eta bere erabaki garrantzitsuenak ere askotan ez ditu hartzen arrazionalki. Zure askatasuna baldin badago, adibidez, epaile baten esku, hor, egun horretan nola jeikiden, zer gozaldu duen, bidean istripu bat izan duen, norbaitekin azerretu duen, denak eragiten du. Arrazoi arrazionala baina lehenago. Eta, ba, zentzu horretan, nahi nuen kontatu fikzioan. Eta orduan, zer kontatu nuen? Ba, nire historia, nire eta nire anaiarena. Eta lehen esan bezala nola maite ditudan kontrasteak, ba, aukeratu ditut surflari bat, eta gero borroka armatuan murgiltzen den pertsonaia bat. ariketa zaila izan da, baina asko ikasi dut eta asko gozatu dut. Egiten asko gozatu dut. Baita ere esan nire buruari ezarritako erronka bat. Idaztea erresa zen, banituen historia initz, baina gero horrei forma eman behar zaio. Eta hori da zaila. Eta horretarako baditut lagunak idazleak eta aholkuak eskatzen izkien. Eta hartu nintzen bazirela liburu bat, batez ere eleberri bat argitaratzeko, gainditu beharreko arau ainitz, pila bat. Ba, esaten zidaten, hasiera izan behar du indartsua, edo aipatzen baduzu pertsonaia bat, gero nonbait agertu dadila, zerbait egin dezala, eta ez nituen ulertzen nik araboiek. Orduan, danak idazten nituen eta galtzen nien, eta, baina hori zerraitik. Eta ikusten nuenean erantzunak etzidala betetzen, arau hori ez nuen betetzen.

0: hartzen duen bidea da justu kontrakoa, askatasun kolektiboa eta gainetikan sakrifizioa. Orduan bideak une batetik aurrera geroz eta gehiago bereizten dira, bereiztu, fikzioa ere handituz doa, baino une batean pum, dan amaitzen da eta berriro hankak lurrera. Itzultzen dira bienaiak, elkartzen dira bienaiak eta daude gaur egun auzo berean, hasi ziren leku berean eta dan aldatu da eta beraiek ere bai. Orduan ez dago, esan bezala, hiltzailea nor izan da, ez. Baina, egia da, bidean, eta irakurri duten egor izan didate, eta horrek poso handia ematen dit, bidean irakurtzen jarretzeko gogoa ematen duela. Eta hori zen helburua. Batetik da kronologia historikoa, bestetik bada, esango dugu, antropologikoa, nola zen. Gaur egun begiratzen dugu iraganari egungo betaurrekoekin. Ta hasten gara garai hori nola zen. Adibidez, 80ko hamarkadaz hitz egiten denean, hitz egiten da ikuspegi kritiko batekin, gaina epaituz gaur egungo begiradarekin, eta hori ezinezkoa da. 80garren hamarkadan gauzak beste modu batera bizitzen ziren, askoz bortitzagoa zen, baina etzen traumarik. Auzo batetikan, lenguan ikusi nun filma bat edo, auzo batetik etzen pasatzen autobusa Bilbon eta autobusa sekuestratzen dute. Eta auzo elkartetako protestek bidea mozten, pneumatikoa izue ematen amaitzen zuten. Gaur egun ezinezkoa dira, baina hor ikusten da ikuspegia, munduarekiko ikuspegia beste bat zela. Eta gauzekiko, eta naturarekiko, eta bar. Orduan, bide horri, historiko horri, txiki zaio antropologikoa, esan ez nola bizi ginen, eta azkenik umore pixka bat. Hainbeste dramaren erdian, umorea, ez? Garrantzitsua. Bai. Surfa egiten ez duen jendeak esan dit, etzuela espero surfan atalak maitatzea, baina erraz eta gustora irakurri dituela eta gainera ikasi duela zerbait. Ikasi duela zerbait ez surflarien izena, baizik eta nola bizitzen dugun, olatu handi batek harrapatzen gaituen, momentu honak eta txarrak itsasoan. Jende batek eskertu dit, 80ko hamarkadako garai hori nola zen azaltzea, batez ere heroinaren kontua. Bo, izan dut kritika gogorren bat ere, bai, lenguan gelditu zidan, seme alabak heroinan izan zituen ama batek, eta esan zidan oso azaletik ikutu nuela, eta zanio, horrek eskatzen du beste liburu bat, baina nik ere ezin dute horre gehiagik izakondu. Nik aur bat nintzen, eta aur baten begiekin ikusi nuen nola hil ziren, nire lagun guztien anai arrebak. Baina bai, egia da, onartu behar dut, dala gai bat, ez dana asko ikutzen, gaina ukitzen denean pixkat arinegi ukitzen da, eta bai, agian urrengo lana horti joango da. Eta hirugarrengo multzoa, eta jendeak esaten didala, irakurtzen ari diren bitartean, oroitzen direla, beraien txikitako gauzetaz. Eta horrek ere poso handia ematen ditze, azkenean lehen esan bezala umorea, hortik doa, dirau anekdotak. Gero inguruan badira drama asko, baina oinarrian da nola bizi genuen. Batez ere liburuan azaltzen diren gertaera guztiak dira internet aurrekoak, eta internet ostekoak kontatzen ditudanak dira internetik ez dagoen lekuetakoak, espetxeak, sasia eta bar, horiek interesatzen zaizkit, eta gaur egun gaude ja sarean, gustatu ala ez sarean, zentzu guztietan. Bestetik gauzak ikusteko ulertzeko modua ere aldatu da, sentitzeko, ikusteko eta bar. Orduan, nik ikusten dudana da 80garren hamarkadako bizitzeko modua, gauzak ulertzeko modua sanoagoa zela. Eta gustatuko litzaidake oinarrira itzultzea. Orduan, amets bat izango litzateke hori gizarte sanoago bat, txorakeri gutxiagoekin eta harreman zuzenagoekin.
1: Radio Kultura .eus

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Blues bat izan, berzinoak oso ezberdinak dauz hemen. Bueno, esan behar dudana gazteko da kantua zein den Sitting on Top of the World. Ez da lehenengo aldiz gure soinuela honetan entzuten dugun kantua. Sitting on Top of the World, munduaren gainean edo munduaren gailurrean eserita. Da kantu bat, 1930-an, otzaiaren amazazpian grabatu zana lehendabizikoz. Walter Vinson eta Lonnie Chapman, The Mississippi Shakes, zuten bikote moduan batzutan irukotea ziren, beste batzutan bikotea, taldearen izena, eta eurek grabatu egin zuten orain entzungo duzuen kantua. Gero programaren zehar, hainbeste berzinua entzungo ditugu, eta kantua be aztertuko dugu. Itzak itzuli, kantua nondik zetorre, nora joan den, eta aurten zelan aukeratu duten kantu hau olako ikur moduan estatu batuetan, eta abar, baina hori programaren zehar izango dugu. Momentuz, entzungo dugu, horrezko berzinoa, 1930-an, orain egin kontu, ia laro geta mar urte, grabatu zen abestia. Sitting on Top of the World.

Bueno, ba, hau da kantua, esan dugun moduan, urrezko kantua, benetan. Estatu batuetako Library of Congress, kongresoko liburutegiak, aurten, aukeratu dute 2018an, laro gaita sortzi urte grabatu ostean, aukeratu dute kantu hau National Recording Archivekin. Beraz, eure daukate, hor estatu batuetako arxibo, osea, grabazinoen arxibo nazionala, eta ba, ba, aukeratzen dituzte kantu garrantzitsuak hor sartzeko, eta aurten hau aukeratu dute esanguratsua izateko kantu hau artistikoki, kulturalki eta historikoki. Eta benetan historiaren zati eder bat daukagu estatu batuetako kantagintzan, musikagintzan, kantu honekin. Walter Vinsonek, bueno, grabatu, komposatu eta grabatu zutenek izan ziren Walter Vinson, da kantaria, entzun dugun kantaria, eta kitar jolea, eta Lonnie Chapman bibolin jolea. Bi musika tresnekaz egindako berzinua entzun dugu. Eta eurek egin zuten kantua, iru minutu eta mar segunduetan, eta hau da, zera, kantu garrantzitsu hori, kantu honetan baieskortasuna daukagu, naiz eta garaigo gorrak izan gure protagonista. Hemen daukagun historia, historioa desamodiozko historio bat da. Hemen daukagu mutil bet, dabilela, emoten dago hasieran, ba, kejaka ez dabil posik dago, triste oibel bere, bere neska, bere andra, joan dalako. Baina gero estribilloan, behin eta berriro, esaten dago, zera, joan da, bera joan da, she's gone, but I don't worry. Baina, zait ardura. I am sitting on top of the world. Munduaren gailurrean ezeritan hau. Beraz, gauza gogorrak gertatzen direzenean, hobe aurrera begiratzea eta ondo sentitzea, atzera begiratzea lar baino. Kantua azten da, one summer day she went away. Egun batean udan, nire neska joan zan. Gone and left me, she's gone to stay. Joan eta utzi ninduen, joan zan betiko. She's gone, but I don't worry. Joan da, baina ez zait ardure. I am sitting on top of the world. Munduaren gailurrean ezeritan nago. Kantuaren egitura bitxia da. Zera, beti daukagu lau bertxotako, zera, lau lerroetako bertxoak dire, eta dauz, lehenengoko bi bertxoak errimatzen direzenak eta aldatzen direzenak zati-zati, eta gero errepikatzen da beste bi lerro nola bait estribilloarena. Gone and left me, aziz, zera, joan da, baina zait ardura munduaren gailurrean ezeritan hau. Bueno, ba, kantu hau egia esan, badago berezitasun eta gauza harrigarri bat, izen horrekin, Sitting on Top of the World izenarekin, egon zan beste, beste kantu bat, mila detzun eta hogei, zera, hogeiko amarkadan, Ray Hendersonek egin zauena eta Al Johnsonek grabatu zauena, mila 1926an. Baina, bai musikalki, bai itzei begira, kantu ezberdinak dire, naiz eta titulo hori izan. Baina beste aldetik, urte bat grabatu baino harinago, de Mississippi Sixek, 1929an, Leroy Carr piano jolea eta Scraper Blackwell gitar joleek, grabatu egin zuten beste kantu bat, eta kantu horretan oinarritu ziren, naiz eta beste izen bat izan, de Mississippi Sixek. Kantu hori, you got to reap what you sow, hori izango litzateke, erein egiten duzuna, hortuan gero batu behar. Da orain entzungo duguna. Beraz, urte bat harinago grabatu zan, orain entzungo dugun kantua, ez da Sitting on Top of the World, baina Sitting on Top of the World kantu honetan oinarritu zuten Walter Vinson eta Lonnie Chapmanek.

Bueno, de Mississippi Seixek grabatu zuten Sitting on Top of the World, orain entzun dugun kantuan oinarrituta, baina beste kantu bat da. Erritmikoki antzekoa, hor topatu zuten eurek kantu, euren kanturako sustraia, baina historia ezberdina da. Vinsonek, Walter Vinsonek, bueno, eurek grabatu zuten kantua, esan dugu otsaiaren hogeita zepalkatu amazazpian, eta Luisianako Esvrenport irian izen zan grabazioa. Eta Vinson, Walter Vinsonek, esan zauen garai hartan, berak komposatu zuen kantua dantzaldi baten ostean, Greenwood herrizkan, egon zan, eta jende zurientzat, zera, herriko jauntzuentzat egin zuen dantzaldi bat egon ziren jotzen de Mississippi Seixek, eta dantzaldi horren ostean etorri zitzaion burure antza entzun zauen historiaren baten kontua zan kantuaren ideia. Kantua bihurtu da duderik gabe crossover bat, pasatu da estilos estilo. Kantu hau blues, folk, country, bluegrass, rock eta jazz esparruetan bertsioneatua izan da. Eta gaurko programan ikusiko dugu ze gauza politak egin dire kantu honekin. Kantua 3 minutu eta 10 segundukoa zan jatorrizko bertsioa eta agertu zan oke disketxean, single batean, 8784 izan zan single horren zenbakia. Eta urte hartan kaleratu zenean 1980ean kriston arrakasta milak eta milaka diskoak saldu egin ziren. Bueno, estandar hau esan dugun moduan oinarrituta zegoen Leroy Carr eta Scraper Blackwellen kantu baten, eta urte bat harinago grabatu zuten, eta urte hartan 1989an Tampa Red gitarjoleak egin zuen bersio bat bebai You Gotta Read What You Sow, baina instrumentala, eta orain da entzungo duguna. Chicagoan grabatu egin zuen maiatzaren 13an 1989an. Hauze da, You Gotta Reap What You Sow, Tampa Reden berzinoa. Tampa Red gitarjole trebea zan. Entzungo duzuen.

urrengoko bertsioa entzengo duguna. Bueno, lehenengokoa esate baterako, zentzun dugu jatorrizko kantua, de Mississippi Sixena, aurretik beste kantu bat dio zinuz berdinetan, kantu horretan oinarritu ziren eurek egiteko eurena, eta orain Ray Charlesen berzinoa, 1989an grabatu egin zuen Ray Charlesek, ondino soul kantari famatua esanean, ondino Nat King Cole bere eredua azanean, eta grabatu egin zuen kantu hau, Sitting on Top of the World. Hauseta.

Bueno, mila bedatzen eta berroita mazazpian Howling Wolf gure Otso Lukariak grabatu egin zuen Memphisen kantu hau. Berak sinatu egin zuen kantua, bere kantua izango balitz moduan, baina Sitting on Top of the World, Walter Vinson eta Lonnie Chatmonen kantua zan. Naiz eta segurazki eurek erregistratua ez izatea. Howling Wolfek aldatu zituen hitzak pitxin bat, baina historia bera eta tonu bera dekon historia liburuz kantatu egin zuen. Kantu honetan bigarren estrofan, bigarren zatian esaten dau. Was all the summer and all the fall, uda osoan, baita udazkenean ere bai. Just try to find my little all in all, bakarrik nire neska topatzeko asmoz leku guztietan. Eta dator berriro estribilloa, she's gone but I don't worry. Munduaren gailurrean ezerita nago. Hau da Howling Wolfen berzioa, orain entzungo duguna. Nolabait Howling Wolfek ezarri zuen kantua berriro ere eta emetik abiatu zen kantuaren beste ibilbide berri bat.

Bueno, Howling Wolfen entzutea benetan astokeria bat da, Howling Wolfen kantaera. Imaginatu algara, ja, hau grabatu zanean Howling Wolfen zan nume bat, ja, zan ja, berrogeita amar urtekua, baina gaztea zanean hogei, hogeita piku urtekaz, kantatzen eta jotzen zuenean tximisoetan hegoaldean, oso giro basati batean, oso ba, violentoa zan indarkeriaren kontua zan arriskutsua. Berak beti zuen zera revolver bat, pistola bat gainean egiten zuenean emanaldiren bat, eta gero, bueno, ba, dirua egin zauen, bera izan zan jakina bluesmen guztiak edo askok ziren nekazariak astean zehar, eta gero asteburuetan musikariak, eta dirua egin zuen, bera zijoen Chicagora joan zanean berroik eta marreko amarkadaren hasieran hegoaldetik irten zan musikari bakarra kotxe propioarekin eta $4,000 poltsikoan berak zijoen. Cadillac Records biopikan hor Chess Recordsen historia kontatzen da pelikula horretan, eta hor agertzen da pitxin bat bakarrik, gainetik eta edulkoratuta Howling Wolfen historia, Otso Ulukariaren historia, gizon garrantzitsua blues historian bi edo hiru musikariak hartu behar badire, aukeratu behar badire, Howling Wolf izan behar da bat. Bueno, Sitting on Top of the World nolabait berak bir sortu egin zuen kantua, eta hortik aurrera persino asko sortu ziren rock munduan ere bai. Orain entzungo dugu bat 1966an Kaliforniako Grateful Dead taldeak egin zutena, euren lehenengoko diskoan egon zan Sitting on Top of the World. Oso versioa ezberdina, rock ikuspuntutik orain entzungo duguna.

Bueno, ba, rock taldeek hiruroiko hamarkadan grabatu zutenean kantu oinarritu ziren gehiago Howling Wolfen berzinoan jatorrizkoan baino, baina bueno, badakizue historia antzeko parezidoa dala. Beste estrofa batean dino kantu honek, was in the spring one summer day, udaberrian izan zan egun eder batean, just when she left and she's gone to stay, joan zanean eta betiko geratu zanean hortik. Berak jarraitzen zuen nolabait Howling Wolfet historia apur bat aldatuta, esaten zauen it have been days I didn't know you, your name, why should I worry and pray in vain, egunak joan dire ez nekien zure izena, zergaitik arduratu eta erregutu alperrik. Geltokia joan, patioan egon, tren batean sartu, lan egin apur bat, gogorra da, baina bakizue, ez zait ardura, eserita dago munduaren gailurrean. Hauze da kantua. Berriro entzungo dugu orain rock versio bat. Krim taldea, Krim irukotea, Ginger Baker, Eric Clapton eta Jack Bruce. Inoiz ez ziren etorri Euskal Herriera batera. De Krim taldea inoiz esan egon Euskal Herrian, garai hartan Euskal Herrian ez ziren rock kontzertuan antolatzen. Baina hirurak bakoitza bere kabuz egon dire. Clapton ikusi gendun Donostian orain urte asko. Ginger Baker Basauriko jaietan aspaldian orain egita bat urte eta 30 urte egon zan kontzertu bat antolatu zana basozelai, futbol zelaian, baina gero euriaz izan eta mugitu egin zuten kontzertua diskoteka batera, ez dakit People edo jaun edo zelan ditzen zan Basaurin zegoen diskoteka izugarri itxusia batean, eta Jack Bruce izan da azkenengoa. Jack Bruce orain pare bat urte Bilbon bertun izan gendun. Hirurok batera Krim taldea sortu zuen. Krim da esne gaina, ez da Krim esnearen onena, eta eurek Krim zentzu horretan ipini zioten euren irukoteari, de Krim zirelako, onena zirelako. Egin zuten blues rock estiloko taldea eta oso arrakastatxu izan zen. Wilson Fire diskoan grabatu egin zuten City on Top of the World, eta gero zuzenean guk zuzenean Goodbye diskotik aukeratu dugu berzio hau. Sitting on Top of the World, hemen agertzen da Chester Burnett da Howling Wolfen benetazko izena, baina badakizue, kantua ez da Chester Burnettena. Chester Burnettek aldatu zituen hitzak pitxin bat, eta sinatu zuen kantua, bere kantua izango balitz moduan, baina badakigu ez dala bere kantua, asko zaharrago, 1930-an Walter Vinson eta Lonnie Chapmanek egin zuten abestia. Sitting on Top of the World.

0: very classy. Thank you. Yes. Thank you. Thank you.
1: Bueno, hause The Cream taldeak, irukoteak grabatu zutena, eh? Entzun duzue, blues rock, densoa blues rock, astuna, benetan, heavya. Heavy metal ez zegoen oso urrutik, honetatik, gero, Led Zeppelin sortuko zan, eta beranduago ja heavy estilokoa sortu zan, Cream taldea. Irrogeita zazpian grabatu zuten. Bueno, bi rock berzinoak entzun ditugu, irrogeita zeikoa, Grateful Deadena, eta irrogeita zazpian grabatakoa, krimena, baina apur bat aurretik Doc Watson, gitar jole country mundutik eta folk mundutik zetorren leyenda bat benetan, Doc Watsonek grabatu egin zuen eta arrakasta handia izan zuen country munduan bere berzioarekin. Beraz, orain arte entzun ditugunak ziren edo blues, rhythm and blues estilokoak, rock estilokoak, baina kantua country musikaren zea munduan sartu zan bebai. Zelan ez, azken finean country eta blues zea txampoi baten bi aldekoak ziren. Eta Doc Watsonek grabatu zauenean Sitting on Top of the World arrakasta utza izan zauen. 1974 izan zan.

zuzenean Doc Watson persino ederra, kriston gitar jolea zan Doc Watson, gitarra akustikoa manejatzen zauen, jotzen zuen bere gorputxaren beste atal bat izango balitz moduan. Bueno, ba, country munduan sartu gara eta zelan ez, askoz beranduago, 1989an, Nitty Gritty Dirt Bandek egin zuten kantua. Eure Will the Circle Be Unbroken izenarekin, garai ezberdinetan, hamarkada bakoitzaren behin, hamarkadetan, batuketa bat egiten zuten Nashvilleen estudioetan, eta aintzineko musikariekin, ondino bizirik zirenean, grabatu zanean lehenengokoa, hamarkadan, ja, gaur guztiek dauz hilda, baina gero, laroita bederatzean, esan dudan moduan berriro batu egin ziren, eta I Am Sitting on Top of the World aukeratu zuten egiteko Jimmy Martin kantaria eta gitarjolearekin, Nashvilleen zera musikari legendarioa benetan, Deisar Clements bibolin jolea hemen badago, eta askoz gazteagoak Randy Scruggs gitarjolea, Mark Connor mandolin jolea, Jerry Douglas dobroarekin, Bela Fleck banjo, eta Roy Husky Jr. Junior jarri izan ezik Roy Husky zan ja irurogeita hamar urteko gizona, hau grabatu zen erako upright bass, hori da kontrabajo akustiko. Eta gainera Jimmy Ibotson, Bob Carpenter eta Jeff Hanna Nitty Gritty Dirt Bandekoak. Hau da, I Am Sitting on Top of the World, country mundutik ikusitakoa.

0: Well, everybody towel off now.
1: Bueno, nitty gritty derp al tenso du. Bob Dylanek ere egin zuen kantu, berenganatu kantua. Bob Dylanek Good As I Been To You diskoan, hori zinzan 1982an, urte horretan egin zuen, bueno, aurrek urtean egin zuen beste disko bat, bi disko jarraiak izan ziren, guztiak berzinoekin egindakoa, eta kantu tradizionalak, herri kantuak, bai beltzen, bai zurien kantutegietatik hartutakoak, eta zelan ez, Sitting on Top of the World egon behar zan. Hor, hause da Bob Dylanek egin zuen berzioa. Sitting on Top of the World.

Bueno, Taj Mahalek, zelan ez, Taj Mahal musikari handia be bai, blues mundutik zetorren eta rock mundutik ere bai, baina gero leku askotan egondakoa, Afrikako musikariekin askotan grabatu dau, be. Eta berak, zera, 1983an egin zuen, orain entzungo dugun berzioa, Dancing the Blues izeneko disko batean grabatu zuen berzio bat, Sitting on Top of the World dena, berarekin batera, piano jolea Bill Payne eta bateria jole Richard Hayward, biak ziren Little Feat taldearenak. Oso berzio fina.

Bueno, sitting on top of the world kantuaren egitura bitxia da, simplea, estera batean. Bertsoak, lehen esan dugun moduan, rima, A eta A, ba, bi bertso rimatu egiten dire, gero beste bi estribillokoak, eta holan hainbeste zati, estrofak edo zatiek dauz, berzinoaren arabera, baina gehitu eta kendu egiten dire, zaun nor grabatzen dituen. Badauka malgotasun, nahiko kantu dinamikoa da, eta benetan nahiko ezberdina da blues standard bateraz konparatzen badugu, amabi zera esan zen da kantu baten dausen estrof kompasa gaurze, eskerrik asko egon, amabi kompasetako blusa ez da badeko blusarekin nolabait harremana, badaoz blue note, notak blue deitzen direzenak melodian, badago zera, harmonikokin nolabait blusaren sentimendua, baina bada benetan blues bat ote da, ez dago bat ere argi hori, batzuen ustez hau blues bat benetazkoa ez da, horrezegatik agian arrakastatxua esatea, zera, bederatzi zera, kompasetako kantua da, eta Sitting on Top of the World gaurko programa ikusi dugun eta ikusiko dugun moduan zera, ibilbide luzea izan da. Orain entzungo dugun berzioa zera, White Brothersen erdia Jack Whitek grabatu egin zuen 2003an, eta hau Cold Mountain pelikularako egin zuen grabazioa. Pelikula horretan, Mingelaren pelikula bat, orain Anthony Minghella hilda dago, baina Cold Mountain izin zen bere pelikularik eta onenetarikoa, eta Jack White aktore moduan, antzesle moduan, eta musikari baten papera egitzen bebai, agertzen zen pelikula horretan. Eta pelikula honetarako, eta pelikulan bertan kantatzen zuen sitting on top of the world kantua. Mandolina Mike Compton eta bibolina Stuart Duncan izan ziren laguntzaileak, eta Jack Whitek ipini zuen kantu egileak Walter Jacobs, hori da Walter Vinson, eta Lonnie Carter, hori da Lonnie Chapman, beraz jatorrizko kantu egileak. Hemen agertzen dire euren benetazko izenekin, Walter Jacobs eta Lonnie Carter, baina lehen Walter Vinson eta Lonnie Chapman esaten endun moduan berdinak dire.

Bill Frisell, pasaden astean egin gendun Dylani buruzko jazz mundutik egindako bertsioak eta Frisell izan gendun Just Like a Woman kantua eginez. Eta aste honetan bebai Bill Frisell izango dugu berriro. Agizu, Bill Frisell da bere gitarra elektrikoarekin loops eta dana einde munduan dauen eta gitar jolerik eta bueno, ba, distiratxo eta nizizaratxo eta likoa bera improvisazio mundu horretatik dator be eta bueno, ba, agizu, Ruperrekin behin egin zuen kantu bat zuzenean Madrilgo uste dut zentral kafetegian lehen ez dakit orain ondino joaten den baina lehen urtero joaten zan astebete Ruper Madrilera zentral horretan kontzertuak egitera eta hortik pasatu zan Madriletik Bill Frisell eta bakizu Bill Frisellen taldean Kenny bateria jolea Ruperrekin beti biltzen dana zeagoen eta bueno, ba, joan ziren Ruper ikustera eta Bill Frisell igozan eskenatokira argazkiak badauz eta uste dut aspaldian kantua egin zuen Bill Frisellek Ruperrekin nik Bill Frisell ezagutzen dut aspaldien orain 15 urte edo Ruperrek esan zidalako ba entzuteko musikaria zan behin etorri zan ondino oso ezaguna zen emetik etorri zan Gasteizko festivalera baina ez Mendizorrozan baizik eta beste areto txiki batean deitzen zan zera 21. Garren mendearen jaza eta hor agertu zan Frisell eta ba hor egon zan Ruper jakina Bill Frisell entzuten. Bueno, ba, Bill Frisellek The Willis irukotearekin Danny Barnes banjo jolea eta Kenny Lowe basu jolea izan ziren beste biak egin zuten 2002an grabazio eder bat eta bueno bestik estatu batutako kantu tradizional eta blues eta country abestien artean Sitting on Top of the World agertzen zan gailurrean bebai diskoaren hasieran hauze da Bill Frisellek The Willis irukotearekin egin zauen berzioa Sitting on Top of the World.

Bueno, New Orleanseko Chris Smither, kantu egia, kantautorea, singer-songwriter, orain urte pare bat, izan genuen lendabizikoz, bai Donostian, bai Bilbon. Bueno, ba, pasaden urte, ez, parkarte, aurten, pasaden urtean egon zan Bilbon, baina aurten kaleratu egindago estatu batuetan Call Me Lucky izeneko disko barria, bi CD, dauz diskonetan, hau aurkeztu gendun soinu gelan, pasaden udaberrian edo, eta bertan zegoen, bebai, Sitting on Top of the World. Hau xe da, segurazki, bueno, dudarik gabe, gaur gutxienez entzungo dugun eta berzinorik berrizena. 2018an argitaratuta, urte bat harinago grabatuta, New Orleansen.

Bueno, ba, pasaden ian lortu nuen disko arraru bet. Liburu batean Jerry McGill pasaden azten egin genuen monografikoa, hori ezagutu nuen Robert Gordonen liburu baten bitartez, eta liburu horretan Memphiseko musikari buruz zegoen atal bat Dickinson eta Ray buruz, eta bertan agertzen zan zenan Luther Dickinson, North Mississippi All Starsen gitar jolea, izan zuen proiektu bitxia, The Wandering izenekoa, Lau Andrekaz egindakoak, The Wandering izenekoa, amen dauz Valerie June, Amy Laver, Sardet Thomas eta Sean McNally, eurek dire launezkak, musikariak eta kantariak, banjo jolea, daukagu hemen, kontrabasu jolea, gitar jolea eta txirula jolea, gehi kantau egiten duzte laurak, eta Luther Dickinson que hizo en Olavaitor gidariaren papera. The Wandering taldeak grabatu zauen Go On Now, You Can't Stay Here. Aurrera, oin aurrera, ezin egon berton gehiagorik. 2012 grabatu zan Songs of the South disketxerako grabazio zazi sekretu hau, eta bertan, hasieran, nola ez, Sitting on Top of the World. Gustatu zaidan eta gehienetarikoa, oso berzio ederra egiten dutena neska hauek Luther Dickinsonekin. Entzun.

Bueno, lagunok, amabost aldiz entzun dugu, Sitting on Top of the World, eta azkenengoa falta zaigu. Azkenengoa ez da berriena, gutxi gora bera kronologikoki bidire. Saltotxo bat izan dugu bidian, baina hasi gara 1910-an eta bukatu gara, ba, urrengoko mendean, 2018-an aurten. Baina atzera egin behar dugu, atzera nahiko txo. 1935-an bakarrik 5 urte jatorrizko berzioa grabatu eta gero Bob Wills eta The Texas Playboys taldeak grabatu egin zuten Sitting on Top of the World. Bob Wills eta bere taldea The Texas Playboys deitzen ziren, egiten zuten Western Swing izenekoa estilo. Western Swing zan fusio bat country eta swing jazz musikaren arteko zera, mistura. Oso arrakastatxua izan ziren Estatu Batuetako hegoaldean dantzarako aretoetan jotzen zuten askotan. Euren musika dantzarakoa zan, swing kontua sartuta country musikarekin. Beraz, hauxe da berzio famatu hori Bob Wills eta The Texas Playboysek egin zutena, Sitting on Top of the World. Azkenengo aldiz entzuten dugu kantua.

Ederto, ba bueno, hausi izin da, Sitting on Top of the World. Amasei aldi zentzun dugu kantua, gaurko saio honetan, eta nik uste dut, anistazun handia, izan dugu, gaur estiloari begire, hasi gara blues munduan, bukatu gara western swingen, tartean bluegrass, country, jazz, rock, danatarik apur bat, eta kantu berbera entzuten denbura osoan. Bueno, programa bukatu artean dino daukagu 25 minutu edo, eta ospatu nahi dugu 50. Urteurrena Troian disketxearen sortu zenetik bete egin dire aurten 1968an Inglaterran Jamaikar batzuek sortu zuten Troian izeneko disketxea. Badakizu Troian, Troiako kontua, eta Troiako edo Greziako gudari bat agertzen zan kaskoarekin eta dana hor diskoaren disketxearen logoan. Eta Troian izan zan funtsezkoa Jamaikako musika Europan, Inglaterra nahi zuzen edo Britania hundian banatzeko banatzeari begire. Kantuak grabatzen ziren gehiena Jamaikan, Jamaikatik Inglaterrara beia irroiko hamarkadaren hasieratik Jamaikar asko joan ziren musikariak, langileak eta musikariak eurikaz batera, eta batzutan Inglaterran bebai grabatzen zuten, baina ondino eska, gero rocksteady eta reggaeren estiloetan kantu gehiena Jamaikan bertan grabatzen ziren, baina gero ba saldo egiten ziren asko eta asko Inglaterran, mugimenduaren barruan eska musika hartu zuten ikur moduan, Northern Soul deitzen zan, zera entzuten zan Inglaterran dantzalekuetan, bai soul musika, rhythm and blues eta eska musika bebai. Aurten 50. Urteurrena izanik disko asko berreskuratzen ari dire formato digitalean, Dr. Bear disketxea, Cherry Red Recordsek dukan azpi disketxea, Dr. Bear izenekoa bertan agertzen ari direzen CD askotan Troian disketxerako egindako produzioak dauz. Baita liburu potolo bat, liburu eder bat, ja lareun horrikoa, formato handikoa eta argazki askoekin eta informazio pio bat, beraz hor dago Troian disketxearen historia osoa. Bueno, gaur kantu batzuk ekarri ditu apur bat estilo ezberdinetakoak, eta bueno, hasiko gara, CD bat argitaratu da uda honetan, Harry J. All Stars talde zera, instrumentala hemen batu egin dire alde batetik LP oso bat Liquidator izenekoa, arrakastatxoena, eta bebai beste inbeste kantu guztire, 24 kantu dauz, 79an eta 70an artean grabentakoak. Famatuena orain entzuko duguna, Liquidator hau izan zan hit handi bat mundu osoan, eta batez be Inglaterran, eta Harry J. All Stars Jamaikako musikariek, estudiokoek egin zuten grabazioa.

Bueno, ba, beste kantotxo bat entzungo dugu Harry J. All Starsek grabatu zuten. Hau da, berzio bat, bagizu, Frantzian, Gainsbrough grabatu zauen bitan kantu hau, eta eskandalo handia bi aldietan. Hasieran Brigitte Bardotekin egin zuen, eta gerotxoago Jane Birkinekin. Kantua jeten monanple da, bagizue, maite zaitut, ni erez. Hauze da, berzio instrumentala Harry J. All Starsek egin zutenan.

Scratch Perry, Lee Perry da Jamaica sortutago eta musikarik eta produktorerik eta haundienetarikoa dudarik gabe. Ondino badabil mundutik kontzertuak egiten Bilbon, egon zan orain laurte, gogoratzen naiz egun horretan nik aste horretan nik eman nuen sarrera, baina ezin ikusi ze aste horretan ni urutzetako zea ospitalean nengoen ebakuntza egin barria. Eta, bueno, ba, nire andro joan zan ikustera Lee Scratch Perry, amen Granbian dagoen BBK aretoan, eta, bueno, Kriston Foio egon zan, ze Lee Scratch Perry egia esan aspalditik joan zan Jamaikatik, eta Suizan bizi da, eta ez du erretzen, ez du edaten aspaldidanik, baina kontzertuan atara zituen hainbeste zera peta inde, eroan zuen nolako kartera batean, eta hasi zan ataratzen, piztuten, emoten musikariei, jendeari bebai eskaintze, jendea, eta hasi zan piztuten. Beraz, esan zioten, deitu zioten aretokuek, berari, esateko, ba, ez dago erretzeri debekatuta dago, edozein modutan antzokietan, baina gainera hemen edozein lekutan ezin da erre itxite badago lekua, eta tipoa, ba, zerretu zan pilo bat, entza, ingeresaten, zabeen, fucking police, fucking Franco, berak pensa basu eta pur bat lio bat buruen, baina bueno, zegoen oso aserrenduta. Musikari izan ziren joango gara, eta joan ziren ezkera datokitit, eta antza ez zuen jarraitu gure. Eta gero ja azkenean antza zan negoziazioaren bat egon gozan, ze jendea pentsatzen zegoen kontzertua bukatuta zegoela. Baina bueltatu zan juramento, osea, botatzen fucking police, fucking theater, fucking Bilbao. Baina bueno, kontzertua jarraitu egin zuen. Lee Scratch Perry da mutil bat bizimodua baina ondiagoa esaten den moduan, eta ondino badabil kontzertuak egiten. Bueno, 1979an kriston arrakasta izan zuen The Upsetters taldearekin. Upset da keskatu edo, beraz keskagarriak ziren The Upsetters, edo keska sortzen zutena. Return of Django, Django izan zan pelikula bat, bueno, Tarantino berreskuratu dau Django izena pelikula western baterako, baina heroiko hamarkadan egin zan western bat Django zerarekin, eta berak hori hartu Diangoren izena, famatua zen ez pelikula horrengatik, Return of Django egin zauen Diangoren itxulia, eta hause izin zan oso arrakastatxua ja rege munduan.

0: Bueno, kantu hauek aurkezten ari ditugun kantuak Troian disketxean agertu ziren. Beste bat 1969koa bebai. Hauze, zera, bi anaiak ziren, Dave eta Ansel Collins, eta eurek kaleratu egin zuten Double Barrel izenekoa. Bakizu, barrel da kupela, baina susko revolver batean, revolver da bebai hori borobila nun danborra, zuk esan duzuna, eta Double Barrel lemeda gertzen da diskoaren agertu zen gara hartan bebai revolver bat bi zera zen esan danborrekaz beraz hemen sei baino amabi bala egoko ziren Double Barrel, Dave eta Ansel Collins
1: and the magnificent I'm back but the shaker was so boss Most tolerant

Ukraine pasaden astean bai, bitu beste koincidentzia bat gaurko programan eta pasaden astearen saioarekin. Jarri gendun La La La Miss I Love You gure urrezko kantua pasaden astearena bertsio bat Jamaikan egindakoa Alton Ellisek grabatu zauena. Eta komentatu gendun, hori Duke Reid Treasure Isle studiotan egindakoa. Duke Reid izin zan produktor bat, hiru edo lau egon ziren, ba, Lee Perry, Duke Reid, Coxon eta Leslie Kong, euren izin ziren Jamaikako, eta Sonia Potter haien. Bosten artean grabatu egin ziren eundaka ez milaka kantu Jamaikan irurogeiko eta irurogeita amarreko amarkadetan. Eta Duke Reid rocksteady garaian irurogeita sortzian bederatzean izan zauen kriston arrakasta. Bere estudioetan kantu eder asko sortu ziren. Bueno, gaur pare bat entzungo ditu. Lehenengokoa Joya Landis andra honek grabatu zauen Jamaikan, baina Angel of the Morning Alabamako Memphiseko American estudioetan grabatu zan jatorriz estatu batuetako kantari bat, kantri mundutik zetorren kantaria. Baina Angel of the Morning, goizeko aingerua, Joya Landisek grabatu zauen berzioa Jamaikan oso ederra zan. Hau zera.

Bueno, ba, lagunok, gure denbora bukatzear dago, justu beste kantotxu bat entzuteko parada izango dugu. Alton Ellis lehen aipatu dugu eta Alton Ellisekin bukatuko dugu gaurko programa B. Alton Ellis, ondino badabil grabatzen. Alton Ellis, egon da Jamaikako eskenan, ez dakit, boste amarkada edo, daroa gizon honek kantuak egiten. My Willow Tree grabatu egin zuen 1969an Duke Reid Studioetan. Hau Alton Ellis izan rocksteady garaian haundienetarikoa. Hau da kantua, My Willow Tree.

lagunok, eta gure gaurko soinu gela, sintonia ametxe daukazu, bukatu, egin da. Bakizue, gaur bi gauza izan ditugu. Hasieran egin dugu programa berezia urrezko kantua parkatu, aukeratu dugu Sitchin on Top of the World, 1980-an Mississippi Sixek grabatu zutena, eta gero hortik abiatuta 16 aldiz entzun dugu kantua, 15 bertsio ezberdinak garai guztietakoa, estilo guztietakoak bebai. Eta gero programaren azkenengo ordu erdian Troian izeneko disketxeari reggae musika Inglaterran banatzeko sortu zuten disketxea izan dugu abia puntua, ze 50. Urte hurrena aurten izin da, eta horrezagatik hainbeste kantu rocksteady eta reggae estilokoak entzun ditugu. Hauz izin da dena, datorren azten arte, ondibili, taur.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten Radixu irratian, eundeboz.tfmen Oiko Radixutik entzuten basabize, Radixu.info interneten basabize eta Radixu.info bertan gure irratzaio bilatu leike podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule. Bueno, bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ezta? Gaur, goruz beire, etorri ga kanpa Andorrea. Ia, florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun, bat ben gaina jausitxe eta purdutuan. Behan gaina ez, bere, irugarren pisun bisiga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelanez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egiz esan no, nahi taldi honi, enetzan jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazuen, ez da, osra sentido, zero, Nación Reixa zen ja. Hau bat kanti bertzen abana, antxe esotu gendun. Ez talkin jentzea, alan gebizengu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan neua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Ez da inun, kaleko postezio baten ikusi baina hause disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko gusta aztan. Eta arrezkio beste lau pabos disko berosi izan dauz, vinilun, neuranak. Baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta masazpigarren urtin argitaratutako, Gehu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixin. Eta erderaz deino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sair Recordsez grabatako izan, Espainian suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba diseinuiren batala. Grabación disponible igualmente en casete. Ordun kasetin, bueno, ontxe bai, gero eta gisa argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez. Zerdi, albo bat elata. Eta disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haute, Ugarte, IFI Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala, eta geure disko kutsunan hartin dela esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan eta beran taldekidik izan di David Bain ahotsa eta gitarri liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin eta gero barriro batu zin 86tik 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina disko honetan ba ezagunena dudabaik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran leloko disku, arrezkio argitaratu zituen bat abestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogei garren urtin Remaining Light, larogei eta irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortezin naket bat bi iru lau bo zei zazpi... Galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen da bena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe. Experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu morun, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan, Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxeuan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Aurretik kapsulak joan David Bowie si Stardust disko berzinoi pilu disko bat, disko berargitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba bueno, hoixo joan zuzenin lorri dena besti bat zupe bai eta atzetik Brian Eno hause egon zane taldiaz eska berben eru izan zan, baina guztua egon ginen, eta bueno, ba hau Brian Eno, ba ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noximein taldiaz kolabora etxeman bebai. Roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi algun importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtin agor esan ben. 2002 urtin rokanrolan salon dela faman sartu zitxuen, eta euran sortzi diskutatik lau, daz munduko bosteun disko honenan artin, Rolling Stonesen arabera. Eta euretako iruabesti, tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll lain inoiz entzisen bosteun kanta honenan artin. Beste zerrenda baten. Istoixako egun artista honenan artin, irogeta laugarren postun sartu zitzuen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, irota laugarren ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. Irota maike eta irota maigarren urtin, David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba ikastea junzan. Eta ikasketa horretan, esautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo logaristu isiaz, beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoazela, telefonu pejozkute. Zandua, tekniko bat fitxa bikorau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun murun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth geroa beraz batea taldi sortuko txuenak bebai Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin, Ramonez talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun. Laugarren taldeki di, Jerry Harrison, eurakin batu zen, ahotza, gitarri eta teklautan. Eta denbora gitxi-gitxi zin, izen hartzen hasi, eta sai rekordzeaz graba, eta sinatu ben, 1977. Euran lehengoko singela, Love, Building on Fire, izan zan, eta... Handik aurrean, gerri. Talkin jet ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik ba ez baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe, asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturik debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibilizan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

et ap, retornea segur, da tornaste arte. Vinil Martín galdute izan da hau, Radixu irratian, eundebos.bost FM-en, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren aste arte.

0: info@raiju.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raiju irratia. Me cago en sos.
1: Info.

Urpeko bombardan gaur Lee Scratch Perry zena omendu gura dugu. 2021ko abuztuaren 29an zendua.

Jamaikar musika ulertzeko ezinbesteko gizona, duper ritmoak asmatu izanaren ospea zuen Liperrik, eta itzal handia rigi musikan. Bere izenean argitaratutako lanengatik ez ezik, Black Ark ospetsuan egindako ekoizpen eta geroagoko elkarlanengatik. Berak ekoiztua da The Pioneersen Lone Shoot. Adituen esanetan, rigi musikaren ezaugarriak agertu zituen lehen kantua.

Hoietako batzuk entzungo ditugu gaur. Lee Scratch Perry beraren ahotzean ez bada, The Upsetters, Junior Murvin, The Clash, Zuko euneta iru, Beastie Boys edo The Orp taldeenean. Honegin. Honegin.

1986an, familia txiro batean Rainford Hugh Perry jaioa, 85 urte zituela zendu da Lee Scratch Perry. Jamaikan bertan. Bi hamarkada Suitzako jauregi batean bizi ostean, bertakoa zuen emaztea aberatz aberatzarekin.

0: Jesus. Nigos.
1: Festa bat egiten ondo pasatzen. Entzun berri dugu azpitik, li Scratch Perryren ahotza. Punk ja punk, drink ja drink, winka you wink, and think you think. Bakoitza bere zoroak bizi du, jaun andreok. Eta li Scratch Perry txikitatik agertu zuen nortasun bitxia, ezoikoa. Rigi musikaren aitzindari, 1948an abiatu zuen, hil zen arte, zuak ere itzali ezin izan zuen, ibilbide luze eta arrakastatzua. Drogoso zamarra zelako, izkanbila zalea, de Upsetter zizenarekin ere ezagutzen zuten Li Perry gaztetan. Eta hori da, Studio One sonatuen sortzaile koksok dotzentzako sound system lanak egin ostean, beste intzindari batekin, Joe Gibbsekin grabatu zuen kantua, The Upsetter.

bere kabuz lanean hasi eta ez izena, The Upsetter, talde bihurtu zuen Lee Scratch Perryk, baita diskoetxe ere, desenteko itzala erdietziz. 1968ko People Funny Boy izan zen argitaratu zuten lehen singela. Grabaketa teknika itzindariak erabiliz, bidea egin zuen gizonak. 1969ko Return of Django edo 1976ko Super Ape lanei esker berbarako. Lehen airekitzen duen kantu bikaina entzungo dugu segidan. Diskoari izena ematen dion Return of Django instrumentala.

jamaikatik kanpore oihartzuna lortzen hasi zen Lee Scratch Perry The Upsettersekin. Besteak beste, Britania hundian bere lanen banaketaz arduratzen zen Trojan Records itzaltzuari esker. 1970ko hamarkada hasieran gainera The Wailers taldearekin hasi zen lanean eta bertan kantarietako bat zen Bob Marley musikari gaztearekin. Lee Scratch Perry ekoiztua da, esaterako, Bob Marleyren Punky Reggae Party kantua. Gerora, 1987an Potatoren lan bat izendatuko zuena eta 3 urte geroagoko RKR lanean ere aipatuko dena. Para kalentar kantuan.

Jamaikara itzulita, Black Ark studioan sartuko gara urrena. 1973an Kingston irian sortua. The Congos, The Eptons, Augustus Paulo eta beste askok grabatu zuen bertan, baita Paul McCartney berak ere. Harik eta Lee Scratch Perry berak estudioari zu eman zion arte. Black Arken grabatu zuten rigi erraldoien artean dago Max Romeo. Eta 1977koa duen War in a Babylon diskotik Chase the Devil ezaguna entzungo diogu. Urte berean eta Super Ape diskoan Croaking Lizard kantua plazaratu zuen Lee Scratch Perryk. Eta geroago biak nahaztu Dapper Ritmoan, Disco Devil izeneko kantuan. Fermin Muguruzak ondo baino beto ezagutzen duena. Hauxe baita Jamaika rekoizlea zendu zela jakitean sare sozialetan estekatu zuena. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Max Romeoren Chase the Devil entzunda, Black Arken emandako beste arribitxietako bat entzungo dugu. Junior Murvinen Police and Thieves, gerora askok de klasen ahotzean ezagutuko genuena. Bertzio ugari egin dizkiote basakeria polizialaz mintzo den kantuari. Jatorrizkoa, 1976an grabatu zuen Junior Murvinek Black Ark Studioan. Sekulako arrakasta lortu zuen.

Police and Thieves The Clash taldeak estraineko lan luzean eman zuen. 1977an. Eta Lee Scratch Perryk Londonen ezagutu zuen kantua. Bertan baitzen Exodus grabatzekoa zen The Wailersekin. Orduantxe ezagutu zuen Bob Marleyk punk mugimendua Londonen, eta hortxe sortu zuen lehen aipagai izan dugun punki reggae party kantua, non The Jam, Dr. Phil Good eta The Danmet taldeekin batera The Clash ere aipatzen den. Lee Scratch Perryk gainera harremana egin zuen taldearekin. Ezagun da laukoteak izugarri maite zituela jamaikar erritmoak, eta aurrerantzean elkarlanak burutu zituzten. Berbarako, The Clashek Toots Hibberten Pressure Drop ezaguna moldatu zuen, Lee Scratch Perryren ekoizpenean.

0: gaurko bombarda bi ataletan banatua dator. Eta Rigi musikari eskainitako lehena osatuta, Lee Scratch Perryk egindako ekoizpen eta elkarlanak izango ditugu nagusi The Clash taldearekin zabaldu dugun bigarren honetan. Jamaikaz gaindiko soinuetara irekia. Lee Scratch Perryk 2008an plazaratu zuen Scratch etorri, Scratchek ikusi eta Scratchek menperatu. Besteak beste Parliament eta Funkadelic taldeetako George Clinton edo Keith Richardsen parteidetza duena. One There Is A Will There Is A Way kantu osoa The Rolling Stones taldeko gitarra jolea orkestu eta orkestu ematen du jamaikarrak. Bi pirata zaharrak gusturo dabiltza elkarrekin.
1: Special thanks to Mr. Keith Richard. Special thanks to Mr. Keith Record. Mr. Keith Records and Mr. Keith Richards.

da ez harritzekoa Keith Richards eta Lee Scratch Perry kadizkin dantza eta elkar miresmena izatea. Azeparea. Lee Scratch Perryren omenezko zaio honetan, reggae musikaren aitzindariak Jamaikan egindako bidea agertu dizuegu, Black Ark estudioa errezuen arte. Alta, Bob Marleyren baimenarekin reggae musikak munduan izan duen gizonek eragin handikoena, ezagunagoa da etxetik kanpo Jamaikan bertan baino. Eta kantari baino, ekoizle bezala batez ere. Lilian Vieira kantari duen zuko 103 taldeak elektronikarekin uztartzen du brasildar musika. Europar musikariek joa. 2005-eko diskoan ez atzazmatu noren laguntza izan zuten Love is Queen Omega kantuan.

0: trouble off his mind. Whack, whack, whack, whack, whack.
1: Azken bi abesti hipnotiko entzunda, itxiko dugu gaurkoan Liskatz Perry jaunaren omenezko urpeko bombarda. The Orb taldearen Golden Clouds bata eta Beastie Boysen Dr. Lee PhD bestea. Eta bukaeratik hurbil, gaurko omendua hobeto ezagutzeko bi lan aipatu nahi ditugu. Guk oraindik ikusi edo irakurri ez ditugunak. 2000 urtean David Kartzek plazaratu zion biografia batetik. People Funny Boy, The Genius of Lee Scratch Perry. 2011-ko The Upsetta, The Life and Music of Lee Scratch Perry film dokumentala bestea. Ethan Hibby eta Adam Bala Lugek zuzendua. Bilanok argi usten dute jamaikarrak betidanik piztu izan duen jakin mina. Eta guazen orain di orpengana. Doinu elektronikoak jorratzen dituen taldeak The Observa in the Star House diskoa plazaratu zuen 2012an. Eta urrezko odeiak kantua irekitzerakoan, nolakoak ziren zeruak zu gaztea zinenean, galdetzen diote Perry jaunari.

0: Shazam Connect and Bazam Connect.
1: Bai, bai. Thank you. Okay. 2003an Grammy sari bat eskuratu zuen Lee Scratch Perry-k. Jamaican E.T. lanari esker. Eta hil zen arte lanean jarraitu zuen. Han eta hemen elkarlanak egin eta diskoak ekoizten. Karibear epelean ez bazen Europan, hamarkada batzuez Londonen eta Suitzan. Azken argitalpena, No Bloody Friends du. Aurten plazaratua Rolling Stonekin batera. Zuzenean, askotan izan zen Euskal Herrian. 2006an esaterako Bilbon jo zuen. Super Ape diskoaren 40. Urte muga ospatuz. Sarritan, bizarra kolorez margotua eta jantzi koloretzu egin ageri hoizen. Ispilu hondidun kapelak eta beste jantzita. Mondo Sonoro Edabideak egindako elkarrizketa batean, txiki-txikitatik bitxikeria zale izandako Scratch Perry pozik agartu zen. Jangoikoak eman zion zeregina betea zuela eta bakean zelakoan. Jupiterren jaioa zela esaten zuen sarri, Lee Scratch Perry-k. Eta Black Ark estudioa errezuen garaian, denboralditxo bat emanei zuen kaletik atzeraka ibiliz. Horrela xe irudikatzen dugu gukorain, apurka-apurka desagertuz. Iritsi gara bombarda amaierara, eta Beastie Boys taldearekin egingo dugu agurra. New York iriko rap taldeak 1988an plazaratu zuen Hello Nasty. Lee Scratch Perry-ri gorazarra egiten dion kantu batek izten duen diskoa. Dr. Lee, PhD. Jamaikar genioak rifarrearekin batera beti ahoan zerabilen belarrari ere, ganjari, referentzia egiten diona.
2: Yeah. Yeah. Yeah.

Bederatzi, aste artea, eta hause Ibai Zabal magazina duzue Bilbo iria irratian. Gaurkoa

Goibel daukagu eguna, goizean, zerua estalita, orain ere hola da. Tarteka ere zirimiria egingo duela dio Euskalmetek naiz eta ateri dagoen. Arratzaldean ordea poliki-poliki odeitza zulatu joango da eta ustarte politak irekiko dira. Temperatura ere, bueno, freskotxoak ditugu, aizea iparraldetik dago eta 19-20 gradu ingurua ditugu gaur Bilbon. Larun batean Euskaltzaleon martza dago deitua, kontseilua korrela deitua Iruñean, atzo eman zituzten zehetasunak, Euskaltzaleon martza, iruzutabe horiek ze gai, ze mesu zabalduko dituzten eta ze irudi izango dituzten, eta horren berri ere ekarriko dugu gaurko albisten tartera. Aurkeztu berri da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. 19. edizioa du aurtengoa eta irailaren 19an hasiko da eta abenduaren 20an amaituko da. Bertsozale elkarteak antolatzen duen 11. txapelketa da aurtengoa. 15 saio osatuko dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Asparnen abiatuko da eta 2022an bezala Iruñeko Nafarroarenan jokatuko da finala. 50 bertsolari hartuko dute parte aurtengo edizioan. Horietatik, 14 lagunek osatzen dute gai jartzaile taldea, 21 izango dira epailanetan arituko direnak, eta biko edain bezala, bosgora joan diana, bertsolari txapelketa, bertsoa, kultura eta euskararen ekosistema ere zabaltzeko, nola ez, lurraldetasuna ere. Gaurkoan, kafeantzokian eman dituzte zehetasunak, antzi izan gara, eta bertsolari txapelketaren, nondik nora koak ekarriko dizkizuegu ere gaurko saiora. Eta hori gutxi ez, eta Ruben Sánchez Bakaikoa idazlea ere, izango dugu gurean, mundu guztiak bere lan berria aurkeztuko du ostiral honetan Bilboko Zierika herrigunean, esoiko proposamen literarioa da, txalaparta argitaletzeak argitaratu duena, eta Katizagirrerekin batera ostiralean esan bezala, Ruben Sánchez berak novela, edo, bueno, ipuin bilduma hau, aurkeztuko du. Bueno, data hori baino lehen gaur bertan, gurekin bategin, eta mundu guztiak bere lan berri horren inguruan ere berba egingo dugu. Eta saio abiatzeko, efemeribeak, 1981ko ekainaren 9ra Lemoizera joango gara, izan ere, nuklearren kontrako eguzki irribarretsua, ikur erraldoi hori, ipini zuten zentralaren erreaktore baten kupulan. Energia nuklearraren aurkako langile osatutako ekintzaile talde batek ekin zuen desobedientzia edo irudi hori hortxe jarri Lemoizko zentralaren erreaktore batean. Eta beste efemeria, denboran ere gertuago dugu, 2017ra joango gara, ekainaren 9 eta independentziaren erreferendunaren data iragarri zuen Kataluniako generalitateak. Urriak 1an, 2015ko hauteskunden ostean indar soberanistek gehiengoa eskuratuta, erreferenduna antolatzea helburu izango zuen gobernua osatu zuten. Madrilekin tentzioa igotzen joan zen ariketa irailean goia josuen arten, generalitateko zenbait kargudun atzilotzearekin. Urriaren 1an erreferenduna burutu zuten eta 43%ko parte hartzea izan zuen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz. Hala ere, munduari bira eman zioten Espainiako polizien eta guardia zibilen bortizkeriaren aurrean hauteskundeak babesten zituzten herritarren irudiek. Espainiako poliziak urrengo asteetan goi kargu ugari espetxeratu zituen eta beste asko kerbestera joan behar izan zuten. Hauzen gogora ekarrita, abiatzen dugu aste arteko Ibaizabal magazinean.

Larun batean esan zuen Juan Mari Aburtok Bilboko alkatetzerako hautagaia izango ezela, jakinarazi zuen, eta, bueno, ba, atzo bertan, EAJak adierazi du haren ordezkoa nor izango den. Datorren urteko udal eta foru hauteskundetan, ba, motoreak ari dira berotzen alderdi guztiek, ez? EAJak atzo prentzaoharren bidez, ba, adierazi du Mikel Hidalgo izango dela Bilboko alkatetzarako hautagaia. Bizkaiko buru batzarrak eta hiriburuko udal erakunde aretoak proposatu dutearen izena Bilboko uri batzarrak atzo arratzaldean egindako bileran, baina oinarriek berretzi beharko dute, ba, hautagaitza hori. Izan ere, ba, EAJak atzo abiatu du 2027ko udal hauteskundeetan Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko barne prozesua. Eta hilabete iraungo duela aurrikusten dute. Izen bat jada, mahai gainean jarri dut alderdiak, baina oinarriek beste batzuk proposatzeko aukera izango dute orain. Behin betiko boskaketak egin aurretik. Okerrik ezean ordea, alderdiaren hautagaia izendatzea espero da, hau da, Mikel Hidalgo alegia. Mikel Hidalgo 2011tik dago EAJan afiliatuta, 33 urte ditu, eta euskalduna da, Bilbon bizi da, eta enpresa administrazio eta zuzendaritzako gradua atera zuen Deustuko Unibertsitatean. PricewaterhouseCoopers enpresan hasi zen ibilbide profesionala, finantzea autore gisa, Seed Capital ere jardun zuen inbertzio eta kudeaketa sorren analizian, eta 2022tik ordea Eusko Jaularitzari lotuta dago. Aholkularia izan baita Iñigo Urkulluren gobernuan, eta baita ere, Imador Pradalesen gobernuan, egun aholkularia da. Edo nola ere, Bilboko politikariarekin harremana du Hidalgo, ki asko urtearen amaieratik EAJ Bilboren etorkizunaren oinarriak ezortzeko garatu duen Bilbao 2040 hausnarketa prozesuaren arduraduna izaten ari da, eta Mikel Hidalgo. Prozesu horretan, hiriburuko politika, gizarte, kultura, kirol eta ekonomia arloi lotutako hainbat adituk parte hartu dute, eta lehenago Nazio Batuei lotuta dagoen 2030ko tokiko koalizioaren idazkaritzaren bulegoa Bilbon jartzeko prozesuan ere parte hartu zuen. Izendapena bat dator kargudunak berritzeko EAJak sustatzen ari den estrategiarekin. Hidalgorekin belaunaldi errelerbo bat irudikatu nahi baitu alderdi jeltzaleak. Berdin egin du Donostian, ez, Jon Intxaustirekin. Eta kasu horrekin alderatuta, baina badaude desberdinatutasunak. Ordu hartan Eneko Goiak dimisioa eman zuen, eta Intxausti zenegotzi eta gobernuko kide zen alkatetzera pasatu zen, ez? Kasu honetan, ba, Mikel Hidalgo ezagunagoa da bilbotarrentzat. Eta soziometroak ere, ba, hasi dira ateratzen, ez? Ba, urtebete geratzen delako udal eta foru hauteskundeetarako, eta aurreikusi du berdinketa teknikoa izan daitekeela soziometroak atzoa plazaratutako datuen arabera EAJ eta Etxe Bilduren artean. Berdinketa teknikoa Arabako foru hauteskundetan Eusko Jaularitzako zako propexio soziologikaren gabineteak, ba, azken galdeketa egin du eta datuak plazaratu dituzte. EAJ erreaz irabaziko duela Bizkaian eta Etxe Bildu erraz gaienduko dela Gipuzkoan, eta ba, berdinketa tekniko bat egongo dela Araban. Soziometroaren azken txostenean aurreikusten dute leia politiko estua izango dela Araban EAJ eta Etxe Bilduren artean datorren urteko foru hauteskundeei begira. Jaurlaritzako soziometro gabineteak zuzeneko boto asmoa neurtu du, eta boto asmo gordina ere, ez? Eta horiek izan dira datu esanguratsuenak, ez? Ba, Araban, hortxe, berdinketa bat egongo dela, EAJ uneko botoen 128,5 lortuko duela, eta Etxe Bilduk ere 128,5. Bizkaian EAJ gaienduko zen, eta ba, Gipuzkoan EH Bildu. Bilbo
Bilbora gatoz, indautxura hain zuzen ere. Atzo, 40 urte bete ziren eta Herrera de la Mantzako espetxean Joseba Asensio Kirruli hil zenetik, tuberkulosia zuela hil zan, zeldako ean hilda topatu zuten kartzelako funtzionariek. Bada, egiari zor elkarteak urte urren hori probestu du aldarrikatzeko Asensio bezalako biktimek aitortza behar dutela. Asensio esgain, beste 30 preso, euskal preso, hil dira azken hamarkadatan Euskal Herriko, Espainiako eta Frantziako espetxeetan eta bizitak egitera bidean zioazen. Beste 16 senide ere hil dira errepidean, ez? Ia denak trafiko istripuetan. Hori ez gain, herri egiari zor, elkarteak gogorarazi du beste bi kondenatuk bere buruaz beste egin zutela espetxealdia saihesteko. Elkarteak uste du heriotza horiek guztiek zerbait dutela antzeko, guztietan erabakigarria izan da salbuespeneko neurri politiken aplikazioa. Are, nabarmendu dute gobernuek hartutako erabakien emaitza izan dela salbuespen politika. Hori dela eta uste dute erantzule zuzenak badirela, ez? Heriotza horietan. Eta erantzunkizuna hartzeaz gain, onartu behar dutela gatazka politikoan pentsatu zutela pertsona batzuk heriotzaraino eraman zituztela. Egiare zorrek, horrez gain, kritika egin du memoria publiko bat eratzeko beharrezkoa dela, ez? Eta erraparazioa ezinbestekoa dela. Eta biatu da Madrilen auzitegi nagusian, nazionalean barkatu, Ibai Aginaga euskal preso hoiari ongietorri ekitaldi egiteagatik auzipetu dituzten 16 lagunen kontrako epaiketa. Horientzat, 2 urte eta 9 hilabetera arteko espetxe zigorrak eskatzen ditu fiskaltzak, terrorismoaren gorazarre delituagatik. Eta atzo ekitaldiaren inguruko ikerketa lanetan aritu ziren Guardia Zibilek, Espainiako poliziek eta ertzaina deklaratu zuten. Haien adierazpenetan, kontraesanak aurkitzen saiatu dira defentsako abokatuak, eta ongietorri ekitaldian egindako hitzaldiak izan dira eztabaidagai nagusietako bat. Poliziaren kolaboratzaile batek egindako grabazio baten jasota daude horiek, baina grabaketa ez da froga gisa aurkeztu. Ez da ohiko hasiera bat izan epaiketak, Ibai Aginagaren defentsa abokatuak euskaraz hartu hitza eta, baina epaiak behin eta berriro eten egin dio. Eta lako batean abokatuak gaztelera zadierazi dionean itzulpenarako balioa da bideak badaudela, Fernando Andreu, epaimen buruak, zera erantzun dio. Ikusten nola badakizun gazteleraz, bala hitz egidazu. Abokatuak ez duelakorik egin eta bota egin dute saiotik. Horiekala, Garbine Gomez abokatua defendatu du Aginaga. Gomezekin batera, beste 4 defentsa abokatu aritu dira, horiek polizien txostenetan eta adierazpenetan. Zirrikituak topatzen saiatu dira eta horretarako, Berangoko ekitaldian ustez egin ziren hitzaldiak izan dira gakuetako bat. Polizia bakar bat bera ere, ezen izan frontoi barruan eta kanpoan izandakoek ere ez zuten entzun, barruan esandakoak atzo azalda duten ezala ere, txostenetan adierazpen horietatik. Arat ateratako pasarteak dira akusazioen kontra evidentzia nagusiak. Guk 7 jauzi herri bat egitasmoa egingo du nazio gisa jauzi bat egiteko. 7 jauzi dantza Euskal Herriko 7 hiriburuetan egingo dute urriaren 25ean. Euskal lurralden arteko kohesioan eta burujabetza osoaren bidean jauzi bat egin beharra nabarmentzeko. 7 jauzi dantza Euskal Herriko 7 hiriburuetan egingo duta, beraz urriaren 25ean Euskal lurralden arteko kohesioa eta buru jabetza osoaren bidean jauzi bat egin behar dela nabarmentzeko.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo
1: raizio.info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon Malen.
1: Zer moduz?
2: Ongi, eta zu.
1: Ongi, hemen txe, eguzkia atera da, egia dago dei batzuk batzu dela, baina eguzkiak bere bidea harrapatu du, zero urdin urdin, ongi esango dugu.
2: Egia, ez dizu hartu ere, egia erran eman.
1: Hor barrotik.
2: Bai, egia.
1: Ba, ai, ez dakigu, baina gaur dauzkagu aurikularrekin arazak beraz batzuetan entzongo zaitut, beste batzuetan ez.
2: Ados.
1: Bueno, baina gaurko saioan nik zu entzun edo ez entzun, baditugu zenbait kontu aipagai beraz, emango diogu eguneko menua.
2: Gari gozen?
1: Ba, azteko eta behin, Hendaiako futbol zazpi txapelketari begira jarriko gara, izan ere urtero egiten da txapelketa hau, ekainaren amairuan, egingo da preso eta ieslari politikoen aldeko futbol zazpi txapelketa da, urtengoan Ondarraitz Ondartzan egingo dena, gainera, Hendaiako sagardo eguna izango du bide lagun, egun osoko egitarau oparoarekin, goizan futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera, sagardoa, kontzertuak eta giroa nagusituko dira herrian. Beraz, honetaz gehiago jakiteko, ba, Antxeta Irratiko Aitor Errazkinak Garazi eta Larrunekin hitz egin du, txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du, beraz, ea zer kontatzen diguten. Hori segika gure tertuliaren txanda, ez da?
2: Bai, eta Jon Telliria, Aitzi Berzapirain, bikote famatua beraz gurekin izango dugu, eta euskaraz bizitzeko behar den dena Euskaltzaleon martxa izango da larumatean Iruñan, aipatzen dugu, hainitz, baina hori ere tertuliak ideekin aipatzea pentsatu genuen, Euskaltzaletasunaren epizentroa bilakatu nahi dute Iruña herria, eta ba, euskararen aldeko borrok

0: kasariko gira urtetan banola joan den, ea zerbait berri baden, zerbait berri behar den, ekimenak ezinbestekoak diren, eta beste galdera izango ditugu hori lauteritatik entzina.
1: Osongi, horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ze albiste on dakarren. Horri segika, Antxetako erreportaia, ez da?
0: Bai, irauten duena zaintzen dugu, hori bioterra produktu ekologikoen azoka ospatute aste buruntan Irunen eta Antxetako lagunak antziren.
1: Osongi, horri segika agerkarien tartean, aste artea den honetan, kanaldude eta kazetaren txanda, ezta?
0: Orduan, bai, kanalduden erreportaidez berdinak garaziko dantzaritik izedota Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokez egin dokumental egilearekin elkarrizketa proposatzen dute, Otaino Bertsolariaz dokumentala edota Etxamendi eta Larralden kantaldiare besteak beste, Pantxika Maiteak dena kondatuko digu, eta gazeta Puntxeusen aldiz Ziburuko disko eta liburu azokaren bilana egiten dute, loturak festivalaz ere Garazialdeko festivalaz ari dira, EHZ-ta festivala eta makro konzertuak eta Frantziako presidenzialez ere onduko urtean izango baitia hori Maite Uriak kondatuko digu.
1: Osongi, eta EHZ eta aipatu duzu Arantxa, ba, EHZ etaren, uinen hildoan podcastaren seigarren atala entzungo dugu, nola ehundu festival bat izeneko atala, hau, azken aurreneko atala dugu, badakigu, sareek egiten dutela EHZ eta EHZ bera sare bat ere badela modu batean, egiten den herrian eta eskualdean, ipar euskal herrian eta euskal herrian, baita nazioartean ere bere sarean dabiltzan lagunik gabe ba kostata egingo litzateke urtero festival hau eta ehuntze hori izango dute izpide ba uinen hildoan podcastaren ba azken aurreko atal honetan beraz hau ere entzungo dugu eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu eta esan beharra dugu gaurkoan asteartea izateko kontu dezente daudela agendan.
0: Egia, bai, beti bada zer egin, egia da, aste arte, zun pentsatu aste arte aztela begiratzen.
1: Bai. Bueno, ba, guzti hau entzun aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
0: Gari, guazen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren bederatzia dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
0: Hasteko, ez du hain aspaldi, baina hemendik urrun Tanzanian duela lau urte Masaiek borrokaldia abiatu zuten beren lurretatik botan aizituztela eta 1500 kilometro kuadroko lurraldea ustu nahi zuen gobernuak eiza enpresa bati emaiteko. Ngorongoroko erreserba naturalaren iparraldean eta Serengetiko Parke Nazionalaren ekialdean. Biharamunean enfrentamenduak izan ziren eta militarek gaz negarrera gileak eta egiazko munizioa jaurti zuten manifestarien aurka, Masai bat eta militar bat hil ziren. Ehunka Masaiek Keniara ies egin zuten, eta haien buruzagiak atxilotu zituzten, azkenean eiza turistikorako gunea eraiki zuten, eta 70.000 pertsona kanporatu zituzten beren lurretatik beraz Tanzanian. Bestalde, Katalunian ere egun berezia izan zen duela 9 urte, independentzia referendumaren data iragarri zuen Kataluniako generalitateak, erabaki hartua zen, urriaren lehena izango zen. 2015 hauteskundean ondotik, indar subiranistek gehiengoa eskuratuta, referenduma antolatzea helburua izango zuen gobernua osatu zuten, Madrilekin tentsioa igo zen, irailean goia jo zuen arte, generalitateko zonbait kargudunen atxiloketarekin, urriaren lehenean erreferenduma burutu zuten, 100.53% parte hartzea izan zen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz. irudi azkar batzu utzi zituen egunak, Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean, hauteslekuak babesten zituzten herritarrenak adibide. Espainiako poliziak ondoko asteetan goi kargu ugari presondegiratu zituen eta beste askok errebestera joan behar izan zuten ere. Kataluniatik Irlandara joaiteko 1918 urtera aldiz orain ekainaren behatzean lehen mundu gerrara joaiteko zerbitzu militararen aurkako erresistentziarekin bat egin zuten Irlandako emazte langileek soldaduak errekrutatzeko nahitaezko zerbitzu militarari uko egin zioten gizonak lanetik kanporatu zituzten eta emazteek uko egin zioten haien lekuak hartzeari. Eta musikan bukatzeko Euskal Herrira itzultzen gira gaur 1985 ekainaren behatzean bukatu baitzen laugarren korrika. Aurten gainera aipatu dugun edizioa izan zen hau, ataratzetik abiatu baitzen laugarren korrika urte bereko maiatzaren 2011 duela 41 urte beraz. Pierres Lafitte omen duzuten korrika hasi baino hilabete lehenago zendu zena. Herri bat, hizkuntza bat leloa izan zuen eta pixka bat azkenean asteburuko ekimenari pentsarazirit Lontxo Aburuzaren bertsoekin egin zuten kantua itzen artean korrika da borroka eta aldi berean jai, hortxe beraz laugarren korrikaren kantua.

0: Pentsatu gurekin zebra bidea.
1: Ekainaren 13an preso ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko da Hondarraitz Hondartzan. Aurtengo edizioak gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun egun osoko egitarau oparoarekin. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira herrian. Kirola, aldarria eta festa uztartuko dituen itzordu berezia izango da. Garazi eta Larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
2: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi, ditu gurean, kaixo, zer moduz?
3: Arratsaldeon.
2: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago, ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa, Hondarra itzen beteko lekuan, ospatuko da, aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara, lehenik eta gain badakigu guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
3: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sagardo eguna, beraz seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero gaztetxean bukatu.
2: Hori izango zen, aurtengo, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitaro bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
4: Bai, azkenean zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia, nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
2: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta zentzu horretan oraindik aukera badago noski izen emateko ezta.
4: Bai, azken momentura arte.
3: Hori, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
2: Beraz, egitaraboari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
3: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urte oro bezala, gero 12 erditan horri inguru izango da ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxe parera, eta ospatzeko sagardo eguna, segitzeko egunarekin.
2: Oso ondo, ekitaldia aipatu duzu, baita ere dela itzordo bat, egitaroaren barruan beti, azpimarratzen duzutena, aurten ez dakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
3: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, hogei urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenan preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lehentasuna beti izan da sustengo ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere noski ba futbole ekimen bat bezala. Nahiko genuka aipatu ba hori beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean hori Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua denean ba hemen be segitzen duela ez gazteri batek borrokan eta antolatzen ez bakarrik beraien aitortza eginez baina ba pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
2: Eta zentzu horretan ba urteetan erreferentzialtasuna hartu du Hendaiako hitzordua dudarik gabe aipatu dugu bueno futbola dela ba zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua azken finean ba jendearekin elkartzeko. Ordu batetan izanen da eta pentsatzen baitare bueno, horretarako txartelak baitare salgai izanen direla za.
4: Bai, mo, kontua da aipatu dugun bezala ez futbol zazpia isialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera eta esaten duzun bezala ba, adibidez bazkaria momentu, elkartasun momentu bat da denok batzeko, hitzegin alizateko guri ideiak partekatzeko eta politizatzen segitzeko ordan sustengu ekonomikoa zaratago sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpikez eta txartelak
3: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan bazkarirako eta aukera dago xarrerak xaretan eta xalai do,
2: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala aukera egongo zen beraz, aipatu dugun ezberdintasun bueno, berezitasuna da, arratsaldeko bueno, ba, hor esetatik aurrera Hendaiako herriko plazara hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela bertan parte hartuko duzute eta eguna esango dugu ba, borobiltzeko aurten ba, musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera ez bideratuko dira.
4: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxukakotx txaranga eta gero die jaiakate etorriko zeizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere, bai, pixkat.
2: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izena matera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zaretenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat ez dute zabaldu?
3: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu eta xaretan ere badago aukera txandetan izen emateko. Orduan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gehitzeko ba importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula eta jarraitu behar dugula borrokan.
4: Bai, horrez gainik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat muntatzea edo bazkarira edo etortzeko.
2: Osongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker biei gurean izategatik, eskerrik asko.
4: Zuri.
3: Mi esker.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Onduko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa gian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
2: Atxaldeon, zoi ere.
1: Untxazizte?
3: Bai, eta zo?
1: Bai.
2: Bai, dotore, zure bai, bai.
1: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
2: Hori da, hori da. Animo, gaur superresterena, ez?
1: Zueke, bai, joen astan jada hor nintzen.
2: Ai, ja, ja, ez egin egin.
1: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki, edo... gorputza hor zen, baina ezakitu, loko robot baten maneran, baina, bai, hor txe. Eta hori aparte beraz, bai, gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, aste buruko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatu nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada, hor Euskaldun eta zari baikira, zer diozu, jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue, zekin da, Jonekin asteko berdin?
2: Bani guzti baietz ez, eta ageriko dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezberdinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera ba, oso ezberdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira agian leku batzuk ez, euskara oso instituzionalizatua senti daitekena, eta ondorio zagian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zagantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegiek kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralitate bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta agian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, bukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori eta orduan nik bai esango nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla eta horri ere erantzuten diola, ez? Neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez? Bir posizio bat hartu gizartean haien orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bi hiru urtetan esango nuke, ba, zentralitate handia hartu duela, hoiek euskalgintzari dagokionez eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintzat finkatua zirudiena atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
1: Badirudi, egia da, azken urteetan Nikola Piskata irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez? Gure arteko borroketan zer diozu Itziber?
3: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi, ez? Eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira, ba, ikastolak sortu zirela eta uste dut ba gaudela momentu hontan testu inguru batean ono hartu garen ba hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa, ez? Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira. Ba, ez? Migrazioaren bizkar jartzen ba erabileraren gabezia eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia hoiekin esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat hola gutxitu izanik baizik eta hizkuntza bat gutxitua da zapaldua delako ez delako lentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten, ustu gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba neurri gogor eta zorrotz batzuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak eta guk ere ustut euskaldun bezala herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba gure hizkuntza eskubideen defentsan.
1: Bon, gauza initz erran dituzu, egeran hor aitzi behar, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ezten un irrido bat, baina gauza itesgarria initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zerran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran dituzu, edo...
3: Ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina, uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak ze oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak. Eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizagun buelta bat, ez? Nola botako dio gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu. Beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu ez. Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste dut hor badugula zer pentsatua.
1: Bai, hortik uste denek ezagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun, ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere ba jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixka eta bozera maile gisa edo, jauziari forma emaiten eta konkretura pasatzen ere pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozun zuk piskat aipatu dugunetik hori joan?
2: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuen eta azken urtetan, ni nahiko desoroso sentiarazten dit erabileraren inguruko kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun urrian. Ze, karo, ez hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dira, ez, erabileraren kontu bat azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak edo dena delakoa. Eta, jo, nire pixka bat, desorosa egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz, bada, heldu da bosgarren bat, ez, duen euskaraz zongi ulertzen edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kasu honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez, eta, zarut, ardurak jarri konituzke agian da nire zaten osoago litzatekena, baina, adibidez, ni nire kasuan, ez, nik euskaraz eguneko egun ez bizitzea, oztopatzen dira, bizitzea oztopatzen dira bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja bai danera ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, nik nahi dula sei bizi, goizea jun, ogia erostera, eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidorta sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan alegia erabilera baino ezagutza unibertsalean jartzea azimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez, erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana askori aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez, ikusten da, potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa, alegia, ze nahikoa da, ez bere jartzen zen adibideari segika, ez, lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskaraz, bez, aldatzen dugulako. Tarduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskaraz egiten uzten ez digutenengan eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba ojo, da berez ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea bezala iruditzen zait, eta sortzen dit alako ezin egon bat, sortzen dit niri behintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
1: Aitziber, nahi oso erantzun edo? Ze...
3: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola, esan zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze... leku guztietatik heldu behartzaion gai bat dela, esango nuke.
1: Bada hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba nola funtzionatuko duen, gibilean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondotik, beraz hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibilean artistak hautatu dituzte pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibilean ere mezu bat izango da, bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna, euskal zaletasuna lehen legora ekartzeko beharaz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea, ea, jauzi politikoa, biztadena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozue ala ere, oiek agertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez. Ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere, 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina nion?
2: Bueno, ne uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez, egin desio puntu bezala, horba dinamika, ne uste zindartxo azkar bat Euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia bat ematen jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, nora bide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, orduan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori eta konpromiso hori, eta holako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez, sentitzeko, ba, emozio onalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gazteek martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziorreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badaramate etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta uste alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaileek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten nioten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetze elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika bat dela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
1: Horri gaitzeko Itziber?
3: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez, eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da, ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, ustot ametsa arzailu zela, ez, erantzuna, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero, bai guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure semealabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrik aldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseilloak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentirazten hau, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da, eta kitxo. Bueno, segun hundi behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira, eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfecto hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasatzen, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edo nor pentsalezake, ba, manifa bat gehiago. Eta agian izango da, baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk, eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba, beste bati, ba, no entiendo, zakarkien entzuten digun bati, ba, guk esateko, haizu, ba, azteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
2: Hori bera, azkena esan duzen hori lotuta, ez, euskera oraindik da hori, ez, egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da, peitegietan esitzen ezten izkuntza bat, euskara da, oraindik leko askotan, itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero, eta orduan, horren parean, adiez ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da. Alegia, kaleak hartzeko aukera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait handi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko, eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziarra ipatzen zeren, ba, inguruan, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi, ze ase betetzen baia eman aldion, ez, zeinok, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit, tarte bat ez gutxienez, euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste dori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan, sentidazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzez eta ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizan nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, bali duten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, holako egoerek ematen diatena uste dut izugarria dela, ez, eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
1: Eta justu gikorrika ipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere ba, segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Haitzi behar edo?
3: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dute ba oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta usardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea eta animatzea segidezaten eta guk atzetik, ez?
1: Hori da, eta bide
2: gizera. Baina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak izan dut, eta feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizarte hobetzen duelako, balore bizigarriagoak sortzen dituelako, harreman bizigarriagoak sortzen dituelako, eta gizarte hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez? Funtzionatzen den burruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari da nere ustez nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila dateko borrokekin, bai feminismoarekin adibidez zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran, orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez azken urtetan ustot baiz genokala agian egon dela joera bat movimendu sozialetan da asko, ez? Ba, azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten oski egunerokoan bizi diren egoera ba, oso larriak direlako, eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da, eta horrek burrukan aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan, ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen realitate bada, eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
1: Eta euskara da ere batzen gaituena, Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, ora ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegineta eta esperientziatik, zuenetik berradinean baikira gutxi gora bera, hartako diot hori da betikoa, hori zaldatuko dena den baina zer dio zuen, ezakit harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu euskararen aldeko borroka hortan?
2: Bai, nik uste euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasala, ez dakit, egiten dira, ez, badaude lanak, dinamikak, mugazgendiko, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direla, jen uste askoz gehiago indartu beharreko bide bat beharko lukela, ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak diren enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon Korporazioak emezit zeren bultan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurditik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko liratekenak, bai elkar ezagutza eta elkar harreman horiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrizko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit, hor zerbait espezifikoa goa edo beharko tegenuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo duena ba ez dakit, kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit, hor badaude, galdera asko.
1: Aitziber.
3: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon dugunongan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez? Parean dugun hau oso indartsua da. Azkenan ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere eta horrek hainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez? Badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan ba ingelesa lehenesten da adibidez Gipuzkoan frantsesa baino lehen eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba ezakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango, Baionako batentzat frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauza batzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
1: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak hitzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikin nolako ekimenen beharraz?
2: Bai, hor asko aipatzen ari da, ez? Azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez? Alegia, euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratxak emateri uzten badio atzeruntz doa, orduan etingabeko ez, derrigortuago etingabe urratxak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez, eta gehienean ez da ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da euskararen kasuan iraute irabaztea da neurri handi batean, ez, inputu gehienak desagararazteko bidean izan ditolako azken urteetan eta bai, oraingoz uste dut, eta ziurreski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin irango duela.
1: Gehitziko zerbait, Aitziber?
3: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info. Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Enpresa publikoan 34 lanpostutarako euskara eskakizuna bertan bera uztea lortu zuten langileak orientazio bereko beste epai batean. Efe agentziak eskura dual izan duen kasuaren epaiaren arabera, eskainetako 6 lanpostu guztietarako hizkuntza eskakizun horren baldintza ez da deialdian behar bezala oinarrituta agertzen eta aldi berean deialdiko lanpostu guztiekiko eskakizunaren desproportzioa nabarmentzen da. Horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak sistematikoki aplikatzen duen tesiari dio epaitegiak. Interpretazio horren arabera, lanpostu bakoitzerako justifikazio individualizaturik gabeko hizkuntza eskakizunak ezartzeak enplegu publikora berdintasun baldintzetan iristeko eskubidea urratuko luke. Azken urteotan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak hainbat lan eskaintza publikoren deialdiak bertan bera utzi ditu, bai lehen aipatutako kabiaren kasuan, baina baita kasu batzuk aipatzearen udaltzainen poltsa bateratu batean, bitarteko idazkarien plazetan, Bizkaiko Aldundiko zera doreetan eta berriki IBAPeko bi prozesutan ere. Bestalde aipatuko dugu ere Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko dituela ertzaintzaren kargei buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu. Zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta 2015ko Gasteizko Herria Harresian saiak lesionaturiko 18 ertzainen zitzegin. Harren txostenak zehaztu zuten hauetako 16 gehiagizko esfortzua egin zutela. Alderdi soberanistak eskaturiko beste informazioetako bat Loiuko kargak jaso ziren goizeko Erandioko makro komisaldegiko, Deustuko komisaldegiko eta aireportuan zeuden agenten arteko komunikazioak dira. Hirugarren informazio eskaerera agenten bodikamen irudien erabilerari buruzkoa da. EH Bilduk azalpenak eskatuko ditu, naizek sailburuak zein inplikaturiko agenteek grabazioek baldarki erabili zutela argitaratu ostean. Gorka Ortiz Deginea legebiltzarkidearen azken bi galderak Brigada Mugikorrak azken hiru urteetan buruturiko interbentzioez zein Deustuko ambulatorioko lurrean zen flotillako kideari buruzkoak dira. Bingen Zupiriak egoera atxilotuari egoziarren EH Bilduk azalpen gehiago eskatu ditu. Galdera hauek ekainan zehar erantzutea aurre ikusten da. Eta ezpehar baten berri eman behar dizuegu ere, izan ere langile bat hilda zertego izaldonenetan Laudioko industria pinturen fabrika batean lerketa bat izan ostean. Lakuako segurtasun saialen

0: ilea lerketa ordu batak inguruan gertatu da Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Lerketa azpiegiturako labe batean gertatu da. Jeraldea.usek jakinarazi duenez, mantentze lanetako langilea zen Laudiokoa eta 49 urtekoa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutu
2: ditu. Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxo edirikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hemenka euripiska bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erdeitik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldean ostarteak zabalak izango dira. Ipar haizea nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da. Minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu xamarro do lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeko eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan, albiste boletinaren ostean, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zuri ere? Eta lantxari ere, aspaldiko egia esan, bai, duela demora, ez genuela tartetxonetan gointzitzen, bai?
2: Bai, jok naiz, itzuri naiz.
0: Bueno, Lander, gaurkoan ze albiste on ekarri diguzu?
1: Gaurkoan ona, beste, egin?
0: Seguro. Atzo
1: bezala ez diazu puntu baterako, maden, ez favorez. Gaur, xetasun gehiago, ezagutu ditugulako, kultura irotutako gai batekin, baina bertxolatzi txapelketa nagusiaren 19. edizioaren inguruan. Eta nik uste dut, hau esan da bakarrik albiste ona badaukagula, ez? Baina, aurtengo edizioak izango ditu ba, berrikuntza batzuk asteko izena bera aldatu dela. Eta, orain, ba, Euskal Herriko bertxolari txapelketa izena izango duela aurretik bertxolari txapelketa nagusia ezago izan gaitzen zituen.
0: BTN.
1: Eta aurtengoan, nekarri nahi izan dute, antolatzaileek garantzian jarri dute, ez? Nazio ikuspegi hori eta izenean bertan islatu nahi zutela. Mm-hmm. Hori, eta bueno, esan dako, xetasun guztiak ez, baino gehienak atera dira gaurkoan, eta esango dugu, ba, azparnen abiatuko dela aurtengo edizio hau, ez, eta Nafarroa arenan bukatuko dela, ba, finalarekin, ez dago besterik, sarrerak salgai egongo dira ekainaren 17tik aurrera, egia da finalerako, ba, erreserba izango dutela lehenengo astetxo horretan, ez, bazkide direnek bertxo elkartekoak ez, baina hori, esandakoa, dena esanda dago, nik uste dut gustoko duenak bertxoa, hortxe duela aukera, eta berrikuntza dexente izango direla aurtengo edizio honetan, 19. daia da, baina ez ezagunaztu ere, lau urtero egiten den txapelketa bat dela hau, hogegarren mende hasieran batzegoela ja ekimena martxan, eta esan bezala, ez dut asko goni komentatzeko, baina bueno, zuen txanda.
0: Ba, niri iruditu zait oso albiste ona, ez lehen irakurri dudalako, ez dut zeinistan jada laurte pasatu direnik azken final horretatik iruditzen zait, orain txeginela bueno, Iruñean bertxolari txapelketa nagusian, ez dut zeinistan pasatu direnik laurte zakitze momentutan igaro diren, baina egon naiz pixka bat kuskusiatzen ea, bueno, zenbat saio, non, noiz nortzuk hartuko duten parte, berrogeita mar bertxolarik eman zizaketen bai. Izena eta berrogeita marrek eman dute izena bertan, bueno, lehenengo fasean 7 saio egingo dira, ba, lurralde bakoitzean bat egingo da, egon naiz kuskusiatzen eta oso interesgarria gainera nire urte betetze egunean hasiko da txapelketa nagusia, bueno, Euskal Herriko txapelketa orain izan aldatu dioten hori, beraz, bai, ongi, albiste ontzat hartuko dut, zuk, Arantxa?
2: Bistanera, ez da gauza hundik gaitzeko. Gaituko nuke ere, bai, dela ala ere ekimen berezia Euskal Herria batzen duen ekimena baita, beraz, elkartzeko tarteak eskaz baitira beti, eta holakotan, ba, jendea mugitzen da, bertso saioetara urbiltzeko, eta, be, parada da, ere, lugalde eta provintzia desberdinetako jendea ere kurutzatzeko, eta, beraz, ala, ekimen ezin edegagoa Euskal Herriaren.
0: Hori da, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, Lander, ez dugu pegarik aterako gaurko albiste onarekin.
1: Gainditu dut gaurkoan.
0: Gaurkoan baia, datu zen egunetan gainditzen duzun, mi esker Lander gorean.
2: Sigiula.
0: Hori da, mi esker Lander gorean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda ere, ez da, Antxa?
1: Bai, eta irauten duena zaintzen dugu lelopean hogeita irugarren biotera produktu ekologikoan azoka aipatuko dugu, ospatu baitute aste buruntan Irunen, egun eta hogeita bat erakusketari eta marnaka jarduera osatu, jarduerarekin osatu dute programazioa.
2: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz bioterran parte hartu dute. Arene Aztertuz programako kidea.
3: Egunon, paso ondo.
2: Bioterra azokaren 23. edizioan gaude, aztertu elkartearekin, ez da? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela bioterrara.
3: Bai, bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz, ingurumen hezkuntzako programa bat gara, eta gure helburua da hori. Ba, jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
2: Proiektu ezberdinak dituzue horretarako?
3: Bai, gehien bat daukaguz, hiru kanpaina, natura zerkosta eta ibaialde kanpainak, eta horrekin egiten saiatzen gara, ba, uraren analizien bidez, ba, naturgunen egoera ekologikoa aztertzea, eta jendeari ba, natura zaindu behar dela diraztea.
2: Orduan baita ere, divulgazio lan hori ere egiten duzue, nori zuzentzen zarete, hau da, hezkuntza zentroei, profesionalei?
3: Ba, orain arte bai bideratu dugu lana gehien bat ikastetxei, hezkuntzari, bai orain zabaldu nahi dugu hezkuntza hau, jendarte guztien gana.
2: Ikusten dugu zuen, mai honetan, afitxak, baitare, hainbat, lupak, baitare, azterketak egiteko, tresnak, aldi guzu pixka bat deskribatu, entzuleak ideia bat egiteko, zer den hemen aurkitu dezakeguna.
3: Hori, lehen esan bezala deko guz, hiru material didaktiko mota, natura, azterkosta eta ibaialde, natura da, gehien bat biodibertsitatea aztertzeko, eta ibaialde eta azterkosta, bai ibaien eta kostaldearen urra analiziak egiteko.
2: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu, baitane mikroskopioa, hor ja azterketa sakonagoak egiteko, ezta?
3: Bai, hor pare bat lagin deko guz, umeak eta, interesadekon jende guztiek mikroskopioan aztertzeko.
2: Eta gerturatzen den jendea, zuen mai honetara, orokorrean zer galdetzen du, zertaz interesatzen da?
3: Ba, askok azterkostako materiala errekonozitzen da hori, ez hori kasetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdetuten da hori.
2: Ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
3: Oso ondo, ba, nahiko jendetsua, bai.
2: Baren esker mila benetan bagurean izateagatik, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektuari buruz interesa izan ez gero, baduzute horrelako web horri alde bat edo webgune bat edo...
3: Bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
2: Bale, bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, xetasun guztiak aurkituko dituzue, mila esker, gurean izateagatik.
3: Bale, eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea. Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da.
4: Ez, ezin dizute esan zenbat urte, baina, oker ez banago, bioterrak jarama hogeita iru. Eta horun, begira pentsa zenbat urte, produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen, azoko honetan, bai.
2: Zuen gunean zer da, aurkezten duzuena?
4: Ekolurra, edo dagoenek, da, bueno, ba, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen duen kontseilua, alegia, ba, bueno, ba, produktu ekologikoek beti aramate zigilo berdea edo euroztoa, eta, bueno, ba, ekolurrak bermatzen du ba, produktu bat ekologikoa dela. Eta bueno, baita divulgazio lana ere egiten du. Eta orduan azoka honetan egiten duguna ba bueno, ba pixka bat informatu, bizitariei informatu zeren produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea bai guretzat eta gure planetarako. Baita bueno, ba informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Balin bago ba ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktuan ekologikoan bideratzen, ba bueno, baita laguntzen diegu nola egin urratsoiek. Eta bueno, baita daramatzagu urte batzuk, ba ruleta bat ekartzen onera azokara, ba bizitariek parte hartu dezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute, bueno, ba badaukate aukera basari bat lortzeko. Dela zakuak, boligrafoak, bueno, sukaldatzeko tresnak, parte hartu dezakete ere ba produktu ekologiko ez betetako tar batean, edo baita, bueno, ba bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu ahal izateko.
5: Eta gerturatzen diren bizitariak, onera ba zuen postura gerturatzen diren ba bizitariak orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
4: Galdera ohikoena, ba bueno, esan dizuana, non lortu daitezke produktu ekologikoak, hori asko galdetzen diate, baita zer den ekolurra, noski, eta bueno, pues erruletak arreta egiten die eta galetzen diate, bai, jolastu daitezken edo bai, ba pixkat hasieran esandako ba, horrelako interesa okate bai.
5: Oso ongi, bueno, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko zuen inguruko informazioa, bueno, ba eskuratzeko zeintzuk izango ziren biderik egokiena, badaukazute horrelako webgune bat edo zein izango zen iturririk ba gertukoena?
4: Bai, noski, badago webgune bat, ekolurra.eus izena duena. Gero ni neuk ere ba zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena, bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremanetan jartzeko, edo bestela badago beste aukera, ba zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela, eta han ere bueno, ba zalantza guztiak argituko ahal dizkiete.
5: Oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
4: Bai, eta bueno, animatu zaitezte Bioterran etortzen eta ekolurrako estanetik pasatzen.
5: Azokak 50 jardueran baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Ama lurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztañaga, zer moduz?
6: Kaixo, ba oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik. Bai.
5: Zango, aipatzen genuen 23. edizioa, ja, bueno, ibilbide aski sendoa, luzea duen, bueno, ba, azoka bat da dudarik gabe. Ja, bigarren eguna, bueno, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, bueno, ba, orain artekoa.
6: Bueno, ba, atzo egia san egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak, eta esaten dena da, ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea, que pozik gaude.
5: Gero baitare, aipatu behar dugu, aurten egon da 21 erakusketari, egia da, urte zurte, ba, bueno, ba, ikusten dugu, zenolako, ba, sektoretako ba, arlo ezberdinak, ez, oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da, Baina, kasu honetan, ez dakit nire dauka sentsazioa, zerbait ezberdina, hau da, elementu berri gehiago.
6: Bueno, batez ere, lehengo ezberdintasuna handiena da, elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabelloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadura ekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula laketa handi bat.
5: Bigarren elementua horrela deigarria, nahiko deigarria egin zaidan izan da, nahiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bono bizitariak gerturatu darera, helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denetik.
6: Bai, hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin batekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dut horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baitare goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzaliz eta hier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
5: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute. Hoiek baitare arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai hitzaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da, pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri behar da.
6: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsaldean berriz biomaterialekin egiteko, bueno, tailer txiki bat erakusteko ba, badaudela materialekin, materialak pentsatzen degula, ez direla ezertarako balio, badidez kafea eta horrelakoak, eta horiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
5: Gero, animazioi dago kionez, gainera gaztetan nabiri zuzendutako, bueno, ba, aktivitate baitare proposatu ditu zote aurten ere bai, bueno, zentzu horretan baitare, ba, azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da, baitare, eta horrek, bueno, ba, ba, osatzen du azken finean ba, egitarau ez da.
6: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizean, goizeko 12:00 izango dugu hartzidura tailer bat, nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
5: Bukatzeko Maialen, bueno, ba, gutxienez, orain arte, zerrekin gelditzen zara zu, ba, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio dago honetatik.
6: Ba, begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, ba, aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
2: Ba, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Maialen. Esker mila benetan, ba, gurean izatagatik. Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo edizioan, Bioterrak azokan 10 urtez modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin die. Eta omenaldi berezi eskaini diete, Enek Ekolurrari bere 20. Urte horrenean, baita Enpek 30 urteko ibilbideagatik.
7: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, aste artea den honetan, Kanaldude eta Kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, hauan telebistarekin hasiko gira, Kanalduden dantzari tikiz egin dute reportaia, Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokez egin dokumentale gilearekin elkarrizketa, Otaino bertsulariaz dokumentala ere edatuko dut eta Etxabendit Alarralderen kantaldi zahar bat ere Marienez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
8: Bi erreportai ikusgai aste honetan Kanalduden, dantzaritiki eta Inarumen. Dantzaritiki joan den maiatzaren 8an, 1600 bat haur eta nerabe dantzan ari izan ziren Doni Banegaraziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero, iparaldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazten topaketarik handiena da hau. Berrogoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi astez, Kanalduden Euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zorrak montatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute Walmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean gaztenei emandako irakaspen bakoitzean kultura bizirik dela senditzen da sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira. Dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen Euskarazko bertsioa Kanalduden ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, hain zin jasta bat eskaintzen dauzuegu erreportai moduan.
9: Hain txuxen, ostegun arratsetan fikzio edo dokumental gaualdia da Kanalduden, Otaino bertsolaria zorroitzeko parada.
8: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Cinema ekoiztetxeak egin film luzea da, Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1957an eta Argentinan Rosarion zendu 1910an. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko Euskara irakasle zegoela, herri minxakona agertzen zuen bere bertsotan. Ostegun aratxean, beraz, dokumentala, honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
9: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen dugu gora Kanalduten. Etxamendit Alarraldo kantatuz.
8: Bai, orduan hux tipi bat zuzendu behar dut, ez da helduzen igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat, heren egun taldeak atxeman duena, Etxamendit Alarraldo kantatuz, kantaldiak argastak gaitza bildu zuen aldudeko elizan 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzerat hurbildu ziren bat bestearen ondotik Perruketak taldea, Bankarrak Jean-Louis eta Valérie Arignordoki Brave eta Besonar Aire Izpak, Orzaiztarrak Magali Zubillaga eta Gizaldu Behere lehengo gau xoriak Garaziko xoriak Etxamendit Alarrald berak. Bukaeran kantari guziak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazeraren zat. Kasik oren bateko kantaldia Kanalduden, beraz ez helduden igandian, baina bihar aratxean 7:00-etan. Ara, besterik gabe, aste hon guzierit helduden astelen arte.
9: Helduden astelen arte, mileska, bantxika.
1: Eta segitzen dugu, Kazeta Puntio Usekin ziburuko disko eta liburu azokaren bilana Kazetan egun Garazialdan egiten duten Loturak Festivala, EHZ Festivala eta Makro Konzertuak eta bestalde 2007ko Frantziako presidenzialez ere gai bat egindu edabideak Maite Ubidia zurekin duzu beraz Marianez.
9: Eta biztanera iban den aste burian iragan den ziburuko azokaren bilana ere egiten duzuela.
10: Hori da, oraindik ere antolatzailek behin betiko bilana eskainiko dute ondorengo egunetan, gehien bat salmente xifra kopuruak jasotzeko eta baina lehenengo behin beneko bilana eskaini digute bederen bisitaren inguruan konten dire, aurten 1381 bisitari izan ziren larun batean Ziburuko plazan iragaten den azokan, iaz baina 300 gutxi gora bera gehiago, eta jadaneko aurreratu digute aurtengo izan dela orain arte eginiko 7 azoka edizio jen arrakastatxuena, eta zentsortan ba, nabaritu dute baitare ba, garai batean ba, nolabait Durangoko azoka handi hori zala erreferentzia bakarra gehien bat liburu berriak aurkezteko datak direla eta, baina bere ustez ba, olako azoka tipi batzuk edatzen diren einean, gero eta gehiago diversifikatzen da, edo azoka txiki horien pean ere bai, ba nolabait argitaratze datak eta usta, nahi bazu, banatzen da gehiago urtean zehar, eta hori nabaritu dute baitare antolatzeko orduan aurtengo edizioa, bai ez datu dute salmente gora indutela, nahizta xifrak ez eman, ba argitaratzik initza indutelako, eta kontenta saldu direlako, eta kontentere, ba azokaroa, badakizu azoka egunean egunatik aratago, ba eskualdean egiten dituzte, eta eskualdetik kanpo aurten, zeren bai gorrira dino joan dire baitare ekimen batekin, ba antolatzen dire itzaldiak eta aurkezpenak, eta egun bat lagun orotara bildu dire olako ekimenetan, eta bo, finean ba, edizio arrakastatxu bat izan dela, eta ba, euskal literatura, euskal musika eta euskal kultura ba, kontente goteko moduko ekimena gauzatu dela aurten ere Ziburun.
11: Azokatik festival batetara, Garazi Eskoldean egiten den Loturak festivala hor dugula atean joka.
10: Hori da, oroimena eta sorkuntza, biak ala biak ostartuta, ikainaren 10-etik 13-ra iraganen da urtengoa, harremanak sendotu, zauriak sendatu leloa mantentzen dute, ba, Xufaldi eta Garaziko gaztetxeak antolatzen duten egitaragua, ba, Donibane Garaziko zenbat xoko hartuko ditu, beti ere gauratuin bar da, Leire Iribarne Ola Garaien omenez, eta hainbat jardura proposatuko dituzte, eta aurtengo edizioaren berri ba, informazio zabala ematen dugu gazetan, noski antolatzen dituzten hitzaldiak eta emanaldi ezberdinei buruz, eta baita gogoratzeko ba, noski omendua izanen den gogora eta izaten den ba, Leire Iribarneren bai bilbidea aipatuz.
11: Politika sailera pasatuko gira, eta 2027ko hauteskunderi begira, Melanchonek ba, aurkeztu edo Melanchonen hitzak autonomiek buruz.
10: Hori da, tokiko bozako indikan gertu ditugu, martxoan iragan ziren, eta horren ostean egon zen olako barealde txiki bat, baina frantziar mailan ja gauzak aski mugituak dire, ba, 2027an iragaren diren presidentetzarako boza hoiekin, eta iragan igandean zenden izen bere nolabait mitin handi bat, edo orkezpen mitin handi ja antolatu zuen Jean-Luc Mélenchonek, eta biztan da ba hainbat gai aletu zituen bere programari buruz, eta hoien artean ba nolabait Frantziar Errepublikaren lurralde antolaketari buruz heldu zitzaion, eta alde batetik ba aipatu zuen nolabait hainbat kolonietan dauden aldarrikapenak eta berdin reunionen berdin kanakin edo Antilletan dauden ba aldarrikapenak babestu zituen, eta independentziarako ba nolabait alegin hori edo borroka horiek babestu zituen, baina beste alde batetik ere, ba, nolabait zabaldu egin zuen bere proposamena edo bere gogoeta, ez? Lehen aldikotz, ba, nolabait hexagono mailan ere bai kokatu du autonomiari buruzko eztabaida hori, erranez autonomia ez dela gehiago tabu bat izan behar, babestu du Korsikako prozesua edo bereziki, ba, Frantziar Legebiltzarraren eztabaida gai proposamen hori, Errepublikaren baitan autonomia onartzeko, baina eman dio kutsu orokorrago bat lehen aldikotz, ba nolabait esan ez autonomia erabateko eskubide badala, eta berez bi baldintza bete bar direla, bata herriaren borondadea, herritar gehiengoaren borondadea respetatzea, ez, eta bestaldetikan ba herriak berak markatzen edo finkatzen dituen erritmoak errespetatzea. Zentzu hortan ba nolabait nolabait berrinkuntza txipi bat egonda diskursoaren aldetik, nesta ezin dan aztu hain arte, eta azken kanpainan, aipatzen genuen tokiko kanpaina horretan bertan, ba, Elfeiko ordezkariek Euskal Herrian eman diren eztabaidetan, ba, defendatu duten posizioa, orain arte, bai hizkuntzaren inguruan, baita, ba, nolabait Euskal Lurraldeak kantolatzeko aukerari buruz, oso posizio jakobinoak defendatu dituzte intsumituek, baina egia da, hor gaur nabarmendu dugula, ñabardura txiki horrekin, ba, hautagaiak izan duen azken hitz hori. Mm.
12: Eta Euskolegia Zuzenian festivala ere aipu gaur kazetan.
10: Hoi da, ba, bitinka badator, Euskal Herria Zuzenean festivala urbel dugu, ba, azken asteotan informazioak eman ditugu, ba, horresalmentari buruz, antolaketari buruz, pixka bat urte horrena, hogeita margarren urte horrena horren eskutik edo hori markatzeko egin dituzten Euskarriz berdinei buruz, delako liburua, delako podcasta aipatuak izan dire kazetan, baina oaingoan iritzi zutabe bat emanen dugu festivaleko ordezkarei bik, ba, ba nolabait azken egunotan bixi-bixi dagoen eztabaida sartu direlako hain zuzen makrokontzertuen inguruan. Esango nuke etengabeko, ba, eztabaida bat dagola, ba, makrokontzertu morkontzertuen aro horren inguruan, ba nolabait ordezkari ezberdin egitzen dute horri buruz, horrek zer ekartzen dut, horrek zer kentzen duen, baita ere horren atzian dagoen, ba, ba mugimendu ekonomikoa edo ekarpen ekonomikoa, azkenetariko bat Fermin Muguruza bera horri buruz hitz egin du miarritzen zari bat eskuratu zuen junden ostiralean, eta ba, Euskal Herria Zuzenean ordezkariek edo ba horren inguruan sartu dire, ba nolabait haien eredua defendatzeko, elkartasuna eta hurbiltasuna oinarritzen zen oraitzen denen, ba, eredu hori defendatzeko eta kultura herritik eta herriarentzat garatzeko sortu zen festival horren muina defendatu dute bairitzi atal horretan.
12: Hala, izanen da irakurtzeko aste hartuntan ere kazetan, ba, hortan geldituko gira, Maite Ubiria. Esker mila.
10: Esker mila zuri eta laizte arte.
7: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan EHZ festivalaren uinen ildoan podcastaren azken horreko atala entzungo dugu. Sareek egiten dute EHZ bare bera ere sare bat ere baden moduan. Egiten den herrian eta eskualdean, ipar Euskal Herrian, baita nazioartean ere, bere sarean dabiltzan lagunik gabe kostata egingo litzateke urtero festivala. Euntze hori dute izpide uinen ildoan podcastaren 6. eta azken aurreko atal honetan.

0: jatxe zeta festibararen ogeita markaren urte ugeneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira gutxi izan Okzitaniatik edo Frantses Estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gaztean topaleku bilakatu da EHZ azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulturre referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
2: Duela laburtekoa nintzen ni lehenengo aldiz, mengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko zenbat gara elkarteko kidea da.
2: EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera eta antolakuntza lanetan laguntzera alizan mogunean behintzat eta trukean edo abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azte nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera. Bai, montaketa lanetan eta bazken nagusia baino ezita txanda batzuk egiten ere, parranda pizka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen eta elkarri ezagutzen eta errealitate ezberdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun zenbat gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta gozote atxezetak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera. Beti dagoelako zer ikasi, zer kasitz egin, zer kopiatu bai, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren gandik ikasteko eta aportatzeko, eta auzut EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik uzutai batzekoa dela, eta okerrezko nabil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen, gazteak zaretela, eta uzut hori oso garrantzitsua dela, bazkin finen Euskal Herriko eragiletan ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uste badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ez bada, ez dagoela Euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez ematen hori, eta uzot modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo gazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uzot geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-ak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uzot oso eraginkorra dela, eta eredu bat dela, guretzako ere.
3: Gauan
1: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, ekaitzak eta euri erauntziek EHZ-aren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari enantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-a sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Endaian, Gernikan edo Izturitzen. EHZ-ak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin.
3: EHZ eta festivala ezestatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga, arrats ontan, izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek, edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparrada antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Arzaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: ordurako sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzez maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, Euskararen eta Auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ-eta.
1: EHZ-etak giro berezi bat doa, lere.
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Ez da edo zein tokitan atxemaitan, balore dejakitu. Eta giro berezi bat sortzen du, beraz, bara, sustengoa emaitiko emaia maiten du, eta, bara.
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela, eta hori beti erakutsi duela, eta festival egiazki berezia da, munduan bat berezia alima da, hau da.
4: Egitu nizo, jo.
2: Xabi Dualda, astapeneko laguntzailea.
4: Gazten ahtan den indak hori, eta indak hori esperantza maiten dut, eta horkizunean, ba horrek biharko kimu berri bat sortuko ditora, eta berba ez ezagutu dugun EHZ eta, baina beste proiektu bat sortuko dira horretatik, nik ez du duda izpirik ere.
5: Euskal musika dibezala eta euskarazko musika egiten dudarako, badakigu EHZ eta ze plazaren guretako.
2: Jurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik, ala ere, baiko jik usten duten eta ez ez datu da festivala bera, baina nik uste nola antolatu den eta antolatzen adiden sustengoa segituan nahiko ahitua egon naiz.
6: Armin Urezarekin Bartzelonan da berak esatezean.
2: Anari Kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, Berlinen bat eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da, bere txikian oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Fernei Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen pizkat digeritzen edo onartzen.
8: Gora EHZ! Gora!

Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, hiru egunez fritak dian ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHS-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an artean festivala idauze mendintzela erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an Laborantza Ganbara etzen sortu horredik, eta bostean sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin izan zen lehen aldia nun festivalaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak. Laborantza biologikoak garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezar gatik ez ere, gune bat eskaini festivalean, nun jendeak hautatzen alduen, biodatea, bioedatea, eta amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festivalaren antolaketan normala zen, senatoki handia, ikia, ostatua, urrentxukoa, eta bazen ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun eskaini ginoen, euneko eune, edari biologikoa, xagarrak noa, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen, bergerak, eta urratx bat, hori nago joan ginen, lehen berger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetaxun osoz, baina ala ere jendea biziki preziatu zuen.
0: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten, sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek, igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak, ezin baitzion lujari entzungo egin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festivaleko sukaldeak laguntzaileri eta festival zaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut garaian gaur egun bezala olako momentuak direla ere momentuak espikatzeko bezer da garesti eta ez garesti. Edo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikorik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, badugu xantza bat ipar eskolegian da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kaxik natural egite da gaur egun bio.

0: historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-ak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar Lopez, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak eskoile jatiak eta topatu, eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta irratia. Podcasta hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hildo.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2012koa da entzun dugun xoka bestia. Bertan errimak, hip-hop oinarriak, elektronika eta atxileko erritmo herrikoiak ondo baino beto agertzen zaizkigu elkarturik. Aldarrikapen eta salaketa hitzak anatiluz txiletarraren musikan. Bera, ezagun egin zen batez ere, 1977 singela Breaking Bad Teresa y los Pechuan agertu zenean. Orain, 2016 urte honetan, bere bosgarrena izango den estudioko lana argitaratuko du. Kalaberitas, mexikar kutsua duen balada akustiko honetan, errimak, elektronika eta hip-hopa alde batera geratuko dira. Txiletik, hainbeste ikusmin sortu duen Anita Tijusen berriena. Celso Piña mexikarrarena da, berarekin abesten agertzen den estarria. Kalaberitas.

Hortxe izan dugu Calaveritas, Anatillus txiletarraren single berria. Aurrera egin dezagun Latinoamerikako erritmo moderno eta dantzagarriz lagundurik. La Yegrosek lan berria dukalean. Kumbia eta txamame elektronikoz beteriko diska hau magnetismo deitu du. Eta Viene de mi debut lanarekin lortutako arrakasta errepikatu nahian datorkigu. Guazen denok dantzatzera. Argentinako iparralde tropikaletik La Yegros. Hau, dejate llevar deitzen da.

0: charme, hein, mais...
1: La Yegros argentinarra, uda honetan Euskal Herrian izango dugu bisitan. Beraren erritmoekin gozatu nahi baduzu, jakin, Elorrioko Musikaire Festivalean izango dela. Zehatzagoak izateko, datorren ustailaren 22an. Baina egun batzuk lehenago, baita Elorrioko Musikaire Festivalean, erritmo latino dantzagarri gehiago. Kasu honetan, Britainerra den, baina Ego Amerikako erritmoekin ez ziren musikagile eta DJ ezagun baten eskutik. Uztailaren 8an Elorrion, Kuantik eta bere orkestra. A Thousand Watts kaleratu duen abesti bilduma berria, Kuantik Flowering Inferno izenpean argitaratzen duen hirugarrena da. Hauek dira Elorrion dantzatu ahal izango dituzun soinuak. A Life Worth Living, hemen Kuantik laguntzen bi artista ezagun. Alde batetik Alice Russell soul abeslari britainiarra eta Ju Roy jamaikarra.

0: Elorrioko musikaire festivalean, Uztailaren 22an Laiegros eta Uztailaren 8an Kuantik eta bere orkestra inkusentzuteko aukera izango dugu. Baina ez dezagun erritmoa baretu. Hauek Maku Sound System deitzen dira. Batez ere Kolombiar jatorriko musikari ez osaturik dago, baina Kuantik bezala orain New Yorken finkaturik ditugu. Labetik atera berri duten lana mezkla izen esanguratsuarekin bataiatu dute. Gozatu, Maku Sound System, La Inevitable.
1: 1, 2, 3.

Brasilen ere afrobita jorratzen da. Datozen minututan horren lekuko izango zarete. Hauek bisigairurogeita hamar deitzen dira. Martelo.

Hiru deitzen da, bizigairurogeita amar, Sao Paulokoen azken diska. Brasilen egiten den afrobita dastatzen gaude. Hauek, Abayomi Afrobit Orkestra dira. Rio de Janeirokoek urteak dara matzate felakutik sortutako estiloarekin bueltan. Gainera, ondo baino beto lagundurik agertzen zaizkigu euren diska berrian. Abrazua kabezan, horrela ditzen baita lan berria, Tony Allen, George Dupeixe, edo entzutera goazen kantaren kasuan, Oto, Pernambukoko abeslaria agertzen dira. Mundo sen memoria.

Hortxe izan duzue, Abayomi Afrobeat Orkestra, lehendabizi Otos lagundurik, eta ondoren Sensitiva kantan, zeu abeslariaz lagundurik. Azken honek ere, Tropics deitu duen diska orkesten dabil. Bosaren aurpegirik modernoena, Sao Paulotik, zeu eta Baranda Suspensa.

Guazen orain, aste honetan erailduten Pakistango musikari bati gorazarreitera. Aurreko aste azkenean, ekainaren 22an, Karachiko kaleetan zebilela, antza denez Taliban talde batek akatu arte tirokatu zuen. Amjad, Pakistango sufi abeslari ospetsua genuen. Guk bere kawali soinua gogora ekarriko ditugu. Amjad Sabri, Lal Meripat.

Pakistan inguruko erroekin lan egiten duen taldea, ASEAN DA Foundation, Londresen finkatutako talde multikulturala dugu. Hauek hemendik gutxira, Uztailaren 11an San Fermin jaietako ospakizunen barne Iruñako Foruen Parantzan izango dira. Gu, More Sign and More Noise euren diska berriko The Sign and the Noise kanta entzuteragoaz. ASEAN DA Foundation.

Goazen orain, Errotaberriko kontzertu gomendatua zein den ezagutzera. Ba, astonetan, Iruñan bertan ospatuko den emanaldi bat izango da, hemendik biziki gomendatuko dizuguna. Iruñako Gaiarre antzokian, Silvia Pérez Cruz eta bere etxean dagoen Javier Colinaren irukoa elkarturik izango dira. 2011ko en la imaginación diskak izandako arrakasta ikusita, berriro argitaratzea erabaki dute, eta horrekin batera, baita kontzertu gutxi batzuk eskaini ere. Guk gomendatzen dizuguna esan bezala, gaur bertan, ekainak dituen 24, ostiral honetan, Arratsaldeko 8 terdietatik aurrera, Iruñako Gaiarre antzokian ospatuko dena da. Nik diskartako kanta bat jarrita gure esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala, gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika hona asko entzun. Zuentzat, Silvia Pérez Cruz eta Javier Colina irukoa, Sindo Garairen latarde kanta interpretatzen.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Hola, hola, iluntzen da noite ongito rixak, izaz atxese, beste martitzen batez, zeuen futbol irratzaio favoriture dakixenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidezetik aurrea, leharti bai, Murriku eta Debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen eskutik amentxe, Raixo irratian, 105.5 FM-en, dakazue entzun gai, eta morta momentun, ba, ez ba kasue berda momentun ba ez ba zue pasase ondarrun edo ta berritzun edo ta inguruko herrixetan batxebe online entzuteko aukeri dakazue irubikoitza.raisu.info bitxartez edo zein dispositibutan izan leke mobilin eta izan leke batxebe telebiztan edo ta ordenadorin eta berta momentun entzuteko aukeri ez ba duzu euki eola zaize podcastak beba kasue ez irubikoitza.raisu.info Info webgunin, eta baitxe be, honen irratzaion webgunin, irubibikoitza.leartigolun.co webgunin. Eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina, eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egunen dakarronetan, beran, leartigolek beran berronde otazazpiarren programiaz.

Grammy txendau, eta baitxe be, esaren birte, izango dana, ongoze temporadako azkana. Honetxe irratzeik mongotza amaieri lartigolen 2005-2006 temporadiai, eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berez dize, lehenengo ingo urrepasa, ba, ongoze jornaik ze emondabenak, partiu bat eukiru bakarrik, izan dana Mutrikuko neskek jokatu bena, kopako finala Zumaxan, Zumaxako Aitamari futbol zelaxan, baina ezin izanmen kopi etxerutz ekarri, Gipuzkoak emakumezkun kopi, Antigua Luberri talin kontra bat eta hiru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki, betiko morun etxen hoena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi da ingou taldeka. Eukirou, ba, danetatik ongoze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zerre deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, eukirou, ba, danetatik eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talek, geure talek nun egongo dizen, balga la redundantzia, baina ondiokan Mutrikuk, ondiok ez daki hau noz, nu ezekatu izan jokatuko da ben urrengo temporada. Ondiokan ongo esaztin eta urrengun, ba, jakingou nun arituko dizen ze beste emaitzen zain be egon birte. Eta, bueno, ba, pizkat onantzenik, ba, onantzenik egin jesu maizu, parkatu emozionaten bana, ezke azkanengo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin da gero, ba, baitxe be, deskantzu hartzeko be, aukeri be, ba, aprobetxako. Betzik esan amorun, el deskantzo del guerrero tokaten da, hause programi eta gero. Eta haus, pixkat dana, ongoz, zumaixu. Eta, zeixan eto eriko azbueltan, ba, jor, ba, ongoz, azteko, ba, jornadi repasateko. Así que ez mobi urtik, eta, Zeixan etorikoaz bueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubibikoitza.raizu.info eta irubibikoitza.lehartigol.com. Eta ongaso ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tarteno kiluz batxe be kaminazpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik imatxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntoaz, obete esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntoaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarrenin Aurrera, Kamatxurau, 46 puntoaz, hortziarrenin Getxo, Kamatxurau, 46 puntoaz baitxe be, gero, Taia Gamatxura, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebeta, beste 42 puntoaz. 14. Iturrigorri Gamatxura, 40 puntoaz, 15. Puestun, pixkat zainon bikora, Indautxu, 18 puntoaz dana, kategorisi salbateko, ba, Sodupe ze etxen daben ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posundan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Postun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonea be, 17 puntoaz, eta zarkapena itxitzen dau, 18. Postun, 18 puntoaz, Urduliz.

Orezko maia jarratzen dugu, baina Gipuzkoa etxeno salto, Gipuzkoako Orezko regional mailan ja jogatute 34 jornada eta ba sailkapen finala holantzen igatzen da Lelen ligako txapeldun eta hirugarren mailako txartelaz Real Union Rockara 19 puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak 70 puntoaz, ontxe momentu da playoffa jokatzen hirugarren maila altzateko beste plazin bile, da ongo zehazteburen dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, Gasteizko irubat aliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestu namatxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intoloza berrota mazazpiaz, berrota bosgarren inzumaiako berrota mabi puntuaz, zeigarren inurola berrota mar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrota mar puntuaz, zortziarren inmonragon berrota zazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrota bos puntuaz, amargarren inurki beste berrota bos puntuaz, amaikarren inbeazain be, berrota bat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntuaz, amairugarren inamaika batek gamatxurau, otamazazpi puntuaz, amalogarren in orioko gamatxurau, otamabuz puntuaz, amabuzgarren in zain egon godana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntuaz, eta ezan da morun, ba ontsion mentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, da lehenko puestun anaitasuna, iru puntuaz, da biharren in zodupera beste iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta zodupek gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausin hori baik iru bat, ba 0 puntuaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba, bueno, mundriku salbateko, ba nahiko lau ontsion mentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain gobezan, eta gero ba leioa altzati irugarren maian, ze holantzenik etxin dau Añorga librarazi, da baitxe ben mundriku librarazi osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren puestun ja jeitzirako postutan, amatxura be euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inerrenani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dago, amazortziarren puestun otalo puntoaz deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen finala, balantzenik atzen da. Lehenko puestun humoren akamatxura 79 puntoaz, da biharren puestun amatxura lemoako arrobik 72 puntoaz. Zaten etxek bisak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia, preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero irugarren postuna matxula Ulekitxok, 79 puntoaz, laugarren Ermuak 75 puntoaz, bosgarren Inpadura B 74 puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk 57 puntoaz, zazpiarren Elorrixok 53 puntoaz, zortziarren Indartzuk 57 puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste 57, amargarren Ezkurdi 46 puntoaz, 11arren San Miguel, 41 puntoaz, 12arren San Miguel, La Merced, 40 puntoaz, 13arren Zaldua, 37 puntoaz, 14arren Acero, beste 37 puntoaz, 15arren Arratia B, 32 puntoaz, da playouteko puestu amatxura, 16arren Montefuerte, 30 puntoaz, baina baja etxen da, ze hori galdurau, ba hori playoute, Larramen Italin kontra, irute lau, ba, Arinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Ta on zainion bikora, Zodupe ze etxenda ben, txortxera kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zein den, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazio itxako. Monteforte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, amazazpiarren puestun, amatxura ben jurretako 19 puntuaz, eta zelkapena izten da ben. Amazortxearren puestun dan, Galdakao bek beste 19 puntuaz. Hon pasan dengaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren maiako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, 34 jornada jokatute, ba, holantzenik geratzen da zelikapena, lehenko puestu Nuritarrabek amaitzen da 74 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 74 puntoaz, eta irugarren puestu Amorebeta Zek 76 puntoaz, zoretxek irurak kaltzatzen di.
Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako lehenengo maila beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta hirugarren postuan amatxura ben Aranguren kontra Ugera gabe ezin izan dau altza ze Ugera ga preferentetik bajara eta hori eitza eta apoi. Da gero laugarren postuan amatxura Bermeo bek iruruta bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste iruruta bat puntoaz, zeigarrenin Orduñak 49 puntoaz, azpiarrenin Artibaik 48 puntoaz, 8garrenin Eskolapiosek 46az, 9garrenin Arif 47az, 10garrenin Bakio 46 puntoaz, 11garrenin Umorona B 42az, 12garrenin Lumo 41 puntoaz, 13garrenin Ibar Susi beste 41 puntoaz, 14garrenin Urretxindorra 37 puntoaz, 39 puntoaz parkatu, gero 15garren postun, pleiotoko postun, Mungia B kamatxura 37 puntoaz, baina gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin eta hordaz Mungia bek kategoisi galtzen dau eta gazteak zainiongora zudupe zainiongora zudupek zaitzen aben zain indautxu abadino eta larramendiaz batea eta launtu ditze Mungia bei ba jitzerako puntzutan amatxura ben amazigarren puntzun Ibaion dotairu puntoaz amazazpiarrenin berretuko amazortzi puntoaz eta amazortziaren puntzun amatxura ben Gernika bek amazazpi.az Castellinar, bandiere pirate, processione santa, quartiere soldati, venne babuni, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a male. Eta on pasekan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igoera fazin, 14 jornada jokatute, eta hauxe da Ohorezko kuadru lehenengo puestun, Usurbilak amatxura 28 puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste 28 puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste 25 puntoaz. Lehenengo bisakatzen di, baina gero irugarrena zainen bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan line kontra ba Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Ohorezko maila altzako litzake Intxaurdi B taldi bestelaik laugarren postun dan Euskaldunantzako izango San Plazi 20 puntua amatxu da bena 5garrenin 11 batek amatxura beste 22 puntua 6garrenin Pasaiak 18 puntua 7garrenin Goierri Gorri bek amatxura 10 puntua da zerkapena itxitzen dau 8garren postun Hondarribiak 4 puntua

Hon pasan den gaz, Gipuzkoako emakumezkun kopa, eta, bueno, 14. Jornada jokatu de partido baten, eta izan dena, Intxaurdize 2, Arrupetxamaina de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriku Kamatxura hau. Amalo jornada jokatu de 12 puntoaz, eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako dauen morun, biharren puestun Kamatxura hau martutenek, 7 puntoaz, irugarren indebagoiena B, 20 puntoaz, laugarren puestun Zarotz B Kamatxurau, 19 puntoaz, bosgarren Intxaurdize Kamatxurau, 15 puntoaz, seigarren Mondragon 6 puntoaz, da zazpiarren puestun Kamatxurau, zarkapena izten Arrupetxaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk manetzen abezen Zahari Xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehengoz kontu neuki ongoze jornadako golak ez dizela konputa eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehengo puestun Kamatxurau amaika bateko nesketako Ainaran Akabe kotalau goleaz, gero biharren puestun Mutrikuko nesketako Izaro Albaro 20 goleaz, hirugarren puestun Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea 14 goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek 12 goleaz, gero bosgarren puestun Kamatxurabe 11 goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Arrobarrena, zazpiarren puestun Kamatxurabe, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe, eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz Leon 10 goleaz bakotxe. On pasateka, zatezain zalkapenea, eta ba, Olantxenik Kamatxure, lehenengo puestun Kamatxura omaika bateko nesketako Janire Pretok, biharren puestun Mutrikuko nesketako Anen Aberan, irugarren puestun Kamatxurabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun Kamatxurau Artibaiko Mikel Pérez, da zigarren puestun Kamatxurau amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire, eta Olantxenik Kamatxude ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxenik Kamatxude izan da, Artibaiko Txomin Abasolo izan da, irabazli 40 puntoaz, biharren puestun Kamatxurau, Berritxuko Julen Barrotabeina 18 puntoaz, irugarren puestun Kamatxurabe 33 puntoaz bakotxe, Mutrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nesketako Ainaran Akabe, gero bosgarren puestun Kamatxurabe 32 puntaz bakotxe Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierrez, zazpiarren puestun Kamatxurau Amaika bateko Ibone Mantizidor 31 puntoaz, zortziarren puestun Kamatxurabe 30 puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak bateko Alex Martija, eta amargarren puestun Kamatxurau Amaikak bateko Andoni Pérez 28 puntoaz. On pasaten gaz, lartigol sarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitio lehenengo puestun 79 puntoaz, gero biharren puestun Kamatxurau Artibaik 48 puntoaz, hirugarren puestun aurrerak Kamatxurau 46 puntoaz, laugarren puestun Kamatxurau amaikak batek 37 puntoaz, bosgarren puestun Mutrikuko 13 puntoaz, eta zarkapena itxitzen dau seigarren puestun 18 puntoaz Berriatuko. Gogoratu, hau dena eta besten bagoaza, topazinkela irububikoitza.leartigol.co egunin. Hortzo topako zue, gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela, webgunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz, gure talen laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola herritxik eta herritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxe duen futbola, herriku, auzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ya baguz ya ongo zen jornadako ba, gauzakin, eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik, izan dana Gipuzkoko emakumezkun kopako finala Mutrikuk jokatu dabena, Zumaiako Aitamari futbol zelaxan, eta ba bueno ba esperantzi geunkaun ba kopiaz bueltaingo gendunele baina esan dena morun usteak erdi ustel eta bueno pizkate hor gehatu gaz ba pizkate ba garaipena zin lortute ezin xamen kopako kopi lortu Zumaian ba jokatu ben finalin eta izan dena ba pizkate partio bat nahiko kontrasterune 2-6 daukizonez partidu hasieratik Donostiarrak ibili zin erasun ba nun topa zin ba anena beran fuerte bateaz pare bate jugadakin abisaten hasi zin gero 9. minutu Mutrikuarrak emon ben lehengo bizu eta gero ba ja jun zin ja Mutrikuarrak ja erasun murgiltzen eta batxe ben jun zan ja joku orekatzen bai batzun eta bai bestin hartin eta gero ja minutu karra junala baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen eta aukiko bezen aukera garbixak Izaro Albaron bitxartez lehen da bizi eta gero batxe ben ora barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk bat eukiban eta Ota sortziarren minutun ba jaurtiketa kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistituta gero da nun ba partiduko lehengo minutuk izan zin ba nahiko bizixak gero etorriko zan partiduko lehendabiziko gola eta beranegili izan zan Izaro Albaro nun jarriko ban Mutriku taldi ba aurretik markadorin kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik errematea baten bitxartez. Horrek eolak emotza auspu Mutriku taldea eta sartutzen ja deieno. Baina Antigualu berri esan motz gehatu eta entzizuten junzan ba, anena beranek definiteroan porteire. Eta hainbeste insistiuta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto minuto gitxi falta zile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja deskantzure bidin, ba, area barrun enjako erremate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zen ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin hemen erremata eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zen, talde bisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zen, ba, Antigualu berrik ba, buelti emongo zen gola, honetxeaz gola, golaz, emotzen buelti markadorai, eta izan zen, ba, area barrun enjako jaurtiketa kruzau baten bitxartez, egin ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba junzin ba Miren Gizasolak zuzendutako neskek, ba aurka izan portizin bile, 54. minutun ukiban Irati Zendoiak. Ba Minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun Izaro Albarok, ba corner jugada baten ukiban berantalintzako beste aukera garbi bat. Ez bana materializat, eta gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako galetik enjako kontraera baso baten, berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, gola materializa, baina hortxe gehatu zen eta Antigualu berrin ba eskun eskuta junzan. Gero ba lehenengo ordura ordena izan zen ba nahiko bizize eta gero ja jungo zen ba ja ba partidu loarazten partidu jungo zen ritmo galtzen 70. minutun beste abiso garbi bat eukiben Mutrikuarrek gero hortik aurra ja partidu ja loarazten junzan empatin kanbizukin ban Miren Gizasolak ba pixkat ba Injarra moteko erasun, Liernira Zabalen bitxartez junzin batxe be horre kanpor dixan pixkate gorputze emonaxan, eta gero ja, iruta meretzi harri minutun, ba, etorriko zan pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko zan, ze hor, sartu ben Donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkarengo minutuk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, euki ban hor irati zendoiak jaurtik eta arrazo baten bitxarte, zare azkan potik, euki ban, ba, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantzi emoteko, baina gero ja esan egon gexauako denporaik, eta partidu amatxu zan bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi bane kopi, eta batxe be, ba bueno, horretxaz zaporiaz gatzeza, zapore gazi gozuaz, baina handa hauziz be, ba, hau bizitxine parte bat da, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be aderazpenak, eta amen dakauz, ba, ba, Munrikuko nesken entrenadori dan Miren Gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partidu batxik. Miren Gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala, temporadako partidu, karta batea eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara, ez partidu bakar batekin.
2: Berkarka isa zeka zuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be guana pixkat, ba, bueno, zeuk zuen, hau ze kopako fazi ja partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harin ja, lortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, hau ze temporadi, da, azkaren partidu bizak, izo pixkaten grazateko, da, gaurkun, bazan, ba, horretxas ideiaz, nun, bizak zerotik urtetzen zen duten, ez?
1: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azien ez dau balio, final bazan, partidu batera jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten, eta listo.
2: Azerako minututan bai ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo. Handen aberan be ibilide hor pixkat ba, eurei arraia emon nasan, aukerak euki dabez. Eta gero, ba, emoten nago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, Mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
1: Ba, bueno, ba, zekigun erritmo altuko partidu izango zela, eurak intensiak handizak jolatuko zebela, eta usti azan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garenean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso pozik.
2: Ordi garraia, nun eukizue, biztat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri de gero kornerreko jugada baten, izar albaren gola, emotzuena ose auspu, ja, partidua beire, eta gero ba aukerak esa beukizu ez, baina gero aia da ba deskantzu baino arina emotzena ba pizkat oso ba golpelatza izan dena ba Antiguan gola empatine gol psikologiku.
1: Bai, azkenian hori ba sartu dugu gola aukerak ditu dugu, gero sartu esku eta deskantzora jun gara banakuekin. Eta, bueno, bigarre zati xabe basek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
2: Bigarre zati xan, ba, esan zan, ba, nahiko, ba, nahi zazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu dago irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaletatik ibilideiz bai nora eta bai izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dago, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutze jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Ba, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere eukide, ez dugu asertago gorkuan, eta, bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukua ekin, bukatua partidu ba.
2: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, nun, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentzia lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba bata iruku 79. minutun pizkat izan dela ba azkenen bostekadi alanda ez dizbe azkenen minutu arte ba izazu egin jazazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba Donostirut.
1: Bai, bai, bai, argi zekagun partido guztia burruko ondia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, hobiak izan dira, eta zoriontze besteri ezagu geratzen.
2: Bueno, ahalen da zizbe, ez da izan alako porroten mingotza, izan da porroten nahiko alaxe, edo, gozuz, bai, ambienti, genti, etorri dan genti hai, ba, eskerra komun bidako, ez?
1: Bai, egitxea da horta zingalak jago, ez, autobus bat bete da, kotxe morda torri dira, ze futbol selexia mutriko arrez bete da, eta, bueno, hori placer bada, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina, bueno, eskerrak emon torri da jende guztiari, eta, on ja, deskansatzera da ikusiko.
2: Eta, on ja, amaitzeko, ja, urrengo da ja temporada pizka repaso etxeko, ba bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba fase regularra, ba nahik oso ona izuela, nahik igora fasea espasa, da gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahik ba, pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel, txapelketia, ze, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera kainera iegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itxeko, gauza ikasteko, eta bueno, hori uste lortu dala eta horrekin geratu dira.
2: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen txuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik egin jako aderezpenak, eta, bueno, ba, batxe be, ba, zoizion du biakue, ba, Mutrikuko nesken jako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba, ondar beltzen esperentzisita gero, ba, talde bisak, ba, amaika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba, inabe euren apustu, gu, gure mendik, lertigoletik, ba, hoxe respetako. Eta, bueno, ba, esan dena ongoze temporadi, ba, nahitxe batzukin, batzutan gabezitxak ineon, ba, bueno, ba, kopa iati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan morun, orantzenik galtzi, ba, irabazi izango zala, irabazteku, da, abaitxe be, arrosentiteku, bai, baki hau, nesken futbolan, ondiokan, biharrazko etxeko dala, sozialki, ba, asko kostaten dela ba, penetrati, eta bueno, biharra enje, baina lortukora batxe be hoxe helburu, ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine, basik eta danona eta danok dakau ba, horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba, hoxe, ba, eskubidi esango. Batxe be honek lerruk aprobetxa, ba, eskerrak emoteko, ba, sumaxa agertu den jentiai, ba, Mutrikuai apoio emoteko. Eta, ontxe pasakoa zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraike enja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze ontxe guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadiei ja, karpetazo emoten juteko temporadiei.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepcionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan, balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxeko unezken futbolaz, beti etxendu emorun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxu dau. Iaz baino hobeto amatxurau eta batxe kontuneoki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinakun egon zan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten juteko, ba, amene datuk datozen morun, ba, otamalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran golegile nagusia izan da Malik Diouf, 12 goleaz eta temporada daukizenez. Ba bueno, lehengo 10 jornadetan, ba bakarrik pairatu ben porrot bat izan zena Bermeoa Ainjako bizitan, bizkate izan zena, ba partidu izan da de Gaios eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba gero ba izan da pizkat balako declive txubat izan da, gero ba Gabona Bainorina 5 partidutatik bi irabazitze Sodupeta Indotxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin da, gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoin Jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin Hasieri hasieran, ba, Uritarra Ainjako biziti arte ez ben ba, partiduk irabazi, da gero Kosta Isangakoe, ba, martzun 8 arte partiduik irabazti, 5 bat Balmase irabazi ondoren. Eta, bueno, azkarengo, ba, pizkate gaza galdute, ba, lortu ben ja, gero, ja, kategorizia zentati, ba, Abanton kontra jogatu ben partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentran hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk ba, horre gaun Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarela, ba, ekat, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzi duzundiak, ba, kanpordi izan, ba, Indarra emotzen, da, betxe be, juvenilek, be, euren paperain ben, destakateko, ba, Paul Aranzeta, edota, Ander Ezkurrak, ba, betxe be, amendi zoizundu biri, ba, betxe be, ba, lortuta, juveniliakin lortutako igoeriatxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hau zin izan, balora zinioi, eta, bueno, lartiko den barrele zinioi, esango, ba, esan dara, ba, mongotzau, ba, esan da morun, notable bat.

On pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen dugu, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo estantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacete, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzeran, amaosgarre amatxura ben Añorga librarazi, eta porende batxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta batxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba, Mutriku temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zangou, ba, laku, ala no laku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egiz esan, ba, koze esan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori zoen jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona baino rina, utzeta bat, Zumaia, Zumaxan, Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu inbirixan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elgaraiaz ba pizkat emotza auspu gero juntzan baia puntuaten zubietan lortuen utzeta bateko garaipena gero zan enzin iru sei jornada ba el punto i que sin lortute azkanengo postu ikutu arte baina gero martxun erdixan ba lortu ben 9 puntutik 7 izan zirela ba Lezakan utzeta bateko garaipena gero Mutrikun gero Elgoibarren kontra San Miguelen irut azkanengo minututan irute iruku ba gara, lortu ben empatati da gero Hernanin kontra irabazi baben, bertan Hernanin ba gero ba ja Kosta Isangako garaipen bat lortzi da gero txatzin ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe eta azkarengo partidun izan zana esperantzaku irute utzi irabazi ben Deusto taldin kontra baina esainion bizin ba horizon ze pasako zan azkanin horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena eta ba amaosgarren postuna maitzi lortu ben pizkat ba hose ba ea maili mantentzeko ba hose itxaropena ba emongotzena baina da, ez da euren esku eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko da ben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gauzo 11 batea, 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba onda la temporada bi galduan maila destaken birde Munriku 11 garrena jarraxan ba esan zela, 11 garren temporadi jarraxan Gipuzkoako Orezko Regional mailan, baina on pasatzen guz on Debarren ba temporadi analizatea, lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte Oiartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen, Munrikun kontra jokatu ben derbixin, ba binako empati haze amatxu ben partidu, da izan zena, ba nahiko garep empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, batzi puntutik zazpi lortute, da gero lehenengo buelti amaitzeko irute utz galdu ben Galea Handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen, Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba bola baten lortu ebene azkanengo garaipena, gero ba ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da, gero behazain ben kontra paroi baino harina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornadetan ba Bergaran kontra etxin bine empatata, gero urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra, gero etxin Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba lortu ben garaipena bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegia eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba honetxeaz garaipenaz ba lortu ben ba garaip, ba hoxen beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional mailan, eta hemen dakau golekin nagusiz izan dela Luken Segurola 8 gol, eta azubazta aipatzi Munrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehenengo maiako bihar muntzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxilo beran temporadi, eta izan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, division honorren, ba, bueltan jau lehenengo maia, eta, ba, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau, esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, munrikune esan jen bigaz, ba, bueno, notin mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau, ba, txebe, pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau, ba, maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dauk izonez, lehenengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehenengo partidu, loioren dautxun kontra, utz eta utzen ben, baina garaipena emotzen, rekurriota gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehenengo puestu da, egon zan, lehenengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan usan solon galuben bosteta bat lekitxon gero Etxebarrin kontra utzeta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi Enjako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat Ose, Elorrixon pairatuko porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partiduik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitzenela Lemoko arrobitaldia, jarro nagusian, ja, honek, Lemoarrek, ja, ma, maiaz, altza eta eugan, altza zinela, da batxe be humoren ataliai, ja, bizkate Championseko finala izango bazin morun etorri zinela, baina bizkate lekitxok itzen, ba, gozokixe, ba, autik kendu, ba, eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, lekitxori, ba, esango sobresalinte bat emongotzau, temporada izan dela, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gatu dela, baina, no, alan dauziz be, ba, noti, hoxe da, noti mongo txaguna, da gole gilin dauz izan da, xabatu galde, behatzi goleaz.

Eta hon pasatzen gaz, Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dena, gazteleraz esanen morun, La de Cal y La de Arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, Artibai azazikoa, Bizkaite esan dena La de Cal. Eta, bueno, Artibai que zazpiaren puestu una matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da Ariñoko temporadan, Bizkaiko Lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventaba zen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paretu bezen, gero euki ben barratsa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, holantzerik ibidezin, ba, goruz berutz, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo? Partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bizin, balortako puntu, eta gero euki bezen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan eki bezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, ba, no, no, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute dut galute, gero ba, berritxu kontrako derbizin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numerona ben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galdute Ibarzuzi Tallinn kontra. Eta amen Tallinn golegin nauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekatan, zango ba, notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste gero beste ordezkarixe berriatuko eta berriatuko ba bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoriai ba manteniu eta ba izan dana ba kategori galdu da bena ba biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba bueno, ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabez isakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz eta bueno, lehengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra eta gero urrengo ostin derixo ainako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntuik bildu baik eta lumo ainako bizitan Gernikan lumo talia ainako bizitan 3-3 empatata gero ba bueno goxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizientik ba horrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi horretxin dorran kontra Gabona Bainolina da gero urtien batxu ben bana hainje Artibaiaz gero ezin ba pizkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lurtako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika B eta Linkontra urtarrilin ba lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan eskola piostan Linkontra bana enje, da gero irabazitxe irute utz ba Ibai Ondo taldiai, aurkari zuzen batei ba emongo zen pizkateguk baine hor izan zen ba oasi zen morun espejismuk et, espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzan solo lortako empati baina gero baitxe be egoazen era ba partido destaka unun azkanengo minututan ba gozokixak ba ekarepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu ba lortzeko gozokixak aletzen destaka hori hor Ibarzuzia Jendeako bizitan ba bitxe bat galduben azkanengo minututan eta buelti emonda eta Uritarra Betalin kontra ba Uritarra Betaliai kosta isangakon ba gitzenez ba azkanengo minutu arte egon bere izan zin zain ba punto grano bat erreskat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauz dizbe Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkane horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi Jendeako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita. Da, numeroi daukizunez, Ariñoako temporada baino hobeto egon zin, jasotako golen aburuz, da batxe bepuntun aburuz, eta hor golegik da eukiroz, nauzizenak, Julen Barrotabeina eta Inaut Bernedo. Eta ba, nota bat emotekotan, ba, esango, ba, bueno, ez dugu nahi inor suspendiu, baina esango da, ba, nahiku, ze, ba, gabez izakin, batzutan ba, berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabez izakin, ba, lortu dabe, ba, bueno, gitzenez arpexen moti eta horretxeaz ba, izango dara ba, nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Munrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarreltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, nahiko temporada ona, kontu neukitxe, ba, zerotik asti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berden, fase bitxan, ebile dizela talde bitxak, lehenengo fase ebile diz bitxak, baina gero, bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharren amatxu ben, gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postuan amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben hose garaipena lortu utzeta bat galdu ta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona in jabe eta mene ba golegi izan dana ba Ainaran Akabi izan da 24 goleaz eta nota bat ipintzekotan ba emongotzau ba lehengo temporada izan da gero Oztabe bueltan astine eta Enjako biharra destakateko ba emongotzau ba esango ba sobresaliente bat.

bateku, ba jugare veteranekin afrontabara be temporadi, ba ongun izan dena, ba Mutrikuk, ba talde nahiko gaztiaz. Da hor veteranenak, ba edadiaz, ba esango esperientziaz, ba ez dakateko, ba Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea, edota Irati Zendoia etozenela, ba Ondarbeltz taldetik. Da ba etxebe temporada ona, ba kosetxara ba etxebe Lierni Irazabal edota Garazio Arrabarrenaz, lehenengo fasi, ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailan hirugarren multzun, ba hirugarren postuan amaitu izan dabe Otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero ba tokako ba izan denena kopin konsolu, eta kopan ba izan dena ba Bordateku horre izan dizela, ba nahiko ba argotin esaten amorun El Caballo Datila. El Cabe Datila, kontu leukitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada leukitxe izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Monragontan linkontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, goerrigorri betan linkontra, izango zela, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ba, nezien zelamen garaipena lortu. Da, biharren fazin, ba, horre kopan, ba lortu izan, lortu dabe, ba lehen amaitzi. Ba eukira be horre Martuten eta Debagoiena be, ba esan amorun pisando los talones, baina solventa ben, ba iru bi partidun faltan, ba garaipen lehenengo postu lortzi, eta batxe be finala jokatzi, ba lehen komenta izan duguena, ba ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba hainbest hiru urteren ondoren, ba talik ezina Ondarbeltz esperientziaren ondoren esango dira, ba bueno, ba desa, ba esan enbirde hor, que nos quito lo bailau, temporada izan da, ba destakateku oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta ba golegi izan dena, ba orokorrin, ba golegi nauzixe Izar Albaro ota bat golea, aunque el artigol morun, ba 20 gol izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk ez diz kontun hartzen, ba sarkapenak etxeko edo sarixak etxeko ordun. Eta bueno, hau izan da, ba temporadako ba talde bakotxan balantzi, eta hontxe tokakora ba agur esateko, ba pausa batein, eta seixan etorkoaz, ba azkenengo reflexioi bateaz, azkenengo aurrenazketa bateaz ja temporada amaitzeko, así que es muy divertido, seixan etorkoaz bueltan. Ontxarte.

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako el artigolen azkanengo irratza

Ja temporadi amaitxute eta ba bueno, betiko morun ba zeuei danoi ba eskerrak emoti tokaten da hortxe ba martitzenero entzuten eotearren eta baitxe be ba zeuen talia zeuen herriko talia zeuen osoko taliei ba sostengu emotearren azte be azte bat jun azte bat etorri eta izen denana ba hause futbola ba bizik dala eta merezi dabela. Eukiko ez gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai eta baitxe be arlo bazango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina lartigolen bazango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be lartigol ja azten jungora, eta da azten du temporadak aurrea junala. Honetxek irratzaio ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan paroi ba hori COVID esalata esala, 2018ko ba negune hasi zan ba irratzaio eta del artigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitze zu. Ba gauza batzuk atxik eta bueno, beti joten da zeo zer. Baina beti joten da hor ba zeuen taliai ba abotza moteko eta bozgora izateko ba osegogu eta hori inok ez da kentzen. Eta ongo zen temporada da okizonez hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai ezutzu, batxe behu jugadori izan zena, Xabate Bilbatua, berritxu futbol taldeko kidi, temporada zieran ba, junzana, eta ongo ze aztetan ba, jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba, entrenadori. Eurei zeni eta lagunei, amendik bezargaik handixena. Eta, ba, bueno, ba, etxe be, lurta, eure tale guztiei, ba, soixenak emon da, enjako temporadik atxik, ez nahetxe helburuk ez lortu, baina ba, etxe be, soixenak, ba, etxen dago zuen biarratxik. Eta, ba, bueno, agur ezati tokaten da, emozionaten ban aparkatu, ba, bueno, on, hiru hilabeteko oporrak hartze tokaten da, irain etorrikoa gultan, baina inarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati ba, deseat tokaten da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo bost.gozte FM-en, eta baitxe be, Raizu.info eta leartigol.go webunin eta zare sozialetan. Txarton jaku parkatu, onen jaku gotun da hartu eta irei arte ba, agurri beroenak eta ondo pasa udi, muso bat, matxe eta gabon da noi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egun deboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Bueno, va. Toca ver chingasku, ¿es? El lixingo xan bera, ¿va?
1: Bai.
0: Ba... Baina, ahí te santu, moda, nero, amen urrin dabil, ¿es? España aldetik, ero...
1: Bai, ¿es? Niri hori kontaste nintzat horribile la parlamento, nero, diskursitu soltat, en la... Gaina, eskomago azarratu eni, o sea, que... Bien,
0: onda. Beti,
1: beti azarre. Beti azarre, beti azarre, la... ¿Es? Ontxerte.
0: Bueno, entzule, Gabon, amengaz behatzi milimetro irratzaiun, beste aste bat, en jugu aste batzuk kale, bueno, beti...
1: Beti ezin eixan, bale.
0: Hori de.
1: Kertan jeta.
0: Eta hoxe, kale, tokara. Baina, bueno, esan maure, amengaz, segitzen doan mikrokon, haure, oie, kasku, haure, kakatzen, haber. Kera, barri marren txartu, hobeto, hobeto, hobeto, amen.
1: Dan ondela aitor, zu tranquil.
0: Vale. Hoxe, azte batzutan faia duguela, baina, bueno, amengaz, kapandorrin, zuzen-zuzenin, martitzenin, gabeko amarrak hoi gitxia joteko, eta paralisis permanente taldin Kiro Ser Santa abestixaz entzun dugu, azirau iratzaiu. Bueno, beste gauza batzun hartin, ba, gure gaurko inbitauei, ba, asko guztan agon talde bat alako. Ez?
2: Bai. Bai, paralisis, bueno, aspalditxik izaten asku ja.
1: Haukanti behin baina baixa jotak izazuz.
2: Bai, da joten doguena, gokio gan.
0: Bueno, Gabon, Kepa.
2: Opa, Gabon, ekipo.
0: Gabon. Jo, oza, sea, soizan, ez?
1: Ba, bai, horreko nahi komentaten hile ginen, eh? Ostia, Kepa, esatzen, ostia, Kepa egon gotzago elkarrizketi dide. Gaina, aitorrei komenta horretik ze hori datzen ez zuen.
2: Bai, izan iztasun, bai.
1: Bai, falta zinan.
0: Pille bat elkarrizketaren jo, ja ontsa esaten gauazen, la otan mazei garren irratzaiur, eh?
1: Bai.
0: Da, dudiak hau postero zeigarren urti, eta...
1: Eta, egun aiaten gazenir,
2: festivala. Budaz de plata eroso.
1: Egun aiaten gazenir, festivala. Hau behimaino gaixa sandau.
0: Ondarroko plaxan.
1: Hau behimaino gaixa sandau festivala nagoela egun aiatakun eta gara konplio mirau. Ondarroko plaku ikusi.
2: Vale. Testigu izasea eta neu betestigona.
1: Hori da. Entzulik, bagixe.
0: Eta, ba hoxe, lau tamar zeigarren irratzaiun, ba, Kepa, etorrire geuana. Espaldixan Kepa, radixu neon bai, kero...
2: Jode, ba, moe denporan, oste, bai, porque lehen neupe parte hartzen eban. Ondala, buf, ondala urte asko. Zela lehen gaztetxin azizan gaina, radixu. Hainan gehu izen, ja, dantzimein sartzen ginean, eta ja, ikusi bizkaia, ja, inkitu di, ja, sartu asko zenetari. Eta gero, ja, kanpandorra etorri zan dinde hori, eta, bai, asularra zetxen eban, iluntzeko garrazia. Delen, biskate monologuk eta be bai, zen gendu zen, eta bai, entzute man jentik, eh? Bai. Nik edo musikite pintxenan, eh? Baina, bueno, berazan hola nik, eta berak lagaban, eta gini gero, iluntzeko galaxia bininetzen. Osea, delen zan, iluntzeko garrazia, eta gero, deu bakarrik nintxan da iluntzeko galaxia bininetzen.
0: Ordu, ebilitzak usa, zeu, erradixun, Radixo, bueno, sarri nune, bueno, ja urte batzuk gero, barritxute, ez da jone onda zegoa zen baina gulan, barritxute.
2: Bai, bainero, bai.
0: Eta zelan gogoratezu, ba, Radixunarek hasierak, guazten inetxe zenun, azke moikanun?
2: Guazten inetxe noan, bai. Azke moikanoak nire atzetik etxeman, nire etxe noan behatzisetatik amarreta, pentsateot, txarrezpan abil. Eta gero beste irratzaio potente bat eguan bebai, asko flipaten gana, bodegan, bebai. Eta etxe bal, Fran Nieto eta Jose Ramon Biztuk etxe bal. Eta hor, adibidez nik Nirvana, nik, osea, a ber, danako zautzen da benata horite, baina amentxe boixe, ba, musikalki hola nik Europe, asko disfrutaten bene jentizan ez eta hori eta. Eta Nirvana adibidez eta hori eta ba mentxentzuna lehengoko aldiz. Olako bata, matiz bata, bakarrik ez, baina esatezune hostiaz. Da gero behati, ze revuelo monda bene horretaldik, zin maz. Baina bai, asko disfrutaroten toki bata.
0: Horritza penona eta gazurra, desu.
2: Oso.
0: Bueno, pentsa genuen elkarrizketi etxi, hasi ginen, ostia, kepa, zema talde, pia, taldetan ebilizaz, ez, zero?
2: Bueno, Ruben epaino gitxia, baina, bueno.
1: Hasi da.
2: Baina, bai.
1: Entzinebir.
2: Bai, ez aztan investi nolanik, ostia, jode, zer,
1: bate ma faltazta.
2: Da, hasi nitxango da, enda, zan, ostia, ze, zazpi. Ostia, zazpi, da ungegan bate ma faltara, eta igual neuen azenak, ez, baina, bai. Bai. Bai, azpalditxik bilixanga saltzeaten.
0: Nun ditator, ba? Zeure musika saletasune? Etxeko zo, zer da? Etxin entzuzu, txikitzatik igual asko, ere inguru, launak...
2: A ber, familixan, isiko nien eta holanik eta igual ez... Egonte nitsanien de hori eta, bai, singelak eta, ba, euron, jo que se, Camilo Sexto, osea, garbitxongo nazue, baina igual, jo que se, bolago se, es, lengo horrek, eta, bueno, ba, beti, inkietu
1: iztate,
2: eukitxen handa hori, de, na, politxe izan zen, ni hazi nitsanien adibidez, boixe, bai, musiki, bai, guzta, ero saltzeati, ero, es, antxe biltxi, es, tartin. Baina, oixe, ba, nire atxak, klaro, bueno, denda bak eukagun, es, eta hori eta, eta otomala honarri eta boixe ba ondarruko lengo jonki sai atano difuntu bueno ba gentia iolanik bueno ba bera silikotekute bueno inquietu san ez neuratxe eta hori bai bueno sautzeman zarautzen ez sautzeman holanik Zurich holaik ba dendako viajante bat holantzenik bueno ta gero instrumentuk eta be bai edukitzen bana eta kontrolatzen bana eta ordun berak ekarten dotzan holanik ondarruko gentiai gente batei yeah. Vamos ez ba berak edukasen amistadik inero holanik eta eta bai berak ekarten man bueno instrumento batzuk holanik eta garritzen da hori te eta nundik bueno ez nundik baino lehengoko aldi holanik ostia ba flipa ineban, bai, porque dendane almazenin eguala eta hori eta ozta, gitarra espainola gola, plastikun sartut eta hori eta ostia, ungiekan atzaparra txupaten, antxe, eta antxe, eskiaretan jarri nautan, asite, antxe, gitarria, antxe, ase lehenengoko, ase, ase iguale, jo kese, ba, iguale emozionatxe ez da nadi, gese, tontesa, demoten da, baina izatean, tiburon pelikuli, igual izan, analetik urtean, da, eta, hene, zogia zala, nik egin, ostia, ze zona den dago, amela, nun hundik azten za, ez, beti, zo, zer, ase, gomo, no, bai.
0: Bueno, esan dut pila bat taldetan ebilizazela.
3: Alegin jokoa, errepaso txuetxen, bueno, ibilbide guztiai, ia talde guztiak aipatzen duen. Lehenengoko lehenengo talde izen je?
2: Betzat dut, errezekara da. Lehenbizkateak horreten hona, hori eta errezeka, bai, gaztetxin entzesatzen duen. Motro, neu, hartazbe bai onzan, Joseba Astrolean du, bak joten, bai, lehenengo taldi, Benjer, kantaten.
3: Bai, zamentak hau txibati jurak hau ondarruko roke bilduma.
2: Ba, zede guapul hori.
3: Bai, eta...
2: Bilduma politxe hori.
3: Errezekan zorreri, kuriosure, porque talde ixet danan, behide honate, ixet danan zorreri epintzen dau, zorrerako urti, menos errezeka. Ez da hu epintzen.
2: Ba, errezeka...
3: Ez da inorreza zen akordaten...
2: Ba, neu ben akordaten ondo, fetxakin. Baina...
1: Bota,
2: ba, bimile eta baino harinagoa, Ba, ez da, pasela izango zen, mila behatzenen dela da mar, brota ma biakat, ez da, ba, amazazpi urtea zero, ez da, porai, amazazpi amazortzi izango.
0: Bai, zeure beste taldin urtik behatzen barau, eskandalu de talde betera, sarrena izango, lau eta malaua sortute.
2: Bati.
0: Ordu neza, ez urrezeka aurreku
2: bai,
0: aurretitela.
2: Bai.
0: Zerren lengoko taldi, metala, etxe zenuen?
2: Bai, a ber, niz hartu nitxan, boixe bakaztetxeko beste kideoan nitxan, beste launakin morure. Eta ordu, klaro, ba guazen kaba eta guazen, eta bai, beste jente bazen da hori eta. Da bueno, ba beti guzti izan gaztan ez, bizkatea gitarri jote eta hori, eta bernebo bertan egoan ez, eta disfrutatetan egoan ez, ba... Ba bai, zaizun izazan, baina bat ematik izazan eurokin azteko talit eta bai, guztua.
1: Eta errezekaz, bertan gaztetxin.
2: Gaztetxin entzatzen
1: duen. Atzeko lokaletan?
2: Antxe hasi gau, antxe atatzau keile eta sue.
3: Gabiz berretan, gaztetxe zarra.
2: Gaztetxe zarra, ondo osan da.
3: Errekaren beste aldean?
2: Errekaren beste aldean. Errekaren beste aldean. Errekaren
3: beste aldean. Hori fai usarri txendot. Usta, zuzuen enjotela beste. Errezekaz, ise graba zenuen? Ero...
2: Bueno, amentxe hau xeetze didana eta hori eta... Ba, zeo zer graba gendu nolanik, bueno, baina ez gendun publika eta iso lako iketari. Baina era, bideo guapo, kurioso bat da. Ikusten da baina nahi beste barren gora, akordate mata.
1: Nik esan eko, hori bideoklipe ez da guapo. Yo sub video clip era
2: gaina. Bai, porque dano que gusten antxe gazte eta zeintzuk ebiltzen ginian eta, ez, geukagun
3: hori da YouTubeen, YouTubeen da.
2: Bai, YouTubeen da, bai. Yo RSK, bai, para YouTube.
1: Ni beti ukirot curiosidad, zen airago esan RSK.
2: Fua, hostia.
1: Claro, o sea, serdi inicial a ti. Eso se resaca y ya le que es.
2: Ortixeitu.
1: Ortixeitu. Que beti hoy se tu dio quiero. Eta gente ahí galetu ya tatenen. Y no que esto esté san argi inoiz.
2: Da neu puesto tot.
1: Bate resaca botastan, da horretxe gatu lutxa, baina gero sanan igual hago esta holan.
0: Iniciala gaukira bentalde askore, ¿eh? Solan.
1: Bai, bai, bai. Ahí
0: xanda.
1: Ori xe mapaño gaixa hartzen da dela, eskan ni vuelta vuelta.
2: Bai, bai, el momento. Ontxagoran ardatzeko bota bani nolanik, bai, roi resaca moru lanik eta baina horia, buf, motrok eta zirako izango zue, porque bai, iniciala gixan eran azabe.
1: Bueno, galdetuko za urremon, topaten gaixa.
2: Vale, vale.
3: Hemen ondarruko rock bilduman agertzen da, hoxe Josu abestixe, ez? Bideoklipe dakazuen hoxe abestixe.
2: Guapure!
3: Zutak isunez beste ixe ez da grabata, ero?
2: RSK-ak?
3: Bai,
2: ez. Geure hartin olantxenik graba endun zeo zer, olantxenik, haxe bizkat geure hartin zeo zer egitxeko, baina keba, antxe sartzen ginean da enga.
3: Gero biharren taldi hor duen, eskandalu izango zen? Hemen
0: laota malauan pintxen dago,
3: hemen rock bilduman txartez para gu pintxen, pintxen dago.
2: Bai.
3: Laota malauan sortu.
2: Bai.
3: Laota malauan lehenengo maketi pintxen dago, bargatu, laota malauan lehenengo maketi.
2: A ber, ni eskandalu naziratik neuan, lehen neuan xabato guan. Xabato, horrele! Mexikon dan kolegi. Bai, hori dek.
3: Barkatu, laota amabi sortu pintxen dago, laota amabian sortu.
0: Bai.
2: Eskaro, lehen maketi teuan.
3: Eta laota malauan lehenengo maketi.
2: Lehen maketi teuan.
3: Hor baseu hazen ja, maketan?
2: Ez, maketan
3: eneuan.
2: Ez, ni neuan hortxe ja zedin. Horixe, gorrexe eta horixe.
1: Gesei,
2: bai.
3: Ba... Bueno, hau lehenengo maketi, 2005 kopixa saltzea aia zan.
2: Bai, dedetek eman hori.
3: Akordaen hau zan...
2: Edazko zabaldu ban.
3: Bai, xaleike, gero dedetek kasetin eta hau saldure. Ni de hecho... Hau dakar, kasetan unetera, baina Durangokoa sokan, baina ez dut, ondala urte gitxi...
1: Neuke
3: bakasen,
1: eskandalu eta psikofoni, bixak. Durango bazokako la hoxe
3: kaja baten, ez da?
1: Euro baten, euro
3: batzean ero
1: saltzeren.
3: Ostra, ba neuke bai.
1: Ba neuke bixak ero zinean, holantzen da psikofoni kaset baltza, bai.
2: Bai, de kuriosure be bai, hau maketia txik, ni Bartzelonan egon itxanin. Olantxori guzti maz, zonporretan da horite. San Jordi hau egun izaten dana, lori eta liburu eta izaten dana, eta derrependin, kiosko baden da, boiz, roi alternatibo morure zan da horite, eskandalun maketi, zez ez mio, ondo pasa edun.
3: Hau zan, eukan ikurriñe, bandera espainolan kolorikin, ez da, gorrexe eta horixe, ikurriñane hori zan, ikurriñane formi eukan. Fondo gorrixe.
2: Bai. Tope provokazioi. Oixo, aga, eskandalo, venga. Hala, venga.
3: Xena bolantzan, eskandalo publiku, ez? Zan ikurriñe bandera espainolan kolorikin, eskandalo publiku.
2: Bai.
3: Eta ja, geroa sartu zinan orduan, herri sofritoak lanin, basaua zen ja.
2: Bai, hortxe sartu nitsan, ja. Bai, Katarainia ze graba helduan, betelun, kordatena. flipen genuen, bertan, bertan ez duizun, porque lehenengoko aldizan holanik.
3: Hoxe nizu eta, zer lehenengo esperientizi ez duizu baten izango zan, ero?
2: Xaleige, bai, hoxeak alde lehenengoko, bai, gogunda gatena, bai.
1: Ez lako ez duizu, eh? Zangelen ez duizu,
2: joder, joder, behan gainetik, kale fazinoi, pasaten zinean hortik eta targisak eta biztuten zin, gugabaz, be, harutzen nintzen ebitxik guztaren gazkun, eta ez gentzan lehaten, igual, abete, eta jentia hilotan, da, da, ekin, abeto, kampeon!
0: Egitzen hamen entrevistia lehi,
1: bai, bai.
0: Sei abesti ukazen, bakarrik. Baina, hostia, zeuero neu, ez? Cuidado, esan zene, gero, ondio hon gaur eguniko goratzen dizena abesti.
1: Hitak, hitak,
2: zeuero neu. Bai, bai,
1: bai. Bai, bai, bai. Autobús gratis al sanatorio, horrela, hasi hasen ez dago.
2: Los hermanos Marcel,
0: Hori bai, isena moztuakon, publiku kenduakon, eskandalu gatu zen, ez utzik, ero, ez da? Hemen ja diskut, ja eskandalu morun.
2: Bai, bai.
0: Bai.
2: Eta, bai, ez totzu da, ez da. Hor, senti un istotzu izango, ez erzeatxik. Bai, bueno, eskandalu, bera, ez? Naiko ya osenki ya entzuten da, ez? Bera, eskandalu.
1: Bai, eixen guapure, eixen guapure.
2: Ez?
1: Bai.
0: Bai, hotxe irakurten egoan, hemen kipu, hau disku grabazen nuenin, Breixo, Kepa, zeu, Joseba, australianu.
2: Bai.
0: Josu, Josi, xangon.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Beñat, Alberto, Asier.
2: Bai, Asier Ituarte. Bai.
0: Eta Urtzi.
3: Urtzi. Eta gero hau ez, ba, mandan, eketxon, ebrida.
2: Bai, bai, bai, Urtzi mutrikuarra, bai, Urtzi kolegi. Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, bai,
2: egon izatena, beraz, bai.
0: Ostia. Ana beba guan.
2: Ana beba guan, bai.
0: Hemen diskun ez da gertzen, baina aurreko.
2: Ana, klar, ez que maketan, ja hori hauazan, asik eta biskate getxu haua holanik. Hau, ni pentsaten dut hori hau izan zanela, eskandaloatxu berbetan. Ni biskaz hartu nintzen, ez da, roi, biskaz, bat brain zen morur eta bebai, biskaz, igual rigiz eta igual jarkoret, eta biskaz izaten dena eta bebai, eta ja, biskaz neure zoro gexakin bebai, biskaz hartu ginean, da, bueno, biskaz den zaladatxu bat egin duen, eskaz musikiaz bat, hori dut, hori dut.
3: Bueno, bai de kuriosu, zeure aitzaturo lehenengo talde bixak, bueno, ez aso, hemen eskandik aparte beste estilo batzu pagoazenela, baina lehenengo kun metal talde izan, tio, ez? Eta bai, oso bai, oso rollo diferenti, ez?
2: Bai, baina bai, bai, bizkat aldatzen jun zan be bai, eh? Ez da, ni zartu nintxan, nire zan ja olako zan, izaten dena metalan, ostia, dana rasgatit, ez da, ez da, ez da, ez da,
1: hor kinta jote zen duen.
2: Bai, kinta zerri, kinta
1: jote zen duen.
2: Kinta zerri, ba. Kinta zerri, la kinta martxa.
0: Bueno, bai
1: barra, ez da gizien antzago kinta zer dizen dia barra, kone, jebizak etxen da lan eskualtzen da, nire, bakitaran. Bera notite kinti jote zuen, ba, formi, hoxe, adarran formi.
0: Adarran formi,
1: Eta horrei kinta getzen.
0: Bueno, kepa ikusi behar gantzun mozen, bueno, karrakari patatana, hasi gap.
2: Guztuana, guztuana, putillak.
0: Guztu abeiz horretan, ze, epiniko berrezekan ametxe,
1: Josu,
0: abeiz,
2: bueno.
0: Venga, venga, ba.

0: Baur, entzun dugu, Josu, RSK, zeman pola zegoazen entzun baik?
1: Joder, mogoi hoi. Pillo bat. Azkanengo lantxenik ikusinan bideute nahi beste barri, nema? Porque dano launi ginean, bertan ikuste ginenak eta... Alengo epokak eta torten gatzuz... Txonia zein gendu, nori bideu, laik... Bueno, Josu, bera kanti atxik, bizkat, hola ni, zertaz izut txakur bateak izan, eta municipalak, boize, ba, zelek izan zan, bo bide, abai, bale, holaik tximistak eta holaik, ba, fortifizialak ero petarduk eta onzin eta hori eta boize, ba, gaztetxeko txakurrezan hola ni. Eta eskapaban, eta handik egun batzuta eta hori eta, boiz, ba, municipalak hartu ben eta hori eta, gukaldetzen dunian, une bien eta hori eta, bueno, ba, eurok, Erun benela eta baixe bintzi zinei emon eta akatua.
2: Ahi ba.
1: Eta orduan ba, bueno, zain du, bueno, venga, honei
0: bideo bat. Eta Josu Zantxaguran izena.
1: Josu Zantxaguran izena. Olai, maztin bastarrillo bat, bai, nazte bat.
2: Ja.
1: Magisimu.
0: Bueno, ba, amen gabiz, kepaz, gabeko amarrati ise, beran ibilbidin errepazu etxen, aipaturo eskandalo publiku, aipaturo RSK, eta, bueno, ibilibidin The Gominols beste talde bat. The Gominols mi ebatzen dela eta maseian, hemen irakurri dugu sortzen dela.
1: Vale, gorri pintxu marau. Aixan gora.
0: Eta,
3: aurten ota mar urte.
1: Tokatelaz.
3: Broma gitxi,
1: du.
0: Eta,
1: bai.
0: Mugbidiken, emozenuen zeuen lehengoko konzertu.
1: Bai, samar gaua izan zan hori. Hori izate zanin, bai, bertan, bueno.
0: Eta, de hecho, bertan liburiu, nondarroko rock bilduman, epintzen da, Mugbidiken da lehengoko konzertu. Eta ontsena behide, baina okerra espanabil, nik uste behet, argazki xera Mugbidikeku. Ba, imaginatau lehenu konzertu guarrazi izango lera, ez da izu korre...
1: Bai, hori Mugbidik ekure, bai.
0: Hori Mugbidik de fijo.
1: Bai, piperra kantaten eta hori eta, bueno, gero Eli be bai ebilizan, bueno, bisa kantaten ben. Nahi, aguatxu guere zan, Gure, gure ondarrutar aguatxu guere.
0: Hor zeintzu zinen, ekipu?
1: Ba, preso bat esan, ni gitarri, Josik baju joten ban, gotzone gitarri, piperra kanta, eta Eli pe bai. Bai, horretxe ginean.
0: Eli
1: sola horrieta.
0: Vale.
1: Bai.
0: Bueno, ekipo ederra, zinen, ez?
1: Bai, launak, bai, ondo pasate du. Ez tala konzertu amatxut txea. Osea, ondo pasate gendun, ondo eruten ginean jente bat ginanela. Bai, gu betiko gizanga, betiko launak gizanga.
0: Bai, ze askarine talde ezberdinaga errepikatzen, ba, konturatzena, isen asko errepikatzen dipreixo beti albu,
1: bai.
0: Josi beti albu,
1: bai.
0: Ez?
1: Gente bat eblipatxoan, akordatena, gazte izen baino lan txenik.
3: Kuadrian, guzti. Kuadrian.
1: Bai.
3: Bai,
1: gente bat eflipatxe man batzutan, ze baino, ze? Osea, bi talde eta ze baino, bardina jote zu, Osea, bardina jote zu, bizkat instrumentu galdatute.
0: Ba, bueno, basan musiki, ba, hoxe, ez, kolega batu, te ondo pasate, komo du bat, ez?
1: Gure matxasune horti segaz izan, musikiaz.
3: Osa, ez, argi gatzen ametzat, kuadria musikia luzazela, eh?
1: Bai.
3: Bai.
0: Txikitzatik izan zase kuadriaku, kero musiki batu zatxuen launak zase?
1: Gaztetxine,
0: gaztetxeko kolegak,
1: batu ginean, gaztetxeko launak. Bai, kastolatik eta batzuk igual zautu, baina enuz hor zautu, gaztetxin.
0: Gaztetxeko kolegak. Gaztetxin
1: eta musikik batu gatxun.
0: Bueno, Gominolsek berzinoik, ez? Inxasue bat ez be, aziratik...
1: Ez, geure kantape bat gaukagun. Bai. Ganora bako letrak, ez esan, ze estai. Osea, baina letra zine. Bai. Eta gero, ba bueno, boixe, ba gero ja bertzinoikin, bizkat. De hecho, sin más, baina...

0: Ostia, gero auke, eukitxe ongio gana aukeri batzi eta geure hartine jarraitzi.
1: On, jote zuen edatik, zemagat, aziera zirako epoketatik, zema zabize on, on dego minol zen bat ezazen, zintzu bat ezazen.
0: Ba, urtzi beba uan bebai, urtzi, urtzi eskandalun eguan, retromboi jote manda hori eta, bestelaik barriña ga.
1: Barriña, ze.
0: Barriña ga, bueno, onen erea, keike, bebai.
1: Hori da, fitxajiren ere
0: azkaren goko. Fitxajon, bai. Eta bestelai bardina ga. Bestelai bardina ga. Da hori iztu lagako, bueno, azaber. Baina guztua gazen gauza bat ala eta entzatxutan disfrutatzen dau pilo bat.
1: Eta guztua, sabize?
0: Boi, ungiokan bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ez azu galizire, zuzela?
0: Bai, bai, agoztu nolan txeni. Bueno, gotzonek, bueno, baixe, ba, jenti barabe, bai, ez, gaiegu holanik ondarun biziri zenak eta zanin... Txikiteru beba ga, ordu nuega, bueno, ba, txikiteru ordu ma zautu zu, ba, ez, oza, bueno, zautu ba, zezule jenti, ez, igual gezu zina esaten, elo estai, ez, baina ez, ez, hori holan txeni du, ez,
2: eta,
0: baina kuriosuen ara, honek, los inhumanos eta, honek, lengo, la guardia eta, lengo, gubaino nauzixagoak, ongiokan, ez dizenak eta ba zautzen da, bez, igual horre, hola goxe jenti azbuzkotea beste egun baten, baina hortxe, festivalin, ero, hortxe iztoizan izango. Horren barra hori motezku, bizka esan dugu, bua, nun zartu gageu, paralizi zen bertzinoik joten.
1: Eta honengo zue paralizi zen bertzinoik, on horrea zabiz, eh?
0: Bai,
1: bai. Paralizi zen bertzinoik inzabiz.
0: Bai, bai, azpertzen hazi gaia, eh? Baina, bueno, jarraitzeko goukin, gabiz, ez, geure hartin izan dutena, ez, ondoruten gazen jenti gata hori, eh? Baina, bai, momentuz paralizi zen bertzinoik inzabiz.
1: Ostras, ni akordatena, paralizen berzioi tal cual, a ver, ia, igual enkizartuko, baina, ba, esatea nu. Talde bat eguan, un dia cualquiera lentejas kantate bana, hori,
0: ah, bai.
1: Ba, hori esan, paralizuek esinen, hori...
0: Zubukez,
1: zubukez. Oma, ondarruko talde bat, ondarruko talde bat, eke...
0: Ah, bai?
2: Ez tai, honek ez, honek, nik usio...
1: Zubek ez zuen berzioi, ondo...
0: Ongo lunak etxen eta lokalin eta ba, erosei xalik, baina ez, ez, horreta,
1: ez,
0: respecto a parálisis.
1: Nego, oso salina, eh? Oso parálisis.
0: Parai, parai.
1: Oso salina. Seguek, olo korrein taldeko guztiz haze, parálisis salik, ero... Segu esen igual.
0: Ez, ni baino gexaua, igual Josu, igual Isaleik ere, igual harina guatik, igual hori entxite, igual. Baina, bueno, bai, danok ebiliga, tak, mobilikea jute ginean, Luisei eskatzen gentzan, disku, besti, ezke gauzasko diatorten gazta, ja.
1: Korratxena neguen Josi, ezan, el acto disco de kulturala, eta berak, bueno, bueno, eh. Berazteia gorda gora, maekabe baten nego esaten, el acto disku, eh. Bueno, bai, bai, entzuten bada, Josi, hau egixera, hau konberazio gehiago nahi izan. Bueno, orduan ondo zabizela, eh, esango dugu, larota mazei, ozta, otan marrurte, tio, zegoen paroikin, baina eta...
0: Bai.
1: Eta segi etxeko...
0: Launa, ne,
1: puntu. Baina, graba ez dozuen, ixe, ez, gominolsek?
0: Ez, daka holanik, geure arteko pirata holako kontzertun bat, eta
1: izan,
0: bai, hori baino gitxiagoako igual, ero, baino bai, baino bai, bai, ez dugu graba ez.
1: Amen ze agertzen da, justo bara gila ze agertzen da, bai, Edge of Space.
0: Ah, bale, motor ziten,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bai, guziko, entzuten bat zuen, bueno, aguatzu huele, baina, bueno.
1: Bueno, beste talde bat, gominos ja horien je, sulfato.
0: Wow.
1: Sulfato, hau mila behatzen dela eta mabost, ez dara ti hortxe, la eta mabost.
0: Ezkerrak, fetxak epintxen da beza, bizkat, holanik, bizkat, ez, orientateko gau, ez?
2: Situateko, bizkat.
1: Hemen bai epintxen dau, kontzertu gutxi eta danuk zenkoa zuenela, beste talde paralelo bat, horren ez daik danon, bigarren talde imoru nixan bazan, edo...
2: Eta hon, ez hain zeintzu zinean sulfaton.
0: Ba, sulfato ginean, a ber, ni, a ber, sulfato zan, hasieran zan, Jaime Nieto, ondartarra, holanik, bai. Musiku urana, holanik,
2: Pakistan
0: dixe, teklaue, bai, kolumpio, besti, bai, bai, puto krak.
1: Marabian ze talde asko, bai.
2: Ez, marabia, torzea, guian destarra.
1: Guian estandarra.
0: Hori, dek, hori, dek, eskoleta auke.
2: Kantantik esko apurtu balako ero, eta, bai, gero ebilirion kolumpioaz eta teklau, eta zintik.
0: Bone, pai, eukira, bela, sortzimik, talde. Eta, boixe, Jaime Baju, Josik gitarri joteman, eta preso, irun

0: Bizkaiak zin hasieran da hori eta eta gero bueno, kantante modure Bizkaite sartu nitzan da hori. Kontzertu bat joen duen, antzokizan joen duen. Ah, beha, tío, lagos, oixe, bo, orbe jenti flipatxan, porque, claro, joven duen, pentsa dut, eskandalo publikuaz. Ordun ikuste eskunde, ze? Eh? Ikusten dan jenti, como, que ze, bardina pasaz, ze?
1: Eta gaina, esan bire, bai?
0: Zanzan, ondarrutik, torretxako, lako, movida, enak horraten zela egizan zan,
1: bai? Eta gaina, eskandalute sulfato, bastante, musika estilo diferente.
0: Oso.
1: Orduan, claro, gente curiosiuma, gonez, gente bardina ikusi tal de bixetan joten, eta oso, es estilo oso
0: bai.
1: Desberdina defendieten hau, tíos.
0: Bai, bai, da asko disfrutate du. Ah, bale, da gero boixe, ba gero ya Josik Laban, de baita horite, eta bueno, da gero ya gitarran sartu nitxan da horite, eta bueno, bizkat parte hartu neban gexaua. Ahotza nitxan, igaziera nolanik, ahuatzu huere ingles kantaten.
2: Hamele bintxen dau, jarkore taldi zaela, no Victims, Family, Minor Threat, eta Fugazi moruko taldi eraginaz.
0: Bai, bai, asko. Asko hauke, bai, aliz da honetan, bai, baina bai. Hortizeik isun, bai, pilo bat disfrutate genuen.
2: Talik, asko duraban, ero hemen graba zenuen, ise, ero ez...
0: Graba, hortxe, hause, ez, radizutik, hause zedin, hause graba genuen kanta bat eta hori eta. Eta bezala, eta en plan pirata, holanik, geure arti, holanik, maneto feo bateaz igual, eh? Osea, tokatelaz, osea, lengo horrabu zongiokan. Pitarak eta horre movida guztiok.
2: Bueno, entzungo, sulfato?
0: Bai, nire ponaztu entzun.
2: Bai, amen da, rock bildumatik, gabi, zeataten, hau, egizan, hau dizku, arribitsi bata, eh?
1: Bai,
2: bai,
1: bai,
0: bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, kurro guapure, gaztetxe saran argazkixaz,
0: bai, kontraportadik, bai,
2: otaz aspitalde, da holan txin, alako errepazuk eta etxen gabizenin, hau gozada bata. Bona, sulfaton, kanti, a ber, oste, bizti behiru da txarra, bero, temote, xaleike, temote, temote, xaleike bitxen da bela horrez,
1: temote,
2: temote, temote, ez, bai,
0: komak behar,
2: venga, bordu barure,

0: Barkatu, bai. Hemen jarraitzen dugu, Radixu Irratian, Kepaz Gabiz berbetan, aurra ordu, betiko latxik, entera orduko, baina bueno, ondion, falta eskutaldik, espero talde guztik, aipatu bentzate, aipatu engorou, ja aipaturou batzuk, aipaturou RSK, aipaturou Skandalu, aipaturou Gominols, aipaturou Sulfato, hori bai, ez dugu komenta, danetan gitarri beti, gitarri te hautza?
1: Ahotza Braulio nixan da, gixaua, ja.
0: Baina, bueno, kolaborao sa kantaten, ero, baina, den neotzen, besti instrumentoik...
1: Bai,
0: besti instrumentoik ez. Ba, jugi, bateixi, ez.
1: Ez.
0: Bateixi gitzik. Se adibidez, bueno, Josi ikusiro, ez? Josi bateixan onda, bajo joten ikusiro nik, kantaten bebai,
1: bai, gitarri joten bebai. Josi, trota musikos bat da, haukagoi. Bai, dana emotetza eta baina ondo baina.
0: Zu gitarriaz, beti...
1: Bai.
0: Bueno, ja bizka talde aktualauak, igual gehatzen gazkuz, ez? Ero, bai, nik usto ja, ez? Norman urrengoko taldi. Hau urti ez dakat, hau bizkat neuna helburuz, 2000 eta hasierak izan hori. 2000 eta bai. Iru lau bost, hortxizirre bildikora Norman, ero, zer, ero? Atzeri juna, ero?
1: Ez, atzerik, ez, hortxizirri xaleik, Hortxizirri xaleik, bai, hortxelako, bizkat, bai. 2000 eta bost, ero, hortxizik aurre egotako.
0: Hau ia... Eibarren sortzen da, nungo, bai. Ja beste kolega batzukin, ez?
1: Bai.
0: Ta igual bizimoru gara xerunde, ero
1: bai,
0: ja...
1: Bai. Nik nire pareji Eibarrek urot, eta Eibarretik asko bitxe ginean. Eta, bueno, ba, bitxe ginean tabernetan, eta bai, ba, bueno, ba, musikintzuten zan, rockarrola besti, dordun, ba, bueno, ba, hartu emonak etxen juten za, jentia, ez da hori eta musikalki hori eta jode, bai jaun ematen gatzen gazen da, ez da izer da. Eta juginan, lokalea juginan, legarrea, Eibarreko musika lokaleta eta hori eta. Eta pilo bat denporan ginen da hori eta, ostia, ba, hoxe, ba, punto guapu giren duen, de, bueno, da gero bera juntzan, ba, hoxe, ba, zabaltzen, beran launai, porgene beste talde bat eukan eta bebai. Eta bera launai komentaten da hori eta boixe, ba, bueno, neure movida zin, Norman. Ezan nire zan, jode, nik gauza batzutakat, ez da izer, ez, ostia, ba, bueno, ba, guztako lestak ez, ez horri txin, porque, claro, gero komentaro, osea, komentaro emorure, claro, beste taldik bebai, ja, ne guatxik izango, ene bilen, ja, aktualidadin, ja, ez gebizen, ja, ba, bizkala gata, natxe launak eta matxe eta hori eta, baina, bueno, balatxe, orduan, ba, klaro, ba,
0: hori, launak igual, dinosu, ba... Hori, aurrez egin paturuen taldik, ja.
1: Aurretik, hori, ba, nire koleak igual, ba, gerri guelti igual, da nik, ba, bueno, ba, nire tiranoan, ba, neure aldetik eta, orduan, beti martxan, da beti nahi zoz erre etxit hori eta, eta Eibarretik hori, neban, deuro ibe guztakoen eta hori eta...
0: Eta hor topa zenun, zeure inguru, zeune izen nun, topa,
1: bai, bai.
0: Eta urte de xente izue, egin zenuen, normanea,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, engin duen, bai. Eta hendu zen iru zede, eta hendu zen olan txenik.
0: Iraupen luzeko iru lan, xan zen, iraupen luzeko, gero, bai. Ez? Bai, ez? Bai.
1: Bai. Gero amintakau, bat eixi amintakau, hau gau ez hartu zame bai.
2: Lehenoko 2009.
1: Ja, behati, 2009, bale, behati.
0: Bai, esen bardina eskalera dute, ez? Norman?
1: Bai. Kuriosu zen, hori guztaten gaztana zen, pelikulak atxik izu zen dela letrak. Baina, gaur kantantin, baina narbaitzan, kolgali. Ja. Gustaten gaskune, entzaxuka maitzen endun, eta askotan fotogramak ikusten noten ginen, paetin, relajata, zurixeta baltzin.
0: Ja.
1: Osea, esan beste ikuspuntu bat, igual, ero musikalkite beba, igual, ba, hoxe, ba, pelikula bat ikusten morure, ongo zina morure, eta askana, igual, askanengoko, igual, ba, kanti, igual, epintzen da bena, eta, osea, bizkate, kuriosu zan.
0: Eta esan duguna, irulan, kalera duzen nuen, 2010, 2009, zubatzi zazun.
2: Amar,
0: hortxe gueltan dugu, 2010, bigarrena, Perkins.
1: Bai.
0: Eta Dorleak, torri zan,
1: bai,
0: irugarrena.
1: Bai.
0: Aia zinen, a ber, isen bat eukitxea, ez, jotea, mondo sonoro, gamen, kriston, kroniki interneten toparo.
2: Euskal Herriko rock talde ikononetako bat izan zen.
1: Han besti.
2: Eta hori ez da diskutintu.
0: Eta ja igual
2: ya fan moruna esaten.
0: Saltu egon zan hor igual ez tai, a ber, Este na xupe, bai, igual, ez da, jo que se, ba, bilogo kafantzuk isa, eta, beste rollo basan, lengo talin konparata, ero...
1: Ba, a ber, azteko beste musika tipo basa, bizkate rock and roll, baina ilune moruro lanik, ez da, ba, ez da, zati diferente asko eukazen hori bat. Naiku bizkat esan dute morure, ez letrakin matea eta bebai ni bizkat sartzen dut bizkat, bebai bera musiki, bebai bizkat zineforum minengo zine morure, ero, bizkat bera musikalki bebai bizkat sartzen dara, zuritxeta baltzen nik ikusten eban.
2: Bai, bizkat baukori
1: punto, Ruben,
2: bai, baukori punto bizkate, cinematografiku.
1: Bai, ez da, aparte letrak eta hori, baina bera musiki bebai bizkat elute mana eta hori eta...
2: Bai, ez, beti ez, beti zan da, normal rock tal, baina, aparte rock, ez amo, hori zabez egosaz, bon, iune bizkat, da gero rar, rari, pero bueno, zati asko eta, baina gero hoxe pelikula roiukan.
1: Bai, bai.
2: Rifa baino zin pasartik, bueno.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, de zati asko diferentik eta holanik eta...
2: Bai. Bai, nik hori hori percibiten.
1: Bai. Oso gustoa, bera normaneaz liroguen, bilbili, bai, porque kuriosu izan da.
0: Kampo eta juntzinen, jotea, Ero, esto es, igual, esto es bilatu hori,
1: Es, benetan ezagetzut, euki izan dugu aukerako lantxenik azieretan, sin más, Gaztelupe bileni martxan, Gaztelupeko hotzak, da kapsula bilen, bai, martxan, eurokin, eta hori, eta nahiko, iru bidarrero zaskun eurokin joteko, eta hori, baina, gehu, nahiko, albardau, bizka, potro handixak izan gazen ez hor sentidun, ba, ez, ba, geure hartin ondo erute arren eta, be, bai, ez, ez, yeah. Diskut, ez da diskusinioi, baina batak ezin barau ere, zain barau ezin jabela, ba, listo. Ba, ez da gau, ez da gau, horrei bai, jarraipen
0: esan bat, esan elmuru igual,
1: txeko bat,
2: hori
1: dek, hori dek, hori dek. Horrepek ero eratxetzu be, bai, ostia, ba, bati, ba, guztuaz, bati, gazta, ba, respete gara, urrengo gune entzaxun be, ba, bueno, ba, guztua gune eraitxe be, bai, ez? Yeah. Ez kemati,
0: bai,
1: stai.
0: Bai, bai, bai.
1: Oso pozik, norman nik asko, asko, asko disfrutarot.
0: Urtetxo batzuk egin zenuen, baina amatxu zen be, bai, norman, ja, bueno, ba, imaginatu, ba, un evoluzio normal bat, ez? Ja...
1: Bai, inkietude diferentik, ongekan gauza raru haua nahi gendu nein. Eta zago, boge, ja, ja.
0: Normanen ebilen jenti, bueno, zu hor zabiz, baina... Segitzen dabe bai, musika mundune gaur egunin?
1: Instrumentalki olanik eta, ozta, Alex adibidez, normaneko bajizti, Braulio bat zontzan eta be bai, eta darek lagain ban be bai, ontzan be bai, Braulio bat. Eta peinateke zin jau laga musiki. Peinateaz asko ikasi dugu. Gauza diferentik esan dutena pelikulako musiki, derrementi nahi entzatzen. Osa, gauza asko erakutiztan, gauza, eta asko disfrutaroten. Bai, asko disfrutaroten eta apurtutela izan abene pertsona bat olani, baina, ostia, onoragarri irako izaten dana. Asko ikasi dut, disfruta. Beste perspektibo bat eukan, Ruben, zeu hor zeu gozean.
2: Ez, gero bainaten puntu, bai, berak, bueno, bainaten dedikaten da, doblaji etxe. Osa, hau txan doblaji etxe, amarrazki izuna, propagandetan eta. Hor dut, klaro, eukitxik tipo bat, kanta bardin, saspia hoz diferente altzun, Zeran, usa jolaztu lehiken berak, ez, horrepe, bai, motetza hori,
1: Bai, joku, bai, kristo joku.
2: Pertsona diferentik izango bazina, bueno, pertsona ardina kantate, baina joku emotetzu registro diferent.
1: Bai, total.
2: Oso hori potenzial eukitxi.
1: Bai.
2: Berak musiki guzteko dauken hori beba.
1: Bai, kuriosu, bai, gauza kuriosu dauken, pertsona kuriosu le.
2: Bai.
1: Bueno, hamen dakau, bebai, normaneko, bat eixi, Ruben...
2: Hori askanetan,
0: Bateria jolea izan zinean, zau,
2: Bateria jolea izan zinean. Azkaneo fasen.
0: Hola, denpera imita, entrevisti.
1: Bi hor dugu.
2: Amaik entrevista iztaz.
0: Eta bueno, ya, ba, hor du gane ator, baina aipatu, mire, azkan proiektu Braulio izan da, ez da?
1: Bai.
0: Braulio, ba, ez da, 2000 eta, ez da, no, emeretzio, nizuen eta hogei, emeretzio.
1: Honek esan gotzu.
0: Pandemisa aurreko, etxe, bai.
2: Amai esan gau.
1: Bai, normal lagaten gau bazela, ja, azitxe gau bazein, ja.
2: Eta, txiki gau moren eguan.
1: Azitxe gau bazein, ja, bizkate.
2: Eta, bai, izan zen bat parazan ima gaztia, azmartxe hartzioz.
1: Bai.
0: Eta hor, ze ekipo batu zinen?
1: Ba hor batu ginean, ba haixe. Ba, a ber, ni Ruben, nahi beste, man Maria izan, ni Ruben izan, bat, Ruben, oza, gauzatxu bat zetak atori txeko, eta, ze, bostia, guztaten gaten, oza, nahi zu, lat ez da zu Mariaten.
2: Bai, hoxe zan, lat ez da zu Mariaten. Hoxe zan,
1: hoxe zan, berbi hoxe zan, trongen nien entzatxate gendu, berbi hoxe zan, lat ez da zute, bai, hau, dispuesto, ordun ba, bueno. Bai. Todo mio, hor sentidun.
0: Ruben, el, bai. Una de caldetu bitzadia inoiz ezan ez, porque moi peñamente pasara eta Ruben egin esan etzan, esan, Ruben egin esan etzan eta da zer da, bai, Ruben egin esan etzan eta... eta, bueno, hon Braulio az, guztua, ja irulan kalera dute, irulan bai.
1: Bai.
0: Iru bai.
1: Bai, oidek.
2: Formato motzauak.
0: Formato motzauak.
2: Kanta luzi.
0: Kanta luzi hau. Baina luzi hau. Baina beste isek luzi hau ariz.
2: Zari formato motzauak, ez dizelako bi minutuko kantan. Zara, azkanen... 6 minutuko amarkantatxe mazu, pero ez? 5 minutuko amarkantatxe mazu.
1: Bai, danat, 5 minutu danat agarre, ez?
2: Bai, bai.
1: Hola, egizan genk egual bat emati igual, elo?
2: Norma neon gora justo instrumentala dana.
1: Ah, bale, bai.
2: 2 minutu eta egizan. Bai. Beste kanta ja... Ba, esango Braulion kantan medixi lau te asko gurela. Esango medixi...
1: Bai. Bai.
2: Luze, bost, zei...
1: Bai, eta gauzito lan txerik urteten da bez,
2: eh?
1: Bai. Ez da juti topati luzi mirdau. Ero hori mirdau, ero ez da gaur beste kante. Ez, bueno, batak beste ikarten dau eta, hostia. Bai, relajaua gabiz. Eta izela izan.
0: Guztua, zabizek. Seguzte da zuke paparateko asmoik.
1: Momentuz ez. Momentuz ez. Hauxera pasiñoi. Hauxera,
0: Bizitzi modetzu musikik.
1: Boi.
0: Disfruta jesu handion.
1: Disfruta eta gauzak etxeko gogu gexaua eta... Dana, postasunen eharguri, dana, baina dana, berizku, kakando, dana batea, baina ezke, dana, osea, disfruta.
0: Korda esa onda da, otamar urte, otamaz urteko mobidak, eta segitxezu ilusunei egitzen, segitxezu hori guai da.
1: Bai.
0: Entzaxo lokalea jun, kolegak inbatu...
2: Hamen egun gau, hona etorri aurretik,
1: Hontxe entzaxaten nunga.
2: Entzaxutik
1: etorriaz.
0: Zemat ordu, entzaxaten zemat ordu, estena toki gainin zemat ordu, viajaten... Eta ondion, disfruta, gozatu, ez?
1: Bai, hau aurraru.
0: Hori guai da?
1: Hau aurraru, ongiokan, bidi aurraru.
0: Ba, dale, segi, fuerte. Beste gauza desto guen aipatu, lehen antenaz kanpo ebiliga, niena musikaxe nik ez dut ulertzen. Baina oso estilo berezitxaga zu gitarri joteko. Ez? Oso...
1: Bai, konturatzena, neue konturatzena.
0: Ez? Niri, bai. A ber, nik usatxut eta nik jentik esan izazta, bai, ez? Da nik ez da, bueno, ba... Bai, nik ez da gero esplikaten, ero, ez na musiku, askotan honepe, bazten da, berbetan, nani... Baina... Zeran da hori, zer, ero...
1: Globu, buruko globu. Baina ez da, epa, beti handik musika... Ez da, komertziala esan genkena holanik baiz gazta guzta isan, ez da, epa, bilixan azen tokixetan... Ez da, inkitu ditakat asko. Orduan ez da, baina gatzen dauza batea, ez da. Euskat neureiz punto bat, nu ez dut estilo, barka estilo ez da izan dan. Baina neure punto bat, igual bizkate toparote restasun bateaz, igual Braulioz adibidez, abesteko adibidez, nik askotan gitarriai behatu bezotzat etxen, igual. Dana, igual, hango faroliai behire, ena aurrekoai behire. Osa, ez da, punto bat bizkat olako toparot, ero topaten nu, ez? Zait, neure gurua bizkalora gotatea nu, baina topaten nu. Eta bai. Nik askotan egu bakarri joten dut nien eta sentire egizu zadartzen eure guruai. Azten azen nien, igual batzutan, igual... Ba, adibidez ez, oztia, ba, igual batzutan, igual Braulionek kanta gero eta... Oztixara, hu... Ez, porque, ez da, bat alde bat ditut, ez da, kontra nu, ero ez da izela izan.
0: Bueno, ba... Honen galderin, harire, lehen aipatu dugu, bai, hemen Amika Telebistan etxen da programa bat, ez? Eta zelan da itzen da hori, galdera laburrak etxen dizen...
2: Itzbitan
0: etxen da. Eta itzbitanen, egon di, bat baino goxaua, eskaneo komentatzen zelan, gure lagune Jon Bedi azikineku entzuten.
1: Hau, bai, Jon!
0: Eta musiko referentik esate baina, zeu bat txestatzen dela.
1: Bai, bizan
0: duzten. Eta ez da isan bakarra esan da, bena.
2: Ez.
0: Eta honen goro... Thank you. ba, izbitan, txikitsu bat, engotzau geuk.
1: Kabroiok.
0: Kolegi presa.
2: Venga, ba.
0: Venga. Abi, oso bila ez.
2: Kepa, pentsa bai genantzun, eh?
1: Pim. Bai, bai.
2: Venga, talde bat.
1: Talde bat, Beatles Family. Beatles Family.
2: Disko bat?
1: Disko bat, joder, bas.
2: Eso me vueltas con.
1: Ya, bai, es que está ahí, disko bat, está ahí. Bat brain zen agentz, ahi agentz.
2: Venga, ba. Kanta bat?
1: Bat duten, ba, ez da, izena zen agorratu, notxe momentun.
2: Ze diskotan da?
1: Lehenengoku, lehenengoku. Utzik dauden hitzak, ah, vale. Ez izitzen ez diren burmuñetan. Ez da,
2: olai, listo, kanta behizu, listo, perfecto. Bale, bale, kure. Musikari referente bat, ero gustoko bat, ero...
1: Jode, ba, Josua Irazokik asko gori txezta. Haren sorotasune asko...
2: Apa, Joseba, bezarka da bat, emendik.
1: Bai.
2: Habe, karri biro gomaten. Kontzertu joteko Tokio bat?
1: Fa, Portugo Rampi.
2: Hone porten dago, Tokio bat.
1: Portugo Rampi, ez que barro-barrotik ordezta, rek, nik antxe, disfruta isaldo bat.
2: Kontzertu ikusteko Tokio bat?
1: Ba, ostia, ustai, silozibe asko guztaztan. Silozibe asko guztaztan, da sonido aldetik eta be bai. Eskain bataz, baina bai, bale, venga, nazta bai, kepa.
2: Zeuri sekulez gatzun aztuko kontzertu bat, ero betila gara esu kontzertu bat, ero
1: zutzago Family, txitxarron. Beatles Family, txitxarron. Da gainea, oste, alde bisetan zan gainea holanik, jente gitxik egoazen gainea. Bueno, bai. Zule naztan goti. Ez que txitxarro zan, claro, sartzen zaz, lehen, claro, lehen pillo bat alde torten zin kanputiko lain. Jam eta honek eta baino harina guagoa zenin, ba, erbestetik etorten zinak, ba, pillo bat talde holanik. Eta guan barra bat eguan holanik poste, holako biga zentrala eukan, holanik agentzen ma ben, jauzitzen zan, bera, diskotek. Orduan, zati bitxan etxe men.
2: Bueno, ba, erz esan da ez, itzitan.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta, bueno, ez da, asko duda, ez?
2: Parte, ja, presine puntu zartutza, ez pentsa asko, ez da, galera gatzati, pentsaten azte masa, egizera, pentsaten azte masa. Ego xe ikortxak,
1: atxiba
2: egueltak ematen buro barrun.
1: Boixe ba.
0: Bueno, eta iso, eskepa, super, super, super gusto, hongaz?
1: Baina ube.
0: Alegin jugak itxienez, ba, bueno, talde guztik, osasen talde guztik, aipatzen, zeu bizkate biajati, arutz, beste epoka batzuta, oroitzapene horrek...
1: Ondo, ondo bilizazien, aipaten batean gora, holako, bai, para, bai, mutriku nebilin itxan nineneko itzeaz eta korboaz, bai, mous, bai, bai, bueno, baineriz, nebilin ginen proiektuko laizaltean do lanik.
2: Klasiko batzu, bebin irauz, zeure bilbideko klasiko batzuk.
1: Bai. Bai.
2: RSK eta sulfato, ojo, horrek egunero estien zuten ja, eh?
1: Ez, akorda ere ez da zuet, du.
2: Gau egustu ama entzuten, eh? Espaldien zu, Maik.
1: Kusi, bideu, RSK gu, guapune.
2: Josu, jotu benda bat zuet.
0: Bueno, eta isebez, momento agradabli pasarou, amen radixun, kepaz berbetan, ordubet izan da, betiko morun, bolando jungasko. Eskerrik asko, kepa radixure tortearen.
1: Joder, ze guai, aukeri emotearen.
2: Naizunen urrengun behatik iratxe guzu, ze betiko morun, ba, muzgatu bat, abiar, parte bat, ba, aiako laren ero erandua.
0: Ona ibozu irratzaio, eh, ondio.
2: Ondio, bai, horretako batik iratxe guzu, bai. Ah, ero bestelan, ei, ontsi gomotza, gomentsi zuzenin entzuli, da, tximorun gazen ez. Igual, datoren urtik berrota sortzi hor dutan,
0: Venga.
2: Zuri erratzaio klasiko akorda eraibiro, guantxe.
1: Ostia, bueno, ni prez, Ni prez, ni amen etxin zentiutena.
2: Agarrako eta venga, alago xe...
1: Ni amen etxin zentiutena.
0: Ba, venga, apuntata, zo.
2: Venga, apuntau.
1: Venga, ba.
0: Ba, oixe, kepa, eskerrik asko tortearen, eta...
1: Ei, ekipo, eskerrik asko zeuei.
2: Kepa, eskerrik asko.
0: Eta zuri entzule, ba, eskerrak, emon be bai, hortxe on zaselako, radixun beste aldin, radixu irratia entzuten. Ia, gitxienez, amendik, bueno, zapatoa zulea, ba, beste pare bat inaldo buen bentzat, ia biharrak eta beste gauzak lagatezkun. Hasiera bat egun guzuan gotzuak, gotorren hastin, amentxe egon guazela hori bai, ez totzuago adelantako, ze eskeniko guen?
2: Ze estu prepara.
0: Gabon?
2: Eta onak isan.

0: Gracias, muchas gracias.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.fm, radixu.info.
2: Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
3: Info, info.
2: FM 105.5 edo raizu.info
3: info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
3: Info.
4: Radizi irratia zentzuten.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

chill.